Dronning Sonja lagt inn på Rikshospitalet. Slott opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt, og skal være innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon. Nettavisens kongehusekspert sier dette bekymringsfullt, etter at hun nylig var sykemeldt og til kontroll. Kong Harald fortsatt på planlagt fylkestur. Hotell- og restaurantstreiken over etter 6 uker. Fellesforbundet og NHO Reiseliv enige om en ny riksavtale som gir lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 ansatte. NHO Reiseliv mener små bedrifter presses av kravet. Forbundet Parat ikke en del av avtalen, og de fortsetter streiken. Offshore Norge og forbundet Styrke har ikke kommet til enighet om arbeidsvilkårene for ansatte på olje- og gassfeltbaser. Dermed skal partene møtes hos Riksmekleren. Datoen ikke fastsatt. Kommer de heller ikke til enighet der, kan det bli streik som kan ramme basene som forsyner offshore-feltene. President Macron roser Norges forsvarsavtale med Frankrike. Han sier Norge i dag en verdifull og uunnværlig partner for felles trygghet. På et kort pressemøte i Paris i går kveld varslet han sammen med statsminister Jonas Gahr Støre at landene inngår et samarbeid om forsvar og atomvåpen, og at begge forplikter seg til å hjelpe ved behov. Politiet rykket i natt ut i Bergen etter melding om et slagsmål der en kniv var involvert. Operasjonsleder Jan Bjørge Misje i Vest politidistrikt sier at det senere viste seg å være et ran. Fornærmede ble slått i ansiktet, men hadde ikke knivskader. Etter søk ble 2 personer pågrepet. Crystal Palace sikret seier i Conference-liga-finalen mot Rayo Vallecano 1-0 etter pause. Jean-Philippe Mateta skåret på keeper-retur få minutter etter hvilen. Jørgen Strand Larsen kom inn i andre omgang. Seieren gir klubben plass i Europa-ligaen neste sesong. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Oslo Horisont ved Oslo S. Prosjektet blir 120 meter høyt og kan stå ferdig om 3 til 4 år. Aftenposten skriver at byggverket, som vil bli landets høyeste, kan endre bybildet i sentrum. Dronning Sonja lagt inn på Rikshospitalet. Slott opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt, og skal være innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon. Nettavisens kongehusekspert sier dette bekymringsfullt etter at hun nylig var sykemeldt og til kontroll. Kong Harald fortsatt på planlagt fylkestur. Hotell- og restaurantstreiken over etter 6 uker. Fellesforbundet og NHO Reiseliv enige om en ny riksavtale som gir lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 ansatte. NHO Reiseliv mener små bedrifter presses av kravet. Forbundet Parat ikke en del av avtalen, og de fortsetter streiken. Offshore Norge og Forbundet Styrke har ikke kommet til enighet om arbeidsvilkårene for ansatte på olje- og gassfeltbaser. Dermed skal partene møtes hos Riksmekleren. Datoen ikke fastsatt. Kommer de heller ikke til enighet der, kan det bli streik som kan ramme basene som forsyner offshore-feltene. President Macron roser Norges forsvarsavtale med Frankrike. Han sier Norge i dag en verdifull og uunnværlig partner for felles trygghet. På et kort pressemøte i Paris i går kveld varslet han sammen med statsminister Jonas Gahr Støre at landene inngår et samarbeid om forsvar og atomvåpen, og at begge forplikter seg til å hjelpe ved behov. Politiet rykket i natt ut i Bergen etter melding om et slagsmål der en kniv var involvert. Operasjonsleder Jan Bjørge Misje i Vest politidistrikt sier at det senere viste seg å være et ran. Fornærmede ble slått i ansiktet, men hadde ikke knivskader. Etter søk ble 2 personer pågrepet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Vi i Munningsletta Vel på Anstad arrangerer plantesalg og loppemarked lørdag den 30. mai. I plantesalget kan man finne ulike blomster, jordbærstiklinger og urter. På loppemarkedet kan det kanskje også finnes noe som passer akkurat for deg. Vi har åpent kafé og marked fra klokka 11 til klokka 15, og i kaféen blir det kake, pølse, vafler, kaffe og saft. Velkommen skal dere være.
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Du lytter nå til Radio
4: B. Å, Gud fader! 79 prikketall! Å, herregud, det var vi ikke klar over.
5: Og bongen din, han helt korrekt. Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: 5. og 6. juni feirer byggeren Eide 30 år. Du inviteres til jubileumsfest med knalltilbud. Butinox 16 til kun 2298 kroner. Butinox Futura til 1298. Og Butinox Terrassebeis til bare 289. I tillegg Blå Bors skrumaskin med to batterier kun 2498 kroner. Alsvåg tak til bare 199 per kvadratmeter og mye mer. Kjøper du Isola Powertrack kan du vinne undertak til hele taket ditt. Ikke nok med det, vi gjemmer en nøkkel i butikken. Finner du den, vinner du en ytterdør fra bygg 1. Du kan også gjøre et kupp på vinduer fra natere. Velkommen til Byggeren Eide, og feir 30 år med oss.
1: Byggeren! Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen. Visningssenteret i Blokken, bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i Blokken!
2: Lørdag 13. juni er det klart for blåbyrløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
3: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte varer rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifuløye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: ValleVVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Riksmeklerens kontor jobber nå for å få lønnsoppgjør I offentlig sektor I havn, før det eventuelt blir storstreik fra I morgen tidlig. Hvis partene ikke blir enige innen midnatt, kan rundt 10 000 ansatte I kommuner og staten tas ut. Mekling foregår mellom flere fagforbund og arbeidsgiverne KS, Oslo kommune og staten. Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Oslo Horisont ved Oslo S. Prosjektet blir 120 meter høyt og kan stå ferdig om 3 til 4 år. Aftenposten skriver at byggverket, som vil bli landets høyeste, kan endre bybildet I sentrum. Dronning Sonja lagt inn på Rikshospitalet. Slottet opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt. Og skal være innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon. Nettavisens kongehusekspert sier dette bekymringsfullt etter at hun nylig var sykemeldt og til kontroll. Kong Harald fortsatt på planlagt fylkestur. President Macron roser Norges forsvarsavtale med Frankrike. Han sier Norge I dag en verdifull og uunnværlig partner for felles trygghet. På et kort pressemøte I Paris I går kveld varslet han sammen med statsminister Jonas Gahr Støre at landene inngår et samarbeid om forsvar og atomvåpen, og at begge forplikter seg til å hjelpe ved behov. Politiet rykket I natt ut I Bergen etter melding om et slagsmål der en kniv var involvert. Operasjonsleder Jan Bjørge Misje I Vest politidistrikt sier at det senere viste seg å være et ran. Fornærmede ble slått I ansiktet, men hadde ikke knivskader. Etter søk ble to personer pågrepet. Påtalemyndigheten I New Jersey og New York har åpnet granskning av FIFA etter anklager om kunstig oppblåste VM-priser, det melder BBC. New Jerseys statsadvokat Jennifer Davenport sier FIFA ikke skal utnytte innbyggere og besøkende. Etterforskningen krever at FIFA utleverer informasjon. I East Rutherford spilles 8 kamper, inkludert Norge og Senegal. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Vi i Munningsletta Vel på Anstad arrangerer plantesalg og loppemarked lørdag den 30. mai. I plantesalget kan man finne ulike blomster, jordbærstiklinger og urter. På loppemarkedet kan det kanskje også finnes noe som passer akkurat for deg. Vi har åpent kafé og marked fra klokka 11 til klokka 15, og i kaféen blir det kake, pølse, vafler, kaffe og saft. Velkommen skal dere være.
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Bingo studio.
4: Hallo, bingo på 22.
3: Nei, ble det sånn?
4: Det ser sånn ut, ja.
3: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
4: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
3: Ja.
5: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: 5. og 6. juni feirer byggeren Eide 30 år. Du inviteres til jubileumsfest med knalltilbud. Butinox 16 til kun 2298 kroner. Butinox Futura til 1298. Og Butinox Terrassebeis til bare 289. I tillegg Blå Bors skrumaskin med to batterier kun 2498 kroner. Alsvåg tak til bare 199 per kvadratmeter og mye mer. Kjøper du Isola Powertrack kan du vinne undertak til hele taket ditt. Ikke nok med det, vi gjemmer en nøkkel i butikken. Finner du den, vinner du en ytterdør fra Bygg 1. Du kan også gjøre et kupp på vinduer fra Natre. Velkommen til Byggeren Eide, og feir 30 år med oss.
1: Byggeren. Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen. Visningssenteret i Blokken, bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossen laks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i Blokken.
2: Lørdag 13. juni er det klart for blåbyløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland Hud- og Fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
3: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifuløye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: Vallevvs.no og vb.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

PST øker innsatsen mot nettrusler og hetsing av politikere. VG skriver at 9 straffesaker er under behandling så langt i år mot 3 på samme tid i fjor. Nestsjef Inga Beyer Eng sier at PST kan følge opp med etterforskning og straff, og at alvorlige ytringer kan få konsekvenser. Riksmeklerens kontor jobber nå for å få lønnsoppgjør i offentlig sektor i havn, før det eventuelt blir storstreik fra i morgen tidlig. Hvis partene ikke blir enige innen midnatt, kan rundt 10 000 ansatte i kommuner og staten tas ut. Mekling foregår mellom flere fagforbund og arbeidsgiverne KS, Oslo kommune og staten. Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Oslo Horisont ved Oslo S. Prosjektet blir 120 meter høyt og kan stå ferdig om 3 til 4 år. Aftenposten skriver at byggverket, som vil bli landets høyeste, kan endre bybildet i sentrum. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen sier hun har snakket med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj om EU-medlemskap. Ifølge en høytstående EU-tjenesteperson kan det komme klartegn for å starte forhandlinger den 16. juni. Von der Leyen sier Europa vil fortsette å støtte Ukraina, blant annet med luftforsvar og drone- og antidronekapasitet. Australia har iverksatt et søksmål på 2 milliarder australske dollar mot forbrukervarekonsernet 3M. Saken gjelder miljøforurensning på militærbaser etter bruk av brannskum med PFAS, eller såkalte evighetskjemikalier. Assisterende forsvarsminister Peter Cahill sier at Australia krever erstatning for kostnadene for å håndtere forurensningen. Påtalemyndighetene i New Jersey og New York har åpnet granskning av FIFA etter anklager om kunstig oppblåste VM-priser, det melder BBC. New Jerseys statsadvokat Jennifer Davenport sier FIFA ikke skal utnytte innbyggere og besøkende. Etterforskningen krever at FIFA utleverer informasjon. I East Rutherford spilles 8 kamper, inkludert Norge og Senegal. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Vi i Munningsletta Vel på Anstad arrangerer plantesalg og loppemarked lørdag den 30. mai. I plantesalget kan man finne ulike blomster, jordbærstiklinger og urter. På loppemarkedet kan det kanskje også finnes noe som passer akkurat for deg. Vi har åpent kafé og marked fra klokka 11 til klokka 15, og i kaféen blir det kake, pølse, vafler, kaffe og saft. Velkommen skal dere være.
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: 5. og 6. juni feirer byggeren Eide 30 år. Du inviteres til jubileumsfest med knalltilbud. Butinox 16 til kun 2298 kroner. Butinox Futura til 1298. Og Butinox Terrassebeis til bare 289. I tillegg Blå Bors skrumaskin med to batterier kun 2498 kroner. Alsvåg tak til bare 199 per kvadratmeter og mye mer. Kjøper du Isola Powertrack kan du vinne undertak til hele taket ditt. Ikke nok med det, vi gjemmer en nøkkel i butikken. Finner du den, vinner du en ytterdør fra bygg 1. Du kan også gjøre et kupp på vinduer fra natere. Velkommen til Byggern Eide, og feir 30 år med oss.
1: Byggern! Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen. Visningssenteret i Blokken, bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i Blokken!
2: Lørdag 13. juni er det klart for blåbyløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland Hud og Fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unger, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
3: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle, VVS.
2: Valle, VVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Kronprins Håkon og kronprins Else Mette Marit besøkte i dag dronning Sonja, som innlagt på Rikshospitalet i Oslo. Dronningen ble lagt inn i går med hjerteproblemer. Kongehuset opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt og skal være under observasjon i noen dager. PST øker innsatsen mot nettrusler og hetsing av politikere. VG skriver at 9 straffesaker under behandling så langt i år mot 3 på samme tid i fjor. Nestsjef Inga Beyer Eng sier at PST kan følge opp med etterforskning og straff, og at alvorlige ytringer kan få konsekvenser. Riksmeklerens kontor jobber nå for å få lønnsoppgjøret i offentlig sektor i havn, før det eventuelt blir storstreik fra i morgen tidlig. Hvis partene ikke blir enige innen midnatt, kan rundt 10.000 ansatte i kommuner og staten tas ut. Mekling foregår mellom flere fagforbund og arbeidsgiverne KS, Oslo kommune og staten. Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Oslo Horisont ved Oslo S. Prosjektet blir 120 meter høyt og kan stå ferdig om 3 til 4 år. Aftenposten skriver at byggverket, som vil bli landets høyeste, kan endre bybildet i sentrum. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen sier hun har snakket med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj om EU-medlemskap. Ifølge en høytstående EU-tjenesteperson kan det komme klartegn for å starte forhandlinger den 16. juni. Von der Leyen sier Europa vil fortsette å støtte Ukraina, blant annet med luftforsvar og drone- og antidronekapasitet. Australia har iverksatt et søksmål på 2 milliarder australske dollar mot forbrukervarekonsernet 3M. Saken gjelder miljøforurensning på militærbaser etter bruk av brannskum med PFAS, eller såkalte evighetskjemikalier. Assisterende forsvarsminister Peter Cahill sier at Australia krever erstatning for kostnadene for å håndtere forurensningen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: ValleVVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: 5. og 6. juni feirer byggeren Eide 30 år. Du inviteres til jubileumsfest med knalltilbud. Butinox 16 til kun 2298 kroner. Butinox Futura til 1298. Og Butinox Terrassebeis til bare 289. I tillegg Blå Bors skrumaskin med to batterier kun 2498 kroner. Alsvåg tak til bare 199 per kvadratmeter og mye mer. Kjøper du Isola Powertrack kan du vinne undertak til hele taket ditt. Ikke nok med det, vi gjemmer en nøkkel i butikken. Finner du den, vinner du en ytterdør fra byggen. Du kan også gjøre et kupp på vinduer fra natere. Velkommen til Byggeren Eide, og feir 30 år med oss.
1: Byggeren! Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen, visningssenteret i Blokken, bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning, besøk et ekte oppdrettsanlegg, bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i Blokken!
2: Lørdag 13. juni er det klart for blåbyrløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
3: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifuløye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Vi i Myndighetsretta Vel på Anstad arrangerer plantesalg og loppemarked lørdag den 30. mai. I plantesalget kan man finne ulike blomster, jordbærstiklinger og urter. På loppemarkedet kan det kanskje også finnes noe som passer akkurat for deg. Vi har åpent kafé og marked fra klokka 11 til klokka 15, og i kaféen blir det kake, pølse, vafler, kaffe og saft. Velkommen skal dere være.
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du er nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: I natt kom nyheten om at streiken I hotell- og restaurantbransjen over, men det en halv sannhet. Parat fortsetter sin streik og har ikke kommet frem til en avtale. En enda større konflikt kan være realitet fra I morgen, når stat og kommune ved midnatt har frist til å komme til enighet. Dette en streik som kan ramme svært mange nordmenn. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit besøkte I dag dronning Sonja, som innlagt på Rikshospitalet I Oslo. Dronningen ble lagt inn I går med hjerteproblemer. Kongehuset opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt og skal være under observasjon I noen dager. PST øker innsatsen mot nettrusler og hetsing av politikere. VG skriver at 9 straffesaker under behandling så langt I år mot 3 på samme tid I fjor. Nestsjef Inga Beyer Eng sier at PST kan følge opp med etterforskning og straff, og at alvorlige ytringer kan få konsekvenser. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen sier hun har snakket med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj om EU-medlemskap. Ifølge en høytstående EU-tjenesteperson kan det komme klartegn for å starte forhandlinger den 16. juni. Von der Leyen sier Europa vil fortsette å støtte Ukraina, blant annet med luftforsvar og drone- og antidronekapasitet. Australia har iverksatt et søksmål på 2 milliarder australske dollar mot forbrukervarekonsernet 3M. Saken gjelder miljøforurensning på militærbaser etter bruk av brannskum med PFAS eller såkalte evighetskjemikalier. Assisterende forsvarsminister Peter Cahill sier at Australia krever erstatning for kostnadene for å håndtere forurensningen. Det norske herrelandslaget I ishockey klare for kvartfinale I VM for første gang på 14 år. I kveld møter laget Latvia, og kampen starter klokken 20.20. Andre kvartfinale går mellom Finland og Tjekkia, Sveits og Sverige samt Kanada og USA. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hørte på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Stuck with you. Heit låta fra Huey Lewis and the News. Velkommen til Radio Bøs formiddagssending. Det blir torsdag, vi skriver 28. mai. Her i studio står Ted Ivar Paulsen og Emily Holen. Vi skal om noen få minutter slå av en prat med Birger Holand, som er ordfører i Kvæfjord kommune. Han har bedt om et kjapt møte med Troms fylkeskommune angående samferdselsdepartementet og Statens vegvesen sin bestemmelse når det gjelder Refsnes-Flesnes beredskapssamband og fylkesvei 850 som beredskapsvei i forbindelse med bygging av Hålogalandsveien. Vi skal til et løp i Bø, Family Run, i går ettermiddag. For hele familien i regi av FK Luna og Arctic Run. Radio Bø var på plass der. Og etter nærmere 20 år med planer, utvikling og innholdsskaping, så åpna Skrei, et senter for kunnskap og opplevelser. Det skjer i Kabelvåg 30. juni. Ja, det er altså noen av saken vi skal innom i dag. Vi går til politiet i Nordland, som forteller at utrykningspolitiet gjennomførte i går ettermiddag en laserkontroll i 50-son ved Laupstad i Vågan. Kontrollen resulterte i 24 forenklet forelegg. I tillegg ble to førekort beslaglagt etter hastigheter på henholdsvis 80 og 82 kilometer i timen, og det var altså en kontroll i 50-son. Politiet gjennomførte i går ettermiddag en laserkontroll på fylkesvei 835 ved Botten i Steigen. Kontrollen ble holdt i en 60-sone og resulterte i 7 forenklet forelegg. Den høyeste målte hastigheten var 78 km i timen. Utrykningspolitiet gjennomførte i går ettermiddag en laserkontroll på E10 ved Skuldbru i Vestvågøy. Kontrollen ble holdt i 60-sone og resulterte i 11 forenklet forelegg. Den høyeste målte hastigheten var 74 km i timen. Nødetatene rykket i går ettermiddag ut til Nordskottveien i Leinesfjord i Steigen etter melding om en singelulykke. En bil hadde kjørt av veien, og føreren var alene i kjøretøyet. Personen ble undersøkt av helsepersonell på stedet, før vedkommende ble fraktet med ambulanse til sykehus i Bodø. Ifølge politiet skal skadene ikke være alvorlige. Bilen måtte berges fra stedet. Politiet har gjennomført undersøkelser og har opprettet sak. Politiet fikk onsdag kveld melding om mulig promillekjøring i Bleikområdet i Andøy. Kort tid senere fikk politiet kontroll på den aktuelle føreren, som blåste over lovlig verdi på alkometeret. Personen ble deretter fremstilt for bevissikring. Bilen ble funnet utenfor førerens adresse. Skal vi ta med litt informasjon om en stor beredskapsøvelse i Lofoten i dag? Det gjennomføres en større fullskala beredskapsøvelse i Lofoten altså. Øvelsen pågår mellom klokka 9 og 14 og involverer nødetatene, Vestvågøy kommune og busselskapet Boreal. Og vi har fått litt mer informasjon om denne øvelsen. Scenarioet her er en simulert trafikkulykke mellom en buss og en lastebil på E10 mellom Hagesenteret og Fjøskrysset, med et påfølgende ammoniakkutslipp. Det vil derfor være mye aktivitet fra nødetatene og stor blålysaktivitet i området. Som en del av øvelsen blir det også gjennomført simulert sanering og dekontaminering, både på skadestedet og utenfor Nordlandssykehuset i Lofoten. Og publikum kan blant annet se personell i beskyttelsesutstyr, oppsatte telt og saneringsområder, markører og pasienter som gjennomgår simulert rensing. Politiet understreker at dette er en planlagt øvelse for å trene håndtering av hendelser med farlige stoffer. Alle meldinger knyttet til øvelsen vil være tydelig merket med øvelse, øvelse, øvelse. Ja, det er altså en stor beredskapsøvelse i Lofoten i dag, torsdag. Gjennomføres en større fullskala beredskapsøvelse. Og den pågår mellom klokka 9 og 14, og det er altså da involverte nødetater, Vestvågøy kommune og busselskapet Boreal. Scenario er altså en simulert trafikkulykke mellom en buss og en lastebil på E10 mellom Hagesenteret og Fjøskrysset på et påfølgende ammoniak, med et påfølgende ammoniakkutslipp. Det melder politiet i Nordland. Men dette er altså kun en øvelse.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Og i dag så får Nordland sørvestlig frisk bris i kyststrøk, liten kuling utsatte plasser. I ettermiddag dreiende vestlig og avtagende til bris i sør, senere også i nord. Det blir skiftende skydekke og regnbyger, kan hende nedbør som sludd eller snø på fjellovergangene. Troms får nordvestlig bris i formiddag dreiende sørvest, på kysten frisk bris. Det blir skiftende skydekke og det blir perioder med regn. I morgen og fredag så skal Nordland få natt til fredag sørvestlig frisk bris utsatte plasser, ellers skiftende bris. Fra Salten og nordover skiftende skydekke og spredte regnbyger. Kan hende med nedbør som sludd eller snø i høyereliggende strøk. På Helgeland skyer og perioder med regn. Fra ettermiddagen regn også i Salten. Og Troms får i morgen fredag bris omkring vest, utsatte steder frisk bris, ellers skiftende bris. Kan hende vestlig frisk bris utsatte plasser. Det blir skiftende skydekke og spredte regnbyger. Og så hører vi det at vinteren ikke vil slippe helt taket. Meldes altså om sludd og snø i høyereliggende strøk både i dag og i morgen i Nordland. Vi har hentet inn temperaturer klokka 11 i dag. De er ikke så veldig sommerlig akkurat. Ok, Andenes 9 grader, Bø i Vesterålen med 8, Evenes lufthavn, der er det i hvert fall to siffra, 10 grader, Narvik 8, Stokmarknes lufthavn 8, det fortsetter med 8 grader for Sortland, Rotvær i Lødingen, Solvær lufthavn Helle og Leknes lufthavn. Og så får vi avslutte med to siffra da, for Hamarøy og Innhavet, ja, der er det målt 10 grader, og Myre i Øksnes, ja, der også 10 grader, nå klokka 11.
2: Vi i Munningsrett AVL på Anstad arrangerer plantesalg og loppemarked lørdag den 30. mai. I plantesalget kan man finne ulike blomster, jordbærstiklinger og urter. På loppemarkedet kan det kanskje også finnes noe som passer akkurat for deg. Vi har åpent kafé og marked fra klokka 11 til klokka 15, og i kaféen blir det kake, pølse, vafler, kaffe og saft. Velkommen skal dere være.
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
3: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
4: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!
0: Vi skal kose oss med norsk musikk. Marius Müller, han er klar med sin låt Carmen. Og så skal vi straks legge ut dagens bokstavsuppe på nettet. Bare følg med på Facebook.

0: Ja, vi kan bare nyte det fantastiske gitarspillet fra Marius Müller. God på gitar var han absolutt. Og så hadde han jo et par tre låter som vi husker veldig godt, i hvert fall den han Carmen og Den du vet fra 80-tallet, den husker vi også veldig godt. Marius Müller og Carmen kan jo få lov å dure litt i bakgrunnen mens vi ser litt på dagens bokstavsuppekonkurranse denne 28. mai 2026, som vi akkurat nå har lagt ut på Facebook-siden til Radio Bø. Der finner dere 13 bokstaver i dag, og hintet er noe å kose seg med. Noe å kose seg med. Og det er jeg helt enig i. Sier bare namme namme, jeg. Og jeg ser det nå kommer inn navn på lista her. Emily, hun skriver holdt på seg som blekket spruta, men vi bruker jo data i dag, så vi er logget inn og ser at navnene kommer opp her. Så dere er godt i gang med å løse dagens bokstavsuppe med 13 bokstaver. Noe å kose seg med. Som sagt, namme namme fra min side, helt enig. Dere må bare kjøre på 76 11 4050, der finner du Emily som er klart å ta imot deg på dagens konkurranse. Eller løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50. Og du kan være med helt til 12:15. Skal komme tilbake til konkurransen litt senere.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: En liten tur ut i trafikken skal vi også i dag. Det pågår veiarbeid på fylkesvei 8290 mellom Gråfjord veikryss i Evenes og Skredelva i Troms. Veien er stengt i begge retninger på grunn av sprengningsarbeid og utskifting av stikkrenne. Nødetatene må kontakte veitrafikksentralen før passering. Veien åpner klokka 15 igjen i dag, torsdag. Og så har vi E10 mellom Møllenelva og Storvollen i Vestågøy, som blir torsdag formiddag stengt i retning mot Svolvær i forbindelse med en øvelse. Den har vi vært litt innom fra politiet tidligere i dag. Og veien stenges klokka 9.30 og forventet åpner igjen klokka 12. Det er skiltet lokal omkjøring på stedet. Det var altså E10 mellom Møllenelva og Storvollen i Vestågøy, som er stengt i retning mot Svolvær i forbindelse med den øvelsen som pågår akkurat nå. Det pågår veiarbeid på E10 mellom Botnelva i Lødingen og Guldesfjordbotten i Kvæfjord. Trafikken blir dirigert manuelt i begge retninger, og det er satt ned fartsgrense til 60 km i timen på denne strekningen, altså mellom Botnelva i Lødingen og Guldesfjordbotten i Kvæfjord. Bilister bes beregne noe ekstra reisetid og følge skilting på stedet. Og så pågår det asfaltarbeid på fylkesvei 816 mellom Naustvika og Henningsvær i Vågan. Fra klokka 19 i kveld så blir veien stengt i begge retninger. Stengingen kan vare i opp til 2 timer av gangen, men trafikken slippes gjennom når det er mulig. Ventetiden vil variere avhengig av hvor på strekningen det asfalteres. Arbeidet pågår på natta mellom klokka 19 og 07.00 fram til fredag, altså i morgen 29. mai. Det var altså asfaltarbeid på fylkesvei 816 mellom Naustvika og Henningsvær i Vågan kommune. Det var det vi hadde i denne omgang der ute i trafikken. Har du noe å melde, så ta kontakt med oss på 76 11 4050, 76 11 4050, eller send en tekstmelding til 41 45 4050 med de trafikkmeldinger i 41 45 4050.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.

0: alle vvs.no og vb.no.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: De ble kallet for Brødrene Gibb. Bee Gees fikk du på formiddagen i Radio Bø med låta Massachusetts. Da skal det handle litt om beredskap her i Radio Bøs formiddagssending. Vi skal til Kvæfjord og inn i Troms. Emily, du er kommet i studio og har litt mer om hva dette handler om.
1: Når Hålogalandsveien åpner og flere veier får ny status, frykter Kvæfjord-ordfører Birger Holand at beredskapen i nord blir svekket. Nå ber han Troms fylkeskommune om et hastemøte, og mener at både fylkesvei 850 og fergesambandet Refsnes-Flesnes må rustes opp for å tåle rollen som beredskapsvei til Lofoten og Vesterålen. Med oss nå har vi ordfører Birger Holand. God formiddag, Birger.
2: God dag.
1: Du ber nå om et snarlig møte med politisk og administrativ ledelse i Troms fylkeskommune. Fortell litt om det.
2: Dette er på bakgrunn av nedklassifisering av veier i forbindelse med Hålogalandsveien, der Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet har bestemt at man ikke skal beholde omkjøringsveiene som beredskapsveier. Så det betyr jo at det at du skal fjerne veien mellom Våtvoll og Løvebergsbukta, og at du skal nedklassifisere Kåringen som fylkesvei, og der har jo Nordland fylkeskommune meldt at den kommer i verste fall til å bli vinterstengt. Og da har departementet og Statens vegvesen sagt at beredskapsveiene inn til Vesterålen og Lofoten vil være fergesambandet mellom Fiskebøl og Refsnes-Flesnes. Og da mener jeg det at da må tilstand på de veiene og på en måte fergestrekningen være rigget for å faktisk være en beredskapsvei.
1: Er det ikke mulighet for at det er en beredskapsvei sånn som den er i dag?
2: Nei, blant annet så har Troms fylkeskommune sagt til Kvæfjord kommune i dialogmøtet at de kommer ikke til å oppruste ved fylkesvei 850 før etter Hålogalandsveien er åpnet for å se på trafikkmønster og antall biler. I tillegg så har man også ønsket å se litt på blant annet fergesmann i Refsnes-Flesnes og se på hvor stor trafikk vil det være etter åpning av Hålogalandsveien. Når det skal være en beredskapsvei for fremtiden, så må det også ha mulighet å faktisk ta ferger løs på nattestid. Og det har du ikke i dag med dagens skiftløsninger. Så jeg forventer jo nå at fylkeskommunen nå setter seg ned med kommunen og Statens vegvesen ser på hva som skal til for faktisk å oppruste fergestrekket og veistrekningen, sånn at det skal være beredskapsveier inn til disse viktige regionene for fremtiden.
1: Ja, hvorfor mener dere at en nattestengt ferge ikke er godt nok når dette skal være en beredskapsvei? Kan du fortelle litt om det?
2: Nei, for eksempel hvis Brattfjelltunnelen på Våtvoll blir stengt, kommer det ikke inn til Vesterålen. Og hvis Melbu Fiskebøl eller resten av flestens fergen, hvis de ligger i ro, så betyr det at i mange timer vil du ikke kunne komme deg inn til disse to viktige regionene. Det er jo med næringstransport å gjøre også. En død laks, han bør ikke stå 6-8 timer på fergeleie for han kommer seg videre. Så her må du ha muligheter for å faktisk ta ferger løs på natta og sørge for at du får nødvendig næringsrapport og, med tanke på både med beredskap og den type aktiviteter. Vi har allerede hatt flere hendelser der Kjellsundet nå har vært nattestengt på grunn av veiarbeid, og der du egentlig har avstengt Lofoten og Vesterålen, Østvekstaksen, der det kunne vært mulighet å komme seg inn til Lofoten og Vesterålen og dele av Logaland ved ferga Lødingen-Bognes. Og sånt kan ikke vi ha det i fremtiden. Vi skal bygge vei for fremtiden, vi skal bygge redundans, og vi må bygge og sikre nødvendig beredskap også for vår region.
1: Kan du fortelle om hva slags konsekvenser det også kan få dersom Riksvei 85 over Kåringen blir vinterstengt i fremtiden?
2: Ja, det betyr det at hvis veien blir stengt, for eksempel den nye Fiskefjord-Kanstadbotn-tunnelen blir stengt, da har du stengt av hele ferdselsåret, både nord, sør og øst-vekst. Det betyr at da stenger du inn til Lofoten-Vesterålen. Da er det vel Lødingen, Bodø-ferga inn til Lofoten som er eneste muligheten inn. Så her må vi passe på å sikre regionen nødvendig infrastruktur og beredskap for fremtiden.
1: Har dere fått noen signaler fra Troms fylkeskommune etter at dere sendte denne henvendelsen?
2: Nei, det har vi ikke fått, men der skal jeg som ordfører i Kvæfjord henge på, og så håper jeg jo at jeg får med meg de andre ordførerne i regionen på dette viktige innspillet. Men dette igjen henger jo også på at Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet nå har valgt å nedklassifisere veiene og gjøre de endringene der de påfører både fylkene og Kvæfjord kommune og Lødingen kommune store kostnader i forbindelse med med dette. Så det dette egentlig litt kritisk, mener jeg.
1: Og det sånn at staten skyver ansvaret over på fylkeskommunene uten å følge opp med nok penger, for dette vil vel koste litt?
2: Dette vil koste litt, og jeg mener at dette statlig overformynderi. Vi har prøvd flere ganger, både regionrådene og kommunene, å få møte med samferdselsdepartementet og statens veivesen, uten at våres innspill blir hørt. Og her, for Kvæfjord kommune sin del, så får vi overført mellom 8 kilometer og 1 mil nye kommunale veier. Vi får overført utfartsparkeringer og annen infrastruktur som det forventes at vi skal drive sommer- og vintervedlikehold på, og blant annet brøyting. Og så vet vi også at dette et område der det sterk turistvekst. Så jeg veldig kritisk til denne avgjørelsen hos departementet. I tillegg så har vi også ordet nå, han var jo behandlet i går i Stortinget, og der Høyre og Arbeiderpartiet ikke ser på en måte denne utfordringen med å skyve kostnadene på fylke og kommune.
1: Tusen takk for at du var med, Kvæfjord-ordfører Birger Holand.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ramón er ute med sommermusikk. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, sånn var titelen på den låta. Litt senere i dagens sending så skal du få høre at Fylkesråd for utbygging og eiendom, Cecilia Viksund fra Høyre, vil ha en mobil tannklinikk i Nordland. Hva det går ut på, får du vite om noen få minutter her hos oss. Men akkurat nå så, ja, egentlig, Emily, så får jeg si til deg at hva er det skal handle om nå?
1: I dag skal det handle om kvinners helse.
0: Ja,
1: ja.
0: Og det kommer frem på denne datoen 28. mai. Fordi det er en spesiell grunn til det.
1: Den internasjonale dagen for kvinners helse er den 28. mai.
0: Okay.
1: Så da skal jeg snakke litt om det.
0: Få høre.
1: Den internasjonale dagen for kvinners helse markeres hvert år den 28. mai. Dagen setter søkelys på kvinners helse, rettigheter og tilgang til helsetjenester over hele verden. Målet er å skape større bevissthet rundt utfordringer mange kvinner møter når det gjelder både fysiske og psykiske helse, og samtidig arbeide for et bedre helsetilbud og like rettigheter. Dagen ble etablert på slutten av 1980-tallet av kvinner og helseorganisasjoner som ønsket å rette oppmerksomheten på hvor ulik tilgang kvinner har til helsehjelp i forskjellige deler av verden. Selv om det har skjedd store forbedringer mange steder, er det fortsatt millioner av kvinner som mangler tilgang til grunnleggende helsetjenester, trygg fødselshjelp og nødvendige medisinske behandlinger. Temaene som løftes frem denne dagen er mange. Det handler blant annet om svangerskap og fødsel, menstruasjonshelse, psykisk helse, kreftforebygging, vold mot kvinner og retten til å bestemme over egen kropp. I flere land kjemper kvinner fortsatt for tilgang til helsehjelp som mange andre tar for gitt. Psykisk helse er også blitt en stadig viktigere del av markeringen. Mange kvinner opplever press knyttet til jobb, familie, økonomi og forventninger i samfunnet. Organisasjoner bruker derfor dagen til å snakke mer åpent om stress, depresjon, angst og viktigheten av støtte og hjelp. I Norge har kvinner generelt god tilgang til helsetjenester, men også her finnes det utfordringer. Flere har tatt i orde for forskning på sykdommer som særlig rammer kvinner, bedre oppfølging innen kvinnehelse og større fokus på temaer som overgangsalder, fødselsomsorg og psykisk helse. Den internasjonale dagen for kvinners helse handler ikke bare om sykdom og behandling, men også om livskvalitet, trygghet og likestilling. God helse gir mennesker mulighet til å delta i arbeidsliv, utdanning og samfunnsliv, og er derfor en kvinners helse også tett knyttet til utvikling og menneskerettigheter. Over hele verden markeres dagen med seminarer, informasjonskampanjer, foredrag, arrangementer som setter kvinnehelse på dagsorden. Målet er å skape mer kunnskap, bryte tabuer og bidra til et samfunn der alle kvinner får den helsehjelpen og respekten de har rett på. Dagen minner oss om at helse er en grunnleggende menneskerett, og arbeidet for bedre kvinnehelse fortsatt er viktig, både nasjonalt og internasjonalt.
0: Jeg bruker å si at det er en dag for alt, og i dag 28. mai så er det altså den internasjonale aksjonsdagen for kvinners helse. Takk skal du ha, Emily. Og nå kommer det en kvinne i din radio. Hun heter Jennifer Page. Crush.

0: Det var Jennifer Page med Crush. Mobil tannklinikk i Nordland, spør du meg, så høres det veldig flott ut. Jeg vet ikke så mye om det, men kanskje vi blir litt mer klokere når du, Emily, har tatt tak i den saken.
1: Ja, for store avstander og lange ventetider gjør at det er vanskelig for mange nordlendinger å komme seg til tannlegen. Nå vil fylkesrådet i Nordland prøve noe helt nytt, nemlig å sende en mobil tannklinikk ut på veiene. Samtidig som flere tannklinikker skal legges ned, håper fylkesråd Cecilia Viksund at den nye løsningen skal gjøre tilbudet bedre for både unge og eldre i distriktene. God formiddag, Cecilia.
2: God formiddag.
1: En mobil tannklinikk. Hvorfor trenger vi det?
2: Jo, fylkesrådet er opptatt av å utvikle gode og likeverdige tjenester nær nordlendingen, og i det her ligger det jo også å redusere de geografiske forskjellene. Nå må vi tenke nytt, og en mobil tannklinikk, det er jo nettopp det, det er nytenking.
1: Hva var det som gjorde at fylkesrådet ønsket å utrede denne løsningen? Hvor kom ideen ifra?
2: Bakgrunnen for vedtaket som vi har gjort var en bestilling fra fylkestinget om å utrede et sånt tilbud. Og den bestillingen den kom samtidig som at det i fjor ble vedtatt å legge ned 6 tannklinikker. Så fra 2018 til 2026 så er det flere nordlendinger som har fått lengre reisevei til sin tannklinikk. Og med denne mobile klinikken så bøter vi jo litt på det. Samtidig så er det jo viktig å nevne at vi leverer jo fortsatt gode likeverdige tjenester fra klinikkene vi har i dag, og vi ser gode resultater for tannhelsetjenesten hos ungene i Nordland. Vi behandler stadig mer effektivt, og så har vi satset på modernisering av utstyret i klinikkene som vi har i dag.
1: Ja, altså hvor ofte kan folk forvente at denne klinikken kommer til hvert sted, og hvor kommer den eventuelt?
2: Du, det er litt tidlig å si noe om nå, for saken om den mobile tannklinikken skal til behandling i fylkestinget nå i juni, og der blir endelig vedtak fattet. Og om fylkestinget støtter fylkesrådets innstilling, så vil arbeidet med anskaffelse av den mobile klinikken og videre arbeid med prosjektering da starte opp for fullt.
1: Handler dette også litt om beredskap og sikkerhet i distriktene?
2: Jeg håper det gjør jo for så vidt det, men grunnen til at vi fremmer saken med en positiv innstilling, det er jo hovedsakelig på grunn av tannhelsetjenesten vår og tilbudet som vi skal gi til innbyggerne i det daglige. At saken også har en positiv påvirkning på fylkeskommunens beredskap gjør jo at vi har enda mer tro på dette tilbudet. Så eksempelvis så hadde jo en sånn mobil klinikk kunne ha fungert som et veldig godt supplement i en situasjon som nylig oppstod hjemme i Evnes, der vår tannklinikk ble rammet av en vannlekkasje som gjorde at døren der ble stengt tidligere enn han egentlig skulle ha blitt.
1: Mm. Altså, den mobile tannklinikken, er det et fremtidsrettet tilbud, eller er det som du snakket litt om en konsekvens av at dere må legge ned faste klinikker?
2: Altså, i vårt langstrakte fylke så har vi jo dessverre en befolkningsnedgang, og vi har utfordringer med å skaffe nok fagfolk. Og det faglige rådet har jo derfor over år vært tydelig på at vi må se på strukturen som vi hadde. Men samtidig så ønsker jo vi politisk at det skal være lys i husene våre i Nordland, og da må vi tenke nytt for å sikre at rettighetspasientene våre i fylket ikke skal få uforholdsmessig lange reiseveier. Og den mobile tannklinikken er jo et veldig tydelig signal om at vi i fylkesrådet ønsker å gi et tannhelsetilbud i distriktet.
1: Mm. Og tror du denne løsningen vil påvirke hverdagen til eldre og barn i distriktene? Hvordan tror du den vil påvirke det?
2: Ja, det tror jeg blir positivt. Vi hadde jo ikke innstilt sånn om vi ikke hadde tro på at det her er bra for våre innbyggere. Vi anser jo det her for å være et svært distriktsvennlig tilbud.
1: Mm. Og helt til sist, Cecilia, dere sier at Nordland kan bli den første i Norge med dette. Ser dere på dette som et mulig pilotprosjekt for resten av landet?
2: Ja, nå kan vi kun snakke for vår egen del, men fylkesrådet i Nordland er enstemt på at fylket vårt er i endring, vi må tenke nytt, ikke bare for å bevare, men også for å utvikle dette flotte fylket vårt. Så om fylkestinget nå stiller seg bak innstillingen vår, så skal vi selvfølgelig være på tilbudssiden for å vise resten av landet resultatene av tilbudet.
1: Og når skal dette her opp til behandling?
2: Det blir nå på fylkestinget i juni.
1: Mm. Tusen takk for at du var med oss, Cecilia Viksund, fylkesråd i Nordland.
2: Tusen takk!

0: Fin låt ifra Ruben og Miriam Bryant, Der du brente vår bro. Nei, men da tror jeg folkens at det er på tide med litt hjernetrim.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Og en del av dere lyttere er allerede godt i gang med å løse dagens bokstavsuppe, for den blir jo lagt ut sånn litt over klokka 11 på Facebook-siden til Radio Bø. Emily, du skal få lov å presentere konkurransen straks, men bare tenk litt på det her værvarslet jeg hadde som du la klar til meg her i dag. Der sto det altså sludd eller snø på fjellovergangene.
2: Ja, det gjorde det.
0: Hva du tenker om at vinteren ikke vil slippe tak?
2: Nei, jeg tenker meg at nå det på tide at han Kong Vinter tar seg en pause og går i dvale.
0: Ja, for på mandag skriver vi 1. juni, og det skal jo liksom være sommermån.
2: Ja, vi får se om vi får noe sommer her i Bø.
0: Mm. Men mens vi spiller den fine låta til Ruben og Miriam Bryant, så var jeg ute på kjøkkenet. Da kan jeg fortelle at jeg så sola.
2: Oi!
0: Hun var og tittet frem bak skyen.
2: Oi, oi, oi.
0: Så hun har ikke stukket gårde for alltid.
2: Hun finnes der.
0: Hun finnes der. Og ja, vi får bare håpe at det blir bedre.
2: Ja, vi får håpe det.
0: Ja.
2: Jeg vet ikke om jeg har så stor tru, men...
0: Ja, jeg har trua. Bare vent til vi kommer litt ut i juni, så skal du se at da blir det sommer også. Sommer hos oss også.
2: Ja.
0: Skal vi være litt misunnelige akkurat nå på de søra før, men...
2: Ja, jeg synes du har vært misunnelig på dem en måned igjen nå, men...
0: Ok, vi hadde radioprogram som løsningsord i går på konkurransen.
2: Ja, den var det mange som tok, så jeg.
0: Ja, den var populær. Hvordan går det i dag?
2: I dag så går det for så vidt bra, men det er mange som kommer først med feil ord. Så det skal bli spennende nå som vi presenterer den.
0: Mm. Ja, for de er inne på noe, men de er ikke helt... Nei.
2: De er på riktig retning, det er de. Men ja. Jeg vet ikke om det ordet også kan lages med det jeg har lagt ut, men vi får se.
0: Ja. Det er 13 bokstaver du har.
2: Ja, og vi starter med A for alfa, S for Sierra, E for Echo, D for Delta, J for Juliet, K for Kilo, L for Lima, O for Oscar, A for Alfa, E for Echo, K for Kilo, O for Oscar og K for Kilo.
0: Og da skal jeg skynde meg å gjenta, putte litt guttenavn på de her 13 bokstavene. A Arne, S Sigurd, E Erik, D David, J Jan, K Kalle, L Lars, O Ola, A Arne, E Erik, og så blir det K Kalle, og så blir det O Oscar, og så blir det K Kalle igjen.
2: Og når dere har knøtet litt på disse bokstavene, så kan dere ringe til meg på 7611 4050. Det var 7611 4050. Kan også sende en sms til 4145 4050. Da skriver du løsningsord, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Dagspremien, gavekort på 120 kroner, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingo-blosj eller tre tusjer. Ukespremien trekkes allerede i morgen og er en pakke med flakslodd, og du kan delta helt frem til klokken 12.15, så det er 20 minutter igjen. Skal du få et hint? Ja.
0: Ja.
2: Noe å kose seg med.
0: Jeg sier bare namme, namme, namme.
2: Ja, det er virkelig noe å kose seg med.
0: Åh, jeg skulle ikke ha sagt nei til det her akkurat nå. Noe å kose seg med, altså, kjære lytter da. Ja, 13 bokstaver. Og det er mange som ringer til deg, og hvis de nå ikke vil stå i lang telefonkø, så hva foreslår vi da?
2: Da oppfordrer jeg å sende en sms til 4145 4050, det er det letteste. Absolutt, for du må stå i litt telefonkø hvis du ringer dessverre.
0: Det er mange som ringer til deg nå, Emily, så du skal få lov å ta telefonen.
2: Takk skal du ha, Ted.
0: Og mens dere tenker på dagens bokstavsuppe, så skal vi over til han Sondre Justa Fontena på Youngstorget.

0: Norges fotballforbund ønsker en ny nasjonalstue for fotball som kan overta for Ullevål, og de ser til Oslo Øst. Tanken er en arena med plass til opp til 45 000 tilskuere, skriver VG. NFF sier at prosjektet kan bidra til bydelsutvikling, mer turisme og aktivitet. Forbundet har skissert en mulig plassering i Stovner bydel Øst. Et flertall på Stortinget legger opp til å avvise Rødts forslag om en ny makt- og demokratiutredning. Innstillingen kom tirsdag kveld. Stortinget skal stemme over den 17. juni. Unio, YS og Spekter mener det er skuffende, og viser til at det er store endringer siden forrige maktutredning i 2003. I natt kom nyheten om at streiken i hotell- og restaurantbransjen er over, men det er en halv sannhet. Parat fortsetter sin streik og har ikke kommet frem til en avtale. En enda større konflikt kan være realitet fra i morgen, når stat og kommune ved midnatt har frist til å komme til enighet. Dette er en streik som kan ramme svært mange nordmenn. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit besøkte i dag dronning Sonja, som er innlagt på Rikshospitalet i Oslo. Dronningen ble lagt inn i går med hjerteproblemer. Kongehuset opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt og skal være under observasjon i noen dager. Demokratene i Representantenes hus har lagt frem et lovforslag som kan stoppe byggingen av USAs president Donald Trumps foreslåtte triumfbue Independence Arch i Washington DC. Det skjer etter at en føderal kommisjon godkjente utformingen. Demokratene mener finansieringen er ulovlig uten Kongressens godkjenning og i strid med minnelovgivning. Det norske herrelandslaget i ishockey er klare for kvartfinale i VM for første gang på 14 år. I kveld møter laget Latvia, og kampen starter klokken 20.20. Andre kvartfinale går mellom Finland og Tsjekkia, Sveits og Sverige samt Canada og USA. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmek AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Hold on, be strong fra Maria Haukås Mittet. Du har fått nyheten. Nå er vi tilbake fra formiddagsstudio direkte i din radio. Ted og Emily, fram til klokka 13 skal vi være på besøk hos dere, kjære lyttere. Etter nærmere 20 år med planer, utvikling og innholdsskaping så åpna Skrei, et senter for kunnskap og opplevelser, i Kabelvåg den 30. juni. Vi skal høre hvordan det går med å få alt på plass til denne store, store åpninga. Nå er det vel, ja, det åpner for meg og deg 30. juni, men offisiell åpning det blir det 1. 19. september. Da skal kulturministeren åpne Skrei. Men altså, dørene åpner nå i slutten av juni måned. Veldig spennende dette med Skrei og det nye bygget i Kabelvåg som heter Otto Litten. Vi skal ta litt tak i det der etter hvert. Så var det altså løp i går i Bø, Family Run, et løp for hele familien i regi av FK Luna og Arctic Run, og vi var innom der. Så det blir litt stemning fra Family Run i denne timen.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, det har vært mye vått og grått de siste dagene, siste uken, synes nå jeg. Og det fortsetter litt i den samme duren. Nordland får i dag sørvestlig frisk bris i kyststrøk, liten kuling utsatte plasser. I ettermiddag dreiende vestlig og avtagende til bris i sør, senere også i nord. Men det blir skiftende skydekke og det blir en del regnbyger. Kan hende nedbør som sludd eller snø på fjellovergangene. I Troms nordvestlig bris, i formiddag dreiende sør-vest, på kysten frisk bris. Det blir skiftende skydekke, og det blir perioder med regnbyger også i Troms denne torsdagen. Ser vi på temperaturene i dag klokka 11, så har vi Andenes med 9 grader, Bø i Vesterålen 8, Evenes lufthavn 10, og så har vi mye på 8 grader her. Narvik, Stokmarknes lufthavn, Sortland, Rotvær i Lødingen, Solvær lufthavn Helle og Leknes lufthavn. Alle der med 8 grader. Så skal vi opp til to siffra igjen. Hamarøy Innhavet og Myre i Øksnes, begge to der med 10 grader. Hold på å si hurra. 10 grader, to siffra, ja. Bedre får du ikke det, i hvert fall så langt i dag på temperaturlista.
1: 5. og 6. juni feirer byggeren Eide 30 år. Du inviteres til jubileumsfest med knalltilbud. Butinox 16 til kun 2298 kroner. Butinox Futura til 1298. Og Butinox Terrassebeis til bare 289. I tillegg Blå Bors skrumaskin med to batterier kun 2498 kroner. Alsvåg tak til bare 199 per kvadratmeter og mye mer. Kjøper du Isola Powertrack kan du vinne undertak til hele taket ditt. Ikke nok med det, vi gjemmer en nøkkel i butikken. Finner du den, vinner du en ytterdør fra Bygg 1. Du kan også gjøre et kupp på vinduer fra Natre. Velkommen til Byggern Eide, og feir 30 år med oss.
2: Byggern! Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen. Visningssenteret i Blokken, bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i Blokken!
3: Lørdag 13. juni er det klart for blåbyløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unger, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
4: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifuløye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975 38 163. Bø fiskebutikk rett fra havet.

0: Musikken kom ifra Hjerterknekt nå i natt. Hvor det går med dere og denne bokstavsuppa og konkurransen våre lyttere? Er dere med nå de siste minutterne, sekundene? 13 bokstaver, hulter til bulter, og hintet er noe å kose seg med. Noe å kose seg med. Absolutt, jeg er med på den. De 13 bokstavene, det er A-S-E-D-J-K-L-O-A-E-K-O-K. Det gikk rimelig fort det der. Kanskje ikke noen som klarte å skrive, finne noe å skrive med og skrive på så kort tid. Vi kan gjerne ta det en gang til. A-S-E-D-J-K-L-O-A-E-K-O-K. Håper du fant fram mobiltelefonen nå i full fart og kunne notere dine. Ikke fortvil hvis du ikke fikk det med deg. Du kan gå inn på Facebook-siden til Radio Bø i full fart. Der ligger konkurransen ute. Hintet er noe å kose seg med, og har du løsningsordet, den går Emily på 7611 4050, eller SMS med løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor, til 41 45 40 50. Vi har et gavekort på 120 kroner som vi deler ut i dag, og på det så kan du velge en sånn Radio Bø drikkeflaske med logo. Vi har et handlenett med Radio Bø logo, bingoblokk, eller du kan få deg tre sånne bingotusjer. Og så er det plutselig fredag i morgen, og da trekker vi en pakke med flakslått trekning blant alle som har ringt inn og sendt tekstmelding i løpet av denne uka. Så er det bare å stå på. Vi skal ta med at mandag så kan 11 ansatte hos utrykningspolitiet i Nordland bli tatt ut i streik. Hvis det blir streik i staten fra fredag, planlegger Unio opptrapping med 600 medlemmer allerede på mandag, det skriver avisa Nordland. 319 av disse er politiansatte, hvorav 187 jobber i utrykningspolitiet. Unio Stat og de andre arbeidstakerorganisasjonene møter staten til mekling hos Riksmekleren onsdag og torsdag, og fristen er ved midnatt natt til fredag. Utrykningspolitiet kan altså bli rammet av streik, skriver avisa Nordland i dag.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Det pågår veiarbeid på fylkesvei 8290 mellom Gråfjorden veikryss i Evenes og Skredelva i Troms. Veien er stengt i begge retninger på grunn av sprengningsarbeid og utskifting av stikkrenne. Nødetatene må kontakte veitrafikksentralen før passering. Veien åpner klokka 15 i dag, torsdag igjen. Og så har vi E10 mellom Møllenelva og Storvollen i Vestågøy. Blir dag torsdag formiddag stengt i retning mot Svolvær i forbindelse med en øvelse som vi har vært litt innom tidligere fra politiet. Veien stenges 9.30 og forventet åpner igjen klokka 12. Og nå er klokka 16 minutter over 12, sånn at det er mulig den er åpnet. Uansett så er det skjelta lokal omkjøring på stedet. Det har altså vært en større øvelse i Vestågøy i dag. Det pågår veiarbeid på E10 mellom Botnelva i Lødingen og Gullesfjordbotn i Kvæfjord. Trafikken blir dirigert manuelt i begge retninger, og det er satt ned fartsgrense til 60 km i timen på strekninga. Bilister bes beregne noe ekstra reisetid og følge skilting på stedet. Og det pågår asfaltarbeid på fylkesvei 816 mellom Naustvika og Henningsvær i Vågan. Fra klokka 19 i kveld så blir veien stengt i begge retninger. Stengingen kan vare opp til 2 timer av gangen, men trafikken slipper seg unna når det er mulig. Ventetiden vil variere avhengig av hvor på strekninga det asfalteres. Og arbeidet pågår natterstid mellom klokka 19.07 fram til fredagsmorgen 29. mai. Har du noe å melde der ute fra trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsjøen, så kan du tipse oss på 76 11 40 50 eller i tekstmelding som du sender til 41 45 40 50.
2: Vi i Munningsletta VL på Anstad arrangerer plantesalg og loppemarked lørdag den 30. mai. I plantesalget kan man finne ulike blomster, jordbærstiklinger og urter. På loppemarkedet kan det kanskje også finnes noe som passer akkurat for deg. Vi har åpen kafé og marked fra klokka 11 til klokka 15, og i kaféen blir det kake, pølse, vafler, kaffe og saft. Velkommen skal dere være!
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
3: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrokker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
4: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Musikk fra Harry Styles på formiddagen I Radio B, du fikk American Girls. I går ettermiddag så ble det arrangert et løp I Bø. Det var Family Run på Framsikt stadion I Bø, et løp for hele familien I regi av FK Luna og The Arctic Run. Og deltakerne de skulle da gå eller renne fra Framsikt stadion og til Bøheimen og tilbake. Vi var på plass I startområdet og fikk en prat med noen deltakere like før løpet skulle I gang. Hva heter du?
1: Jan Gunnar.
0: Jan Gunnar, hvorfor har du hevet med på det her?
1: Jeg har lyst til å spreng.
0: Hvor dere skal spreng I dag?
1: Til Bøheimen og tilbake.
0: Kan du tenke om det? Hvordan blir det?
1: Bra.
0: Har du gjort det før?
1: Nei. Jeg skal spreng så fort jeg kan.
0: Spreng så fort du kan. Hvorfor har du lyst til å være med på dette?
1: Jeg har lyst til å spreng.
0: Ja. Bruker du å være ute og gå ture og sprenge ellers?
1: Ja.
0: Hvor du da?
1: Litt overalt.
0: Du har fått startnummer 80?
1: Ja.
0: Så du klar?
1: Ja.
0: Ok. Det ikke så lenge igjen, så det bare å spreng så fort du kan, så du sier.
1: Ja.
0: Lykke til.
1: Ja.
0: Like før start så tok vi oss en prat med Marit Gunnleksrud Tobiasen som delte ut startnummer til deltakerne.
2: Ja, nå begynner Arctic Run. Family Run. Ja, det blir veldig gøy.
0: Unge og voksne, alle sammen gjør seg klar. Hvor mange har du påmeldt?
2: Vet du, det jeg usikker på, men vi har vel kanskje levert ut nærmere 50-60 startnummer, minst. Så det blir god stemning.
0: Ja.
2: Det gjør det.
0: Det litt rusk at det kommer noen regndråper, men det stopper ikke dere.
2: Nei, vi vet hvor vi bor, så det tror jeg de fleste vant til. Så det tror jeg skal gå helt fint. Så her alle med, både liten og stor, gammel og ung, rullestol, alt mulig. Så dette tror jeg blir veldig bra.
0: Ja, nå det en del som har begynt å komme I mål etter at de har sprung til Bøheimen på The Arctic Run her I Bø. Birger, hvordan var det her?
3: Jeg ble veldig sliten, og da vi fikk saft, så hev jeg saft på hodet mitt, for så svett jeg var.
0: Ja, vel, ok. Og så ble det jo regn her på slutten. Fikk en ordentlig dusj.
3: Ja, og jeg synes det bare var deilig så svett jeg var. Og mamma sa at det kom på 14 eller 15 minutter.
0: Ok. Ja.
3: Så jeg tror kanskje 6. plass.
4: Du kom 7. plass.
3: 7. plass.
0: Liker du å regne?

0: ofte ute og på tur og sånn?
1: Noen ganger så går jeg tur med Louis, og noen ganger så bare hopper jeg på trampolina.
0: Hei, hva du heter?
1: Noah.
0: Fjerdeplass?
1: Ja.
0: Oi, hva synes du om det?
1: Bra.
0: Det synes jeg også veldig bra. Begynte det å regne?
1: Jeg kom før regnet kom.
0: Okay. Hvorfor hadde du lyst til å være med på dette?
1: Fordi jeg har artig brev. Jeg kom igjen så fikk jeg dette.
0: Hva du har fått?
1: Frukt.
0: Tror du det blir noe som medalje, premie?
1: Ja. Det bra for fjerdeplass. Forrige gang kom jeg på femte.
0: Det blir bare bedre og bedre det her.
1: Ja.
0: Okay. Da blir du med til neste år også.
1: Ja.
0: Ja, det kom altså litt regn på The Arctic Run, men nå er vi inne i Lunehallen, så er det tørt og varmt. Det mange som vil prate med Radio Bø. Hvordan har du det i dag?
1: Bra.
0: Hva heter du?
1: Lukas.
0: Lukas, har du vært med på å renne?
1: Ja, men det var 4 år.
0: Og hvor mange år er du nå?
1: 6.
0: Nå er du 6 år, så du har vært med og rent når du var 4 år også?
1: Ja.
0: Ok. Hvordan var det å være med?
1: Det var gøy. Og at vi sprenger.
0: Det er flere som har vært med. Du har vært med.
2: Ja.
0: Hva du heter?
2: Emil.
0: Emil, hvordan var dette?
2: Artig.
0: Du er litt bløt.
2: Ja.
0: Ja, men det må man ta med. Være, det kan bli alt mulig.
2: Ja, det kan det.
0: Hvorfor har du lyst til å være med?
2: For jeg synes det er artig å sprenge.
0: Ja.
2: Prøve å bli rask.
0: Ja. Har du vært med før?
2: Ja.
0: Var du raskere i år enn i fjor?
2: Ja. Okay. Brukt 16 minutter.
0: 16 minutter fra Lunehallen til Bøheimen og tilbake?
2: Ja.
0: Det er jo bra.
2: Jo. Ja.
0: Og så må vi snakke med deg også. Du heter?
3: Benjamin.
0: Benjamin?
3: Ja.
0: Ja. Og du har nummer 15 på brøstet. Har du vært med og sprang?
3: Ja.
0: Fortell, fortell. Hvordan var det å være med på løp?
3: Nei, det var gøy.
0: Hvorfor hadde du lyst til å være med?
3: Fordi jeg hadde lyst, og det er gøy å spreng.
0: Har du vært med på sånn type løp før?
3: I 2024.
0: Vet du om det blir noe premie?
3: Jeg skal nå gå og få medalje etter dette.
0: Ok. Så de har medalje altså?
3: Ja.
0: Jan Gunnar, nå er du altså kommet i mål etter å ha sprung til Bøheimen og tilbake. Fortell hvordan det her var.
1: Bra. At jeg sprang masse.
0: Ja, var det litt dumt med det regnet som kom?
1: Ja.
0: Du er litt bløt ennå.
1: Ja.
0: Ja, men det ordnet seg.
1: Ja.
0: Ja. Var det tungt, eller?
1: Tungt.
0: Og nå tror jeg faktisk det skal bli medalje. Ser du hva som skjer her nå?
1: Oi.
0: Jeg tror du må gå og stå i kø, for nå får du deg medalje.
1: Mhm.
0: Ja, så bra. Ja, du ser det.

0: Don't Start Now ifra Dua Lipa, og før det så fikk dere litt av stemningen under dette løpet, Family Run, i regi av FK Luna og Arctic Run på Straume i Bø i går. Da var det altså løp fra Framsikt stadion til Buheimen og tilbake, mange som vil være med der. Og vi snakket litt i den reportasjen om premie og medalje. Jo da, det ble medaljeutdeling, og det var selveste ordfører Sture Pedersen som delte ut medaljene til deltakerne. Har du lyst til å se et videoklipp og noen bilder fra Family Run, så gå inn på Facebook-siden til Radio Bø, for der har vi lagt ut en liten videosnutt og mange fine bilder. Det skal være konsert i Bø nå på lørdag, konsert i forbindelse med kortreff i Bø. Og de korene som er med, det er Hadsel Mannskor, det er Melbu Blandakor og det er korforeninga Varden. Og denne konserten den blir på lokale på Eide, UL Midnattsol, lørdag 30. mai klokka 17.00. Og så er det kafé fra klokka 16. Det koster 250 kroner i inngang, inkludert kaffe og kaker. Velkommen. Altså konsert i forbindelse med kortreff i Bø, Hadsel Mannskor, Melbu Blandakor og korforeninga Varden. Konserten blir på lokale på Eide, UL Midnattsol, lørdag 30. mai 17.00, kafé fra klokka 16. Du betaler 250 kroner, og da er det inkludert kaffe og kaker, og alle sammen er hjertelig velkommen dit.
1: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Ja, Emilie, da skal vi inn til deg, og hvordan har det gått på dagens suppe?
2: Det har gått veldig bra. Vi fikk jo hele 48 innringere og tekstmeldinger, og da så har vi fått veldig mye tekstmeldinger.
0: Ja.
2: Så det er jo bra.
0: Og det er kanskje greit, for da... For alle får være med.
2: I dag får alle være med, ja.
0: Både de som har det travert og ikke kan stå i en telefonkø.
2: Absolutt.
0: Da er det lurt å bruke SMS.
2: Det er det, for det kan bli litt lang telefonkø noen ganger, men sånn er det.
0: Ja. Nå 48. Ja, kjempebra.
2: Ja, jeg synes det.
0: Og da har du tatt deg i trekning til slutt.
2: Det har jeg, og i dag så lander vi på nummer 18, og da skal vi til Nordfold og til ho Borghild Magnussen. God formiddag, Borghild.
3: Takk i like måte.
2: Hvordan står det til i dag?
3: Jo, det er sånn vanlig dårlig vær, regn og atterregn. Og det er en frøsk vind på fjorden. Akkurat nå så tror jeg det oppholder, og jeg kan se et lite solglimt, men det er ganske lite.
2: Det er mørkt.
3: Nei, da, jeg hadde regnet i flere dager og skikkelig med nedbørs. Det er litt kjedelig, for jeg har jo mye jeg skulle ha gjort ute. Både sendt potet og slått gress og alt det der. Nei, da setter vi inn her og strekker og hører på radioen. Det er jo det det går ut på.
2: Det er jo koselig det også, da, å sitte inne og strikke.
3: Ja, det er det jo. Men jeg liker jo godt å være ute og holde på med noe, men jeg orsker jo ikke å gå stime og bli våt. Da venter vi med. Da vi budes jo, så skal vi bedre ifra lørdag.
2: Ja, det skal det. Så vi får håpe det. Hva er det du strikker på?
3: Ja, da, vi håper hele tiden.
2: Hva er det du strikker på om dagen?
3: Nei, jeg strikker på som en grå herre leste. For helselaget som er med i bygda, de kjøper garn selv fra Sandnes. Og så er vi noen som strikker, for de selger veldig mye, for det er jo få som strikker i dag sånn. Og de er jo gode saker, for de er jo tova og god og varm, så
2: ja.
3: Det er mye salg av dem, og så er det jo selvfølgelig andre ting også, både sånne mønsterlester og sokker og litt genser og sånn, men jeg synes det går veldig mye på de der gammeldagse grålestene.
2: Ja.
3: De liker jo strekter, da synes jeg det er rett frem også. Og så er det sånn, ja.
2: Men du nevnte at du skulle sette poteter.
3: Ja, jeg har jo en liten åker, og så har jeg en god nabo som kommer og harver den opp, eller har en liten jordfres. Så, men det er jo så vått at jeg kan jo ikke gå ut og gjøre noen ting, men når det nå blir bedre, så skal jeg nå få poteten min i jorden.
2: Hvordan
3: den er ikke så stor.
2: Hvordan potet er det du setter?
3: Nei, jeg har en 2-3 sorter. Den gule gulløye fikk jeg hos en i går, og så har jeg noen rød poteter. Jeg vet ikke hva han har til navnet. Jeg kaller han for Ottar, men. Ja. Men han er veldig god. Ja, jeg har jo ikke så stor åker. Jeg får jo ikke så mye at det holder fra høsten. Den tar han opp.
2: Nei.
3: Og til det, nei. Men når det kjøper på butikken, så synes jeg ikke det er nøye på poteten. Og uansett hva har til middag, hvis poteten er dårlig, da er middagen dårlig også.
2: Ja, men det kan jeg være helt enig i. Så det er den du setter selv er den beste, si.
3: Ja, jeg synes det. Vi har hatt veldig god potet der vi bodde før og siden vi flyttet til Nordfold. Ja,
2: ja
3: da, for han er jo gammel åker og gammel, det er gått, men det er noe artig å ha noe å holde på med.
0: Du, Borghild, jeg må bare spørre deg. Er det sånn at hvis ikke du får potet til middag, så er det ikke ordentlig middag?
3: Nei, skal jeg ha middag, så må jeg ha potet. Ellers jeg kan godt kutte ut middagen en dag, da kan jeg, men man skal ha noe, så må det være potet.
0: Okay.
3: Og helst en liten suppe eller dessert eller noe, det der brukte vi jo i gamle dager, så det har liksom følt med.
0: Så hvis jeg kommer og serverer deg en kjøttrett, og så sier jeg at du får ris attåt, så sier du nei.
3: Det er godt med ris, det er noe sånn kjøttgreier det, men man er en riktig god potet. Han sier ikke nei takk. Ja, da.
0: Du, litt tilbake til, vi snakket mye om været, for nå begynner vi å bli litt lei det her gråværet. Begynner vi å bli litt sånn værsjuk nå, tror du?
3: Nei, ikke mer sjuk, det er ikke, men
0: jeg blir
3: lei når jeg sitter og ser at det regner her bare å gå over de trappa etter posten, til postkassen, og så skynder jeg meg tilbake igjen. Da synes jeg det litt kjedelig, og da blir jeg nu trøtt, og så må jeg nu sove litt, og så blir det nu sånn. Nei, det er der så mange er sjuk og sånn. Nei, det har jeg aldri vært plaget med.
0: Okay. Men vi har lyst på litt sol, og det ser bedre ut. Jeg er inne nå faktisk. Faktisk og ser på yr på Nordfold.
3: Ja.
0: Og da kan jeg fortelle deg at på lørdag så skal det vest nok bli sol på Nordfold, og søndag skal det bli enda mer sol, og da skal dere opp i 15 grader.
2: Oi!
3: Nei, du verden, det er jo jammen ta hun og kast på det lue av åtta.
0: Ja, og du skal se at poteten kommer i jorda.
3: Ja, da kommer han i, og da kommer ikke søndagen, da skal jeg være, nå er det ikke sånn søndagsarbeider for utarbeid, men jeg har noe tid å vende, og det blir ikke såpass lenge, og det er jo ikke sent det her. I fjor sette han 26. mai, og det var jo fordi at et barnebarn som var på besøk, og hun har så lyst at vi skulle sette potet. Men ellers så kan han jo bli første dagene av juni, da har vi nå brukt de gamle dager, og
2: det har gått helt fint,
3: ja, ja, det går helt fint, og det, han har nå tid å vokse bare, hver gud han er med oss, både med meg og poteten.
2: Ja, ja, men Borghild, over til dagens konkurranse. Du hadde riktig på første forsøk, det var veldig mange som svarte feil i dag.
3: Ja, for jeg hadde to, for det var datteren min som ringte, og så kom hun med et annet ord først, og så gikk det litt en stund, og så snakket med en venninne, og så sa hun det var sjokoladekake, og datteren hun sa det var koke sjokolade. Nei, så har hun andre sagt, det var ikke rett, det var sjokoladekake.
2: Sjokoladekake er helt rett, og da skal du få en fanfare for det.
3: Takk, takk.
2: Men jeg tror det er i hvert fall av de 20 av de 48 vi har fått inn i dag, så har folk svart kokesjokolade først.
3: Ja, så der, ja, det var det også å henge på, ja. Nei, da vinner du rett til slutt, så da var det koselig å bli oppringt. En god måned siden sist jeg fikk min bingo-blokk, men jeg vinner jo ikke, prøver stadig å kjøpe meg i blokket, og spør, nei, de lenger så fint opptalene på siden av siste mandagen jeg satte med et par tall. Nei da, de var ikke de rette, så.
2: Nei, men kanskje du vinner på mandag, for da skal jeg lese tallet.
3: Ja, akkurat, ja. Men da når du ikke den blokka.
2: Nei, det gjør nok ikke.
3: Da kjøper jeg meg blokken ut til helgen også.
2: Gjør det.
3: Ja, da skal jeg gjøre, og så får jeg den til neste helg, så har jeg muligheter lange. Ja,
2: det skal vi ordne, en bingo-blokk er på vei.
3: Takk og takk for det, og takk for det jeg fikk lov å være med i dag, det var veldig koselig.
2: Og så får du ha en riktig så fin formiddag i gråværet.
3: Ja, takk, i like måte dere har gitt radioen, takk for koselig. Ha det, ha det.
2: Ha det.

0: Det skulle være kjente toner for mange av dere lyttere. Smokey selvfølgelig fikk du her i Radio Bø. Don't play your rock and roll. Om par minutter skal jeg si, så skal vi til Lofoten.
1: 5. og 6. juni feirer byggeren Eide 30 år. Du inviteres til jubileumsfest med knalltilbud. Butinox 16 til kun 2298 kroner. Butinox Futura til 1298. Og Butinox Terrassebeis til bare 289. I tillegg Blå Bors skrumaskin med to batterier kun 2498 kroner. Alsvåg tak til bare 199 per kvadratmeter og mye mer. Kjøper du i Sola Powertrack kan du vinne undertak til hele taket ditt. Ikke nok med det, vi gjemmer en nøkkel i butikken. Finner du den, vinner du en ytterdør fra Bygg 1. Du kan også gjøre et kupp på vinduer fra Natre. Velkommen til Byggeren Eide, og feir 30 år med oss.
2: Byggeren! Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen. Visningssenteret i Blokken. Bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i Blokken!
3: Lørdag 13. juni er det klart for blåbyløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
4: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Ja, jeg sa vi skulle til Lofoten, og det skal handle om det største nye museumsprosjektet i Nord-Norge på flere tiår. Med oss nå direkte på linje så har vi ho Hege Anita Eilertsen. Du er kommunikasjonsleder i Museum Nord. God formiddag til deg, Hege Anita.
5: Ja, i Bø, og i hele Vesterålen for den saks skyld.
0: God dag, god dag. Ja, det største nye museumsprosjektet i Nord-Norge på flere tiår. Du skal få lov å fortelle hva vi snakker om her.
5: Det er fantastisk. Vi har jobbet i 10, 15, 20 år for å realisere et sted hvor vi kan få fortelle historien om Lofotfiske og alt som hører til det. Om folkene som kommer tilreisende fra hele norskekysten for å delta, om kulturene som er skapt, om tradisjonene vi har, hvordan samfunnene oppstod, hva som var kvinnfolkarbeid og mannfolkarbeid, og vi har lyst til å snakke om fisken og vandringer og biologien og alt. Vi har jobbet veldig, veldig lenge for å få til denne, kall det for storstua, eller dette nye museet. Og nå, 30. juni, så åpner vi faktisk.
0: Ja, fantastisk.
5: Nå snart, om en måned, ja.
0: Ja, du, jeg var faktisk i Lofoten sist helg, og da kjørte jeg en tur innom Kabelvåg, for jeg ble jo litt nysgjerrig å se hvordan er det nå en måned før åpning. Hege, det så ut som en byggeplass for meg.
5: Ja, det er jo en byggeplass.
0: Ja, det er jo det.
5: Men jeg kan forsikre deg om at jeg skal nok bli ferdig til å ta imot publikum. Det som er viktig for meg å fortelle, det er jo at Skrei, det skal bestå av det nye bygget som nå gjør at alt ser ut som en byggeplass. Det nye bygget kaller vi for Otolitten. I tillegg så har vi Lofotmuseet, det er allerede åpent og i drift, og har gjennomgått en flott opppussing nå i vinter. Det vil jeg bare si. Værregården ser fantastisk ut. Så har vi Galleri Espolin, det er åpent og i drift, og vi har Lofotakvariet som er åpent og i drift. Så akkurat i dag så er 3/4 av Skrei er up and running, om vi kan kalle det for det, og den delen vi venter på, det er Otolitten. Otolitten er kommet så langt at det bare på utsiden det ser ut som en byggeplass. Inne så jobber vi knallhardt nå med montering og ta utstilling. Det har vi gjort i ukesvis. Det blir 1000 kvadratmeter utstilling om lofotfiske og alt som hører med. 1000 kvadratmeter over 2 etasjer. Vi er på tur og flytter inn i kontorene, i butikken og i kaféen og alt det her. Vi ikke helt ferdige, men vi underveis. Så selv om at det kanskje utvendig kommer til å mangle, jeg holder på å si maling på en vegg og at det en snepp som ikke ferdig asfaltert, så bygget innvendig klar til drift når det skal være klar til drift. Det jeg helt sikker på. Bank i bordet. Foreløpig har jo alt gått i rute, så jeg må jo innrømme det. Jeg venter vel litt på hva som kan komme til å skjære seg, men vi har et fantastisk team og en utrolig bra entreprenør og underleverandør, så alt har gått sånn som det skal. Ja, så vi har ikke grunn til å frykte noe. Mm.
0: Du, hvorfor skal det nye bygget hete Otolitten?
5: Det er arkitekten, LPO-arkitekter som vann arkitektkonkurransen med det, som er inspirert av Otolitten, altså den der øresteinen til torsken. Mm. Og for å si det med mine litt sånn enkle ord, så er øresteinen til torsken, det blir som en ferdskriver eller en minnepenn. Med å forske på en otolitt, så kan du finne ut utrolig mye om denne fisken som hadde den i høyet. Hvor han har vært, hva han har spist, hvor han kommer ifra, hvor langt han har reist, og så videre, og så videre. Og nybygget vår otolitten, vi føler jo at det klærer så ganske godt som museum å være et sånn, en minnepenn, en rettesnor, en historieforteller, en ferdskriver over alt som har foregått.
0: Ja, det ganske interessant det der. Ja, det passer jo veldig godt.
5: Ja, ikke sant? Og i tillegg når du da ser bygget, særlig fra oven, så vil man, og det her det fineste bildet på Facebook-siden vår, hvis noen er nysgjerrig, masse sånne dronebilder, så vil du se at dette er ikke en firkantig koloss. Dette er et lavmælt, selv om det er et digert bygg, så er det et lavmælt bygg med masse forskjellige, litt pussige vinkler, som helt klart bærer inspirasjon fra noe organisk, som en otolitt.
0: Men dette er altså da mye mer enn et nytt museum, for her er det viktig, synes dere, å få fram fortellingen om lofotfiske gjennom århundret.
5: Ja, det er veldig viktig. Vi skal snakke om historien, selvfølgelig skal vi da, men vi skal også snakke om fisken, om vandringer, om naturens sykluser, hva som gjør at han kommer til Lofoten, eller kom til Lofoten. Så skal vi også innom nutida, det tror vi veldig mange synes er spennende å høre litt om hvordan lever vi i nord, og det her er ikke Kabelvåg eller Lofoten sin historie, det er jo kysten sin historie, så det vi forteller er jo på mange måter overførbart til mange steder da. Og så skal vi gjennom det vi forteller forhåpentligvis få gjestene til å også tenke litt fremover. Vi skal snakke litt om balansen, hvordan kan vi ta vare på de havene som vi har. Er det sånn at menneskene i dag har teknologi til å fiske havet tomt? Ja, det er jo egentlig det. Sånn er det jo. Men bør vi gjøre det? Nei, det skal vi reflektere litt rundt. Og vi som museum, vi står ikke der med noen pekefenger i lufta og forteller hva folk skal synes, men vi håper og tror at mange kommer til å gjøre seg noen tanker om hvor viktig det er at vi får bo i distriktene, at vi tar vare på naturressursene, at vi forvalter de på en god måte. For dette er jo årsaken til at vi er her, til at vi kom hit og til at vi skal bli her.
0: Lofoten er jo veldig populær. Vil dette nye bygget og dere får samlet alt under skrei, vil det bidra til mer helårsturisme, tror du?
5: Ja. Det er jeg helt sikker på. Jeg tror at det både vil bidra til noen flere besøkende, men ikke minst, og dette er det viktige, det er at de som kommer, forhåpentligvis er det flere som blir lengre. For selv om vi gjerne vil ha flere gjester til vår region, så vil vi kanskje mest ut av alt ha gjester som blir litt lengre og lærer litt mer og koser seg enda litt mer når de først er der. Og vi har fått gjort regnverkningsanalyser ut av profesjonelle selskaper som slår fast at 7000 Vi håper at vi om noen år har 140.000 gjester på Skrei. Det er ikke kjempe, ja det er jo kjempe masse, men det er ikke mer enn hva det Lofoter Vikingmuseum har i dag. Ut av de, når de har nådd 140.000, så har vi forhåpentligvis fått 7.000 nye gjester til Lofoten. Ikke bare på grunn av Skrei, men på grunn av Skrei, på grunn av Lofoter, på grunn av The Whale, på grunn av Hurtigrutemuseet, altså at det flere gode kulturopplevelser, så det den type reisende vel å komme til denne regionen. Og ikke bare de som vil i fjellet eller på stranda. Og så sies det i de samme analysene at 42.000 kommer til å velge å være lengre i regionen på grunn av dette. Og lengre oppholdstid betyr bedre tid til opplevelser, og det betyr økt omsetning. Og den økte omsetningen den skjer ikke hos Grei. Den skjer i dagligvarehandelen, på overnattingsstedene, hos fergeselskapene, hos bensinstasjonene, hos gavebutikkene. For tid er penger, det vet vi alle når vi på ferie. Så vi håper at dette skal bidra både til en ny type reisende, til lengre oppholdstid, og også til å gi folk et sted å gå inndørs når været er litt rufsatt, for det kan det jo være i Lofoten og Vesterålen.
0: Ja da, sånn som i dag for eksempel.
5: Sånn som i dag. Det er perfekt museum som er i dag.
0: Ja. Nei, men da vet vi det at dette nye bygget, altså når det står klart, nybygget Otolitten og alt det samlet under Skrei, så gir det ringvirkninger til ikke bare Lofoten, men rundt omkring i både Ofoten, Lofoten og Vesterålsregionen. Hege Anita, nå er det sånn at dere åpner dørene for publikum da i slutten av juni, men offisiell åpning, den tar dere til høsten?
5: Ja, vi skal i sommer, nå i slutten av juni, så vrir vi bare nøkkelen stille om og satser på at driften går alt sånn som, at alt går sånn som det skal. Vi skal jo øve oss på et nytt bygg og ja, i et nytt format og alt det her. Og så tar vi oss ikke tida til å lage noen offisiell åpning nå i sommer. Da har vi i sommer har vi lyst til å konsentrere oss om øvrig publikum og skape best mulig opplevelser. Den offisielle åpningen, den skal skje 19. september. Da kommer kulturministeren og Lubna Jaffery og klepp snora for oss. Og det er veldig stas for oss at det er samme kulturminister som la ned grunnsteinen for vel et år siden, som kommer og skal åpne nå om noen måneder.
0: Fantastisk.
5: Så da blir det stor fest, og det blir fest både for oss ansatte og for kulturministeren, men også folkefest, publikumsfest. Det kommer til å være et stort tilbud dagene rundt åpningen, så satser vi på å ha veldig mye som foregår for å feire åpningen av Skrei.
0: Det blir altså 19. september, bare å sette datoen.
5: 19. september, ja. Da blir det fest i Gabelvåg.
0: Veldig bra, Hege Anita. Vi må stoppe der, men tusen takk for praten. Da vet vi at det blir et nytt bygg, Otolitten, som da blir en del av Skrei, åpnet i Kabelvåg, skal vi se, 30. juni, var det? Ja.
5: 30. juni.
0: Ja.
5: Da sier jeg rett og slett Skrei på deg og takk for meg.
0: Takk skal du ha, Hege Anita Eilertsen, kommunikasjonsleder i Museum Nord.

0: på nytt igjen.
1: Vi har snakket om skrei i Lofoten, og her var det musikk fra Lofoten fra Kabelvåg og Marte Horn og hennes nye singel som heter Livlina Ryk. I dag så er det ekstraordinært kommunestyremøte i Sortland kommune. Vanligvis så sender vi kommunestyret i Sortland direkte ut til dere lyttere, men det møte som pågår akkurat nå, det er et spesielt møte. Det er et lukket møte. Klokka 9 i dag så startet dette møtet, ekstraordinært kommunestyret i Sortland, og målet er å finne ut hva som skal skje videre med arbeidsforholdet til kommunedirektør Trond Stenhaug. Så eneste sak der, det er altså politikerne de skal finne ut hva som skal skje altså med kommunedirektør Trond Stenhaug. Stenhaug har vært i hardt vær siden i april i år. Da kom det fram at han hadde latt datteren reise på kommunens regning, i tillegg til at han hadde brukt totalt 100 000 kommunale kroner på 4 datamaskiner og 2 telefoner på 2 år. Kommunedirektør Trond Stenhaug er eneste tema når politikerne er samlet til ekstraordinært møte. Kommunestyret i Sortland pågår akkurat nå. Med det så skal vi runde av fra studio i Radio Bø på denne torsdag 28. mai. Dagens sending blir laget av Ted, Ivar, Paulsen og Emily Holen. Vi har store planer om å være på plass i din radio i morgen fredag. Oi, det er fredag allerede i morgen. Der går det unna. Ja, vi høres vi.
2: Regjeringens forslag om aldersgrenser i sosiale medier er endret etter EØS-kritikk. I stedet for å kunne ilegge gebyrer for aldersverifisering, blir pålegget nå til en anbefaling uten norske sanksjonsmuligheter. Endringen følger EØS-regler, og lovforslaget skal sendes på EØS-høring. 16 personer har søkt på stillingen som sjef for etterretningstjenesten. Det skjer etter at viseadmiral Nils Andreas Stensønes skal gå av med pensjon i år. Blant søkerne er sjef for Hæren Lars Lervik og sjef for Forsvarets operative hovedkvarter Rune Andersen. Forsvaret opplyser at 7 søkere er unntatt offentligheten. Norges fotballforbund ønsker en ny nasjonalstue for fotball som kan overta for Ullevål, og de ser til Oslo Øst. Tanken er en arena med plass til opp til 45 000 tilskuere, skriver VG. NFF sier at prosjektet kan bidra til bydelsutvikling, mer turisme og aktivitet. Forbundet har skissert en mulig plassering i Stovner bydel Øst. Et flertall på Stortinget legger opp til å avvise Rødts forslag om en ny makt- og demokratiutredning. Innstillingen kom tirsdag kveld. Stortinget skal stemme over den 17. juni. Unio, YS og Spekter mener det er skuffende og viser til at det er store endringer siden forrige maktutredning i 2003. I natt kom nyheten om at streiken i hotell- og restaurantbransjen er over, men det er en halv sannhet. Parat fortsetter sin streik og har ikke kommet frem til en avtale. En enda større konflikt kan være realitet fra i morgen, når stat og kommune ved midnatt har frist til å komme til enighet. Dette er en streik som kan ramme svært mange nordmenn. Demokratene i representantenes hus har lagt frem et lovforslag som kan stoppe byggingen av USAs president Donald Trumps foreslåtte triumfbue Independence Arch i Washington DC. Det skjer etter at en føderal kommisjon godkjente utformingen. Demokratene mener finansieringen er ulovlig uten kongressens godkjenning og i strid med minnelovgivning. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: ValleVVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Butinox 16 til kun 2298 kroner. Butinox Futura til 1298. Og Butinox Terrassebeis til bare 289. I tillegg Blå Bosch skrumaskin med to batterier kun 2498 kroner. Alsvåg tak til bare 199 per kvadratmeter og mye mer. Kjøper du Isola Powertrack kan du vinne undertak til hele taket ditt. Ikke nok med det, vi gjemmer en nøkkel i butikken. Finner du den, vinner du en ytterdør fra Bygg 1. Du kan også gjøre et kupp på vinduer fra Natre. Velkommen til Byggern Eide, og feir 30 år med oss.
1: Byggern! Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen. Visningssenteret i Blokken, bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røyka laks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossen laks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i Blokken!
2: Lørdag 13. juni er det klart for blåbyrløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
3: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Vi i Munningsletta Vel på Anstad arrangerer plantesalg og loppemarked lørdag den 30. mai. I plantesalget kan man finne ulike blomster, jordbærstiklinger og urter. På loppemarkedet kan det kanskje også finnes noe som passer akkurat for deg. Vi har åpen kafé og marked fra klokka 11 til klokka 15, og i kaféen blir det kake, pølse, vafler, kaffe og saft. Velkommen skal dere være.
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du er nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstiden er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Hvis stat og kommune ikke blir enige med fagforeningene, blir det streik. LO kommune varsler at de I så fall tar ut ytterligere 12.182 medlemmer I streik I kommunene fra 3. juni. Ved midnatt I dag går flere frister ut, og det kan gi storstreik I staten og kommunene allerede I morgen, ifølge fagforbundet. Høyesteretts ankeutvalg skal behandle Stordalen-selskapenes strid med skatteetaten. Lagmannsretten slo fast at skatteetatens vedtak var ugyldige og at selskapene kan beholde skattefradrag på 80 millioner kroner. Skatteetaten anker avgjørelsen. Saken springer ut av et krav tilbake fra 2015. Regjeringens forslag om aldersgrenser I sosiale medier endret etter EØS-kritikk. I stedet for å kunne ilegge gebyrer for aldersverifisering, blir pålegget nå til en anbefaling uten norske sanksjonsmuligheter. Endringen følger EØS-regler, og lovforslaget skal sendes på EØS-høring. 16 personer har søkt på stillingen som sjef for etterretningstjenesten. Det skjer etter at viseadmiral Nils Andreas Stensønes skal gå av med pensjon I år. Blant søkerne sjef for Hæren Lars Lervik og sjef for Forsvarets operative hovedkvarter Rune Andersen. Forsvaret opplyser at 7 søkere unntatt offentligheten. Norges fotballforbund ønsker en ny nasjonalstue for fotball som kan overta for Ullevål, og de ser til Oslo Øst. Tanken en arena med plass til opp til 45 000 tilskuere, skriver VG. NFF sier at prosjektet kan bidra til bydelsutvikling, mer turisme og aktivitet. Forbundet har skissert en mulig plassering I Stovner bydel Øst. Nå kommer de første norske jordbærene I butikk og jordbærboder. En kald og tørr vår har forsinket sesongen ifølge NIBIO. Samtidig kan mer sol og varmt vær gjøre at utviklingen jevner seg ut. BAMA opplyser at bærene kan være tilgjengelig over hele landet fra midten av juni. Og det var nyhetene. Jeg, Endre Lundgren.

0: varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle, VVS.
2: ValleVVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
0: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: 5. og 6. juni feirer byggeren Eide 30 år. Du inviteres til jubileumsfest med knalltilbud. Butinox 16 til kun 2298 kroner. Butinox Futura til 1298. Og Butinox Terrassebeis til bare 289. I tillegg Blå Bors skrumaskin med to batterier kun 2498 kroner. Alsvåg tak til bare 199 per kvadratmeter og mye mer. Kjøper du Isola Powertrack kan du vinne undertak til hele taket ditt. Ikke nok med det, vi gjemmer en nøkkel i butikken. Finner du den, vinner du en ytterdør fra bygg 1. Du kan også gjøre et kupp på vinduer fra natere. Velkommen til Byggern Eide, og feir 30 år med oss. Byggern!
1: Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen. Visningssenteret i Blokken, bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i Blokken!
2: Lørdag 13. juni det klart for blåbyrløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland Hud og Fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
3: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifuløye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Vi i Munningsletta Vel på Anstad arrangerer plantesalg og loppemarked lørdag den 30. mai. I plantesalget kan man finne ulike blomster, jordbærstiklinger og urter. På loppemarkedet kan det kanskje også finnes noe som passer akkurat for deg. Vi har åpen kafé og marked fra klokka 11 til klokka 15, og i kaféen blir det kake, pølse, vafler, kaffe og saft. Velkommen skal dere være.
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukka og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstiden er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Etter over 6 ukers streik parat enig med NHO Reiseliv for hotell- og restaurantbransjen. Krav om et ekstra bransjetillegg fikk likevel ikke gjennomslag. Streiken tidligere avsluttet for Fellesforbundets medlemmer, melder NRK. Parat sier at rundt 350 streikende avslutter aksjonen i dag. Hvis stat og kommune ikke blir enige med fagforeningene, blir det streik. LO kommune varsler at de i så fall tar ut ytterligere 12.182 medlemmer i streik i kommunene fra 3. juni. Ved midnatt i dag går flere frister ut, og det kan gi storstreik i staten og kommunene allerede i morgen, ifølge Fagforbundet. Høyesteretts ankeutvalg skal behandle Stordalen-selskapenes strid med skatteetaten. Lagmannsretten slo fast at skatteetatens vedtak var ugyldige og at selskapene kan beholde skattefradrag på 80 millioner kroner. Skatteetaten anker avgjørelsen. Saken springer ut av et krav tilbake fra 2015. Regjeringens forslag om aldersgrenser i sosiale medier endret etter EØS-kritikk. I stedet for å kunne ilegge gebyrer for aldersverifisering, blir pålegget nå til en anbefaling uten norske sanksjonsmuligheter. Endringen følger EØS-regler, og lovforslaget skal sendes på EØS-høring. 16 personer har søkt på stillingen som sjef for etterretningstjenesten. Det skjer etter at viseadmiral Nils Andreas Stensønes skal gå av med pensjon i år. Blant søkerne sjef for Hæren Lars Lervik og sjef for Forsvarets operative hovedkvarter Rune Andersen. Forsvaret opplyser at 7 søkere unntatt offentligheten. Nå kommer de første norske jordbærene i butikk og jordbærboder. En kald og tørr vår har forsinket sesongen, ifølge NIBIO. Samtidig kan mer sol og varmt vær gjøre at utviklingen jevner seg ut. Bama opplyser at bærene kan være tilgjengelige over hele landet fra midten av juni. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: ValleVVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, ble det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: 5. og 6. juni feirer byggeren Eide 30 år. Du inviteres til jubileumsfest med knalltilbud. Butinox 16 til kun 2298 kroner. Butinox Futura til 1298. Og Butinox Terrassebeis til bare 289. I tillegg Blå Bors skrumaskin med to batterier kun 2498 kroner. Alsvåg tak til bare 199 per kvadratmeter og mye mer. Kjøper du i Sola Powertrack kan du vinne undertak til hele taket ditt. Ikke nok med det, vi gjemmer en nøkkel i butikken. Finner du den, vinner du en ytterdør fra bygg 1. Du kan også gjøre et kupp på vinduer fra natere. Velkommen til Byggern Eide, og feir 30 år med oss. Byggern!
1: Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen. Visningssenteret i blokken, bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i blokken!
2: Lørdag 13. juni det klart for blåbyrløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
3: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Vi i Munningsrett Avel på Anstad arrangerer plantesalg og loppemarked lørdag den 30. mai. I plantesalget kan man finne ulike blomster, jordbærstiklinger og urter. På loppemarkedet kan det kanskje også finnes noe som passer akkurat for deg. Vi har åpent kafé og marked fra klokka 11 til klokka 15, og i kaféen blir det kake, pølse, vafler, kaffe og saft. Velkommen skal dere være.
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vær blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du er nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstiden er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Kong Harald sier at kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon har blitt verre. Under et pressetreff i Askvoll i dag sa han at hun alvorlig syk og at det ikke tvil om tilstanden. NTB skriver at lungefibrosen i det siste har forverret seg, og at hun bruker oksygen i perioder. Deltakelsen i offisielle oppgaver også redusert. Etter over 6 ukers streik Parat enig med NHO Reiseliv for hotell- og restaurantbransjen. Krav om et ekstra bransjetillegg fikk likevel ikke gjennomslag. Streiken tidligere avsluttet for Fellesforbundets medlemmer, melder NRK. Parat sier at rundt 350 streikene avslutter aksjonen i dag. Hvis stat og kommune ikke blir enige med fagforeningene, blir det streik. LO kommune varsler at de i så fall tar ut ytterligere 12.182 medlemmer i streik i kommunene fra 3. juni. Ved midnatt i dag går flere frister ut, og det kan gi storstreik i staten og kommunene allerede i morgen, ifølge Fagforbundet. Riksrevisjonen kan ikke fastslå om NAVs årsregnskap for 2025 korrekt etter alvorlige svakheter i IT-systemene. Ifølge Riksrevisjonen gjelder det logging og styring av tilganger til databaser for sentrale stønader. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at årsaken også lå bak forbeholdet i revisjonen av 2024. Nå åpner regjeringen for at kommuner kan kreve inn overnattingsavgift. I en pressemelding skriver næringsminister Cecilie Myrseth at forskriften vedtatt og trer i kraft 1. juli 2026. Kommuner med stor belastning fra reiselivet kan begynne å kreve inn avgiften i starten av 2027. Høyesteretts ankeutvalg skal behandle Stordalen-selskapenes strid med skatteetaten. Lagmannsretten slo fast at skatteetatens vedtak var ugyldige og at selskapene kan beholde skattefradrag på 80 millioner kroner. Skatteetaten anker avgjørelsen. Saken springer ut av et krav tilbake fra 2015. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle, VVS.
2: ValleVVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: 5. og 6. juni feirer byggeren Eide 30 år. Du inviteres til jubileumsfest med knalltilbud. Butinox 16 til kun 2298 kroner. Butinox Futura til 1298. Og Butinox Terrassebeis til bare 289. I tillegg Blå Bors skrumaskin med to batterier kun 2498 kroner. Alsvåg tak til bare 199 per kvadratmeter og mye mer. Kjøper du i Sola Powertrack kan du vinne undertak til hele taket ditt. Ikke nok med det, vi gjemmer en nøkkel i butikken. Finner du den, vinner du en ytterdør fra bygg 1. Du kan også gjøre et kupp på vinduer fra natere. Velkommen til Byggern Eide, og feir 30 år med oss.
1: Byggern! Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen. Visningssenteret i Blokken, bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røyka laks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossen laks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i Blokken!
2: Lørdag 13. juni er det klart for blåbyrløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
3: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Vi i Munningsrett AVL på Anstad arrangerer plantesalg og loppemarked lørdag den 30. mai. I plantesalget kan man finne ulike blomster, jordbærstiklinger og urter. På loppemarkedet kan det kanskje også finnes noe som passer akkurat for deg. Vi har åpent kafé og marked fra klokka 11 til klokka 15, og i kaféen blir det kake, pølse, vafler, kaffe og saft. Velkommen skal dere være.
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du er nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Omtrent 4 av 10 husholdninger har endret sommerferieplanene etter at økonomien blitt dårligere, viser Frelsesarméens fattigdomsbarometer. Nær 39% sier at økonomien har forverret seg det siste halvåret, mens 22% bekymret for årets ferie. Barnefamilier rammes hardest med flere kutt i aktiviteter og feriebesøk. Kong Harald sier at kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon blitt verre. Under et pressetreff i Askvoll i dag sa han at hun alvorlig syk og at det ikke tvil om tilstanden. NTB skriver at lungefibrosen i det siste har forverret seg, og at hun bruker oksygen i perioder. Deltakelsen i offisielle oppgaver også redusert. Etter over 6 ukers streik Parat enig med NHO Reiseliv for hotell- og restaurantbransjen. Krav om et ekstra bransjetillegg fikk likevel ikke gjennomslag. Streiken tidligere avsluttet for Fellesforbundets medlemmer, melder NRK. Parat sier at rundt 350 streikende avslutter aksjonen i dag. Hvis stat og kommune ikke blir enige med fagforeningene, blir det streik. LO kommune varsler at de i så fall tar ut ytterligere 12.182 medlemmer i streik i kommunene fra 3. juni. Ved midnatt i dag går flere frister ut, og det kan gi storstreik i staten og kommunene allerede i morgen, ifølge Fagforbundet. Riksrevisjonen kan ikke fastslå om NAVs årsregnskap for 2025 korrekt etter alvorlige svakheter i IT-systemene. Ifølge Riksrevisjonen gjelder det logging og styring av tilganger til databaser for sentrale stønader. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at årsaken også lå bak forbeholdet i revisjonen av 2024. Nå åpner regjeringen for at kommuner kan kreve inn overnattingsavgift. I en pressemelding skriver næringsminister Cecilie Myrseth at forskriften vedtatt og trer i kraft 1. juli 2026. Kommuner med stor belastning fra reiselivet kan begynne å kreve inn avgiften i starten av 2027. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Stuck with you. Heit låta fra Huey Lewis and the News. Velkommen til Radio Bøs formiddagssending. Det blir torsdag, vi skriver 28. mai. Her i studio står Ted Ivar Paulsen og Emily Holen. Vi skal om noen få minutter slå av en prat med Birger Holand, som er ordfører i Kvæfjord kommune. Han har bedt om et kjapt møte med Troms fylkeskommune angående samferdselsdepartementet og Statens vegvesen sin bestemmelse når det gjelder Refsnes-Flesnes beredskapssamband og fylkesvei 850 som beredskapsvei i forbindelse med bygging av Hålogalandsveien. Vi skal til et løp i Bø, Family Run, i går ettermiddag for hele familien i regi av FK Luna og Arctic Run. Radio Bø var på plass der. Og etter nærmere 20 år med planer, utvikling og innholdsskaping, så åpna Skrei, et senter for kunnskap og opplevelser. Det skjer i Kabelvåg 30. juni. Ja, det er altså noen av saken vi skal innom i dag. Vi går til politiet i Nordland, som forteller at utrykningspolitiet gjennomførte i går ettermiddag en laserkontroll i 50-son ved Laupstad i Vågan. Kontrollen resulterte i 24 forenklet forelegg. I tillegg ble to førekort beslaglagt etter hastigheter på henholdsvis 80 og 82 kilometer i timen, og det var altså en kontroll i 50-sonen. Politiet gjennomførte i går ettermiddag en laserkontroll på fylkesvei 835 ved Botten i Steigen. Kontrollen ble holdt i en 60-sone og resulterte i 7 forenklet forelegg. Den høyeste målte hastigheten var 78 km i timen. Utrykningspolitiet gjennomførte i går ettermiddag en laserkontroll på E10 ved Skuldbru i Vestvågøy. Kontrollen ble holdt i 60-sone og resulterte i 11 forenklet forelegg. Den høyeste målte hastigheten var 74 km i timen. Nødetatene rykket i går ettermiddag ut til Nordskottveien i Leinesfjord i Steigen etter melding om en singelulykke. En bil hadde kjørt av veien, og føreren var alene i kjøretøyet. Personen ble undersøkt av helsepersonell på stedet, før vedkommende ble fraktet med ambulanse til sykehuset i Bodø. Ifølge politiet skal skadene ikke være alvorlige. Bilen måtte berges fra stedet. Politiet har gjennomført undersøkelser og har opprettet sak. Politiet fikk onsdag kveld melding om mulig promillekjøring i Bleikområdet i Andøy. Kort tid senere fikk politiet kontroll på den aktuelle føreren, som blåste over lovlig verdi på alkometeret. Personen ble deretter fremstilt for bevissikring. Bilen ble funnet utenfor førerens adresse. Skal vi ta med litt informasjon om en stor beredskapsøvelse i Lofoten i dag? Det gjennomføres en større fullskala beredskapsøvelse i Lofoten altså. Øvelsen pågår mellom klokka 9 og 14 og involverer nødetatene, Vestvågøy kommune og busselskapet Boreal. Og vi har fått litt mer informasjon om denne øvelsen. Scenarioet her er en simulert trafikkulykke mellom en buss og en lastebil på E10 mellom Hagesenteret og Fjøskrysset, med et påfølgende ammoniakkutslipp. Det vil derfor være mye aktivitet fra nødetatene og stor blålysaktivitet i området. Som en del av øvelsen blir det også gjennomført simulert sanering og dekontaminering, både på skadestedet og utenfor Nordlandssykehuset i Lofoten. Og publikum kan blant annet se personell i beskyttelsesutstyr, oppsatte telt- og saneringsområder, markører og pasienter som gjennomgår simulert rensing. Politiet understreker at dette er en planlagt øvelse for å trene håndtering av hendelser med farlige stoffer. Alle meldinger knyttet til øvelsen vil være tydelig merket med øvelse, øvelse, øvelse. Ja, det er altså en stor beredskapsøvelse i Lofoten i dag, torsdag. Gjennomføres en større fullskala beredskapsøvelse. Og den pågår mellom klokka 9 og 14, og det er altså da involverte nødetater, Vestvågøy kommune og busselskapet Boreal. Scenario altså en simulert trafikkulykke mellom en buss og en lastebil på E10 mellom Hagesenteret og Fjøskrysset med et påfølgende ammoniakkutslipp. Det melder politiet i Nordland. Men dette er altså kun en øvelse.
1: Været sponses av Prix i Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Og i dag så får Nordland sørvestlig frisk bris i kyststrøk, liten kuling utsatte plasser. I ettermiddag dreiende vestlig og avtagende til bris i sør, senere også i nord. Det blir skiftende skydekke og regnbyger, kan hende nedbør som sludd eller snø på fjellovergangene. Troms får nordvestlig bris i formiddag dreiende sørvest, på kysten frisk bris. Det blir skiftende skydekke og det blir perioder med regn. I morgen fredag så skal Nordland få natt til fredag sørvestlig frisk bris utsatte plasser, ellers skiftende bris. Fra Salten og nordover skiftende skydekke og spredte regnbyger. Kan hende med nedbør som sludd eller snø i høyereliggende strøk. På Helgeland skyer og perioder med regn. Fra ettermiddagen regn også i Salten. Og Troms får i morgen fredag bris omkring vest, utsatte steder frisk bris, ellers skiftende bris. Kan hende vestlig frisk bris utsatte plasser. Det blir skiftende skydekke og spredte regnbyger. Og så hører vi det at vinteren ikke vil slippe helt taket. Meldes altså om sludd og snø i høyereliggende strøk både i dag og i morgen i Nordland. Vi har hentet inn temperaturer klokka 11 i dag. De er ikke så veldig sommerlige akkurat. Ok, Andenes 9 grader, Bø i Vesterålen med 8, Evenes lufthavn, der er den i hvert fall to siffra, 10 grader, Narvik 8, Stokmarknes lufthavn 8, det fortsetter med 8 grader for Sortland, Rotvær i Lødingen, Solvær lufthavn Helle og Leknes lufthavn. Og så får vi avslutte med to siffra da, for Hamarøy og Innhavet, ja der er det målt 10 grader, og Myre i Øksnes, ja, det er også 10 grader, nå klokka 11.
2: Vi i Munningsletta VL på Anstad arrangerer plantesalg og loppemarked lørdag den 30. mai. I plantesalget kan man finne ulike blomster, jordbærstiklinger og urter. På loppemarkedet kan det kanskje også finnes noe som passer akkurat for deg. Vi har åpent kafé og marked fra klokka 11 til klokka 15, og i kaféen blir det kake, pølse, vafler, kaffe og saft. Velkommen skal dere være.
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
3: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du er nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
4: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!
0: Vi skal kose oss med norsk musikk. Marius Müller, han er klar med sin låt Carmen. Og så skal vi straks legge ut dagens bokstavsuppe på nettet. Bare følg med på Facebook.

0: Ja, vi kan bare nyte fantastiske gitarspillet fra Marius Müller. God på gitar var han absolutt. Og så hadde han jo et par tre låter som vi husker veldig godt, i hvert fall den han Carmen og Den du vet fra 80-tallet, den husker vi også veldig godt. Marius Müller og Carmen kan jo få lov å dure litt i bakgrunnen mens vi ser litt på dagens bokstavsuppekonkurranse denne 28. mai 2026, som vi akkurat nå har lagt ut på Facebook-siden til Radio Bø. Der finner dere 13 bokstaver i dag, og hintet er noe å kose seg med. Noe å kose seg med. Og det er jeg helt enig i. Sier bare namme namme, jeg. Og jeg ser det nå kommer inn navn på lista her. Emily, hun skriver holdt på seg som blekket spruta, men vi bruker jo data i dag, så vi er logget inn og ser at navnene kommer opp her. Så dere er godt i gang med å løse dagens bokstavsuppe med 13 bokstaver. Noe å kose seg med. Som sagt, namme namme fra min side, helt enig. Dere må bare kjøre på 76 11 4050, der finner du Emily som er klart å ta imot deg på dagens konkurranse. Eller løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50. Og du kan være med helt til 12:15. Skal komme tilbake til konkurransen litt senere.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: En liten tur ut i trafikken skal vi også i dag. Det pågår veiarbeid på fylkesvei 8290 mellom Gråfjord veikryss i Evenes og Skredelva i Troms. Veien er stengt i begge retninger på grunn av sprengningsarbeid og utskifting av stikkrenne. Nødetatene må kontakte veitrafikksentralen før passering. Veien åpner klokka 15 igjen i dag, torsdag. Og så har vi E10 mellom Møllenelva og Storvollen i Vestågøy, som blir torsdag formiddag stengt i retning mot Svolvær i forbindelse med en øvelse. Den har vi vært litt innom fra politiet tidligere i dag. Og veien stenges klokka 9.30 og forventet åpne igjen klokka 12. Det er skjelta lokal omkjøring på stedet. Det var altså E10 mellom Møllenelva og Storvollen i Vestågøy, som er stengt i retning mot Svolvær i forbindelse med den øvelsen som pågår akkurat nå.

0: med Naustvika og Henningsvær I Vågan. Fra klokka 19 I kveld så blir veien stengt I begge retninger. Stengingen kan vare I opp til 2 timer av gangen, men trafikken slipper seg gjennom når det mulig. Ventetiden vil variere avhengig av hvor på strekningen det asfalteres. Arbeidet pågår på natta mellom klokka 19 og 07.00 fram til fredag, altså I morgen 29. mai. Det var altså asfaltarbeid på fylkesvei 816 mellom Naustvika og Henningsvær I Vågan kommune. Det var det vi hadde I denne omgang der ute I trafikken. Har du noe å melde, så ta kontakt med oss på 76 11 40 50, 76 11 40 50, eller send en tekstmelding til 41 45 40 50 med din trafikkmelding I. 41 45 40 50.
1: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og I Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt I dag og start reisa mot ditt nye bad.
2: Nytt bad med Valle VVS.
3: Vallevvs.no og vb.no.
4: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: De ble kallet for Brødrene Gibb. Bee Gees fikk du på formiddagen i Radio Bø med låta Massachusetts. Da skal det handle litt om beredskap her i Radio Bøs formiddagssending. Vi skal til Kvæfjord og inn i Troms. Emily, du er kommet i studio og har litt mer om hva dette handler om.
1: Når Hålogalandsveien åpner og flere veier får ny status, frykter Kvæfjord-ordfører Birger Holand at beredskapen i nord blir svekket. Nå ber han Troms fylkeskommune om et hastemøte, og mener at både fylkesvei 850 og fergesambandet Refsnes-Flesnes må rustes opp for å tåle rollen som beredskapsvei til Lofoten og Vesterålen. Med oss nå har vi ordfører Birger Holand. God formiddag, Birger.
2: God dag.
1: Du ber nå om et snarlig møte med politisk og administrativ ledelse i Troms fylkeskommune. Fortell litt om det.
2: Dette er på bakgrunn av nedklassifisering av veier i forbindelse med Hålogalandsveien, der Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet har bestemt at man ikke skal beholde omkjøringsveiene som beredskapsveier. Så det betyr jo at det at du skal fjerne veien mellom Våtvoll og Løvebergsbukta, og at du skal nedklassifisere Kåringen som fylkesvei, og der har jo Nordland fylkeskommune meldt at den kommer i verste fall til å bli vinterstengt. Og da har departementet og Statens vegvesen sagt at beredskapsveiene inn til Vesterålen og Lofoten vil være fergesambandet mellom Fiskebøl og Refsnes-Flesnes. Og da mener jeg det at da må tilstand på de veiene og på en måte fergestrekningen være rigget for å faktisk være en beredskapsvei.
1: Er det ikke mulighet for at det er en beredskapsvei sånn som den er i dag?
2: Nei, blant annet så har Troms fylkeskommune sagt til Kvæfjord kommune i dialogmøtet at de kommer ikke til å oppruste ved fylkesvei 850 før etter Hålogalandsveien er åpnet for å se på trafikkmønster og antall biler. I tillegg så har man også ønsket å se litt på blant annet fergesmann i resten av Flesnes og se på hvor stor trafikk vil det være etter åpning av Hålogalandsveien. Når det skal være en beredskapsvei for fremtiden så må det også ha mulighet å faktisk ta ferger løs på nattestid. Og det har du ikke i dag med dagens skiftløsninger. Så jeg forventer jo nå at fylkeskommunen nå setter seg ned med kommunen og Statens vegvesen ser på hva som skal til for faktisk å oppruste fergestrekket og veistrekningen, sånn at det skal være beredskapsveier inn til disse viktige regionene for fremtiden.
1: Ja, hvorfor mener dere at en nattestengt ferge ikke er godt nok når dette skal være en beredskapsvei? Kan du fortelle litt om det?
2: Nei, for eksempel hvis Brattfjelltunnelen på Våtvoll blir stengt, kommer det ikke inn til Vesterålen. Og hvis Melbu, Fiskebøl eller resten av flestens fergen, hvis de ligger i ro, så betyr det at i mange timer vil du ikke kunne komme dette inn til disse to viktige regionene. Det er jo med næringstransport å gjøre også. En død laks, han bør ikke stå 6-8 timer på fergeleie for å komme seg videre. Så her må du ha muligheter for å faktisk ta ferger løs på natta, og sørge for at du får en nødvendig næringsrapport og, med tanke på både med beredskap og den type aktiviteter. Vi har allerede hatt flere hendelser der Kjellsundene nå har vært nattestengt på grunn av veiarbeid, og der du egentlig har avstengt Lofoten og Vesterålen Øst-Vest-aksen, der det kunne vært mulighet å komme seg inn til Lofoten og Vesterålen og dele av Logaland ved ferga Lødingen-Bognes. Og sånt kan ikke vi ha det i fremtiden. Vi skal bygge vei for fremtiden, vi skal bygge redundans, og vi må bygge og sikre nødvendig beredskap også for vår region.
1: Kan du fortelle om hva slags konsekvenser det også kan få dersom Riksvei 85 over Kåringen blir vinterstengt i fremtiden?
2: Ja, det betyr det at hvis veien blir stengt, for eksempel den nye Fiskefjord-Kanstadbotn-tunnelen blir stengt, da har du stengt av hele ferdselsåret, både nord, sør og øst-vest. Det betyr at da stenger du inn til Lofoten-Vesterålen. Da er det vel Lødingen, Bodø-ferga inn til Lofoten som er eneste muligheten inn. Så her må vi passe på å sikre regionen nødvendig infrastruktur og beredskap for fremtiden.
1: Har dere fått noen signaler fra Troms fylkeskommune etter at dere sendte denne henvendelsen?
2: Nei, det har vi ikke fått, men der skal jeg som ordfører i Kvæfjord henge på, og så håper jeg jo at jeg får med meg de andre ordførerne i regionen på dette viktige innspillet. Men dette igjen henger jo også på at Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet nå har valgt å nedklassifisere veiene og gjøre de endringene der de påfører både fylkene og Kvæfjord kommune og Lødingen kommune store kostnader i forbindelse med med dette. Så dette egentlig litt kritisk, mener jeg.
1: Og det sånn at staten skyver ansvaret over på fylkeskommunene uten å følge opp med nok penger, for dette vil vel koste litt?
2: Dette vil koste litt, og jeg mener at dette statlig overformynderi. Vi har prøvd flere ganger, både regionrådene og kommunene, å få møte med samferdselsdepartementet og statens veivesen, uten at våre innspill blitt hørt. Og her for Kvæfjord kommune sin del, så får vi overført mellom 8 kilometer og 1 mil nye kommunale veier. Vi får overført utfartsparkeringer og annen infrastruktur som det forventes at vi skal drive sommer- og vintervedlikehold på, og blant annet brøyting. Og så vet vi også at dette et område der det sterk turistvekst. Så jeg veldig kritisk til denne avgjørelsen hos departementet. I tillegg så har vi også ordet nå, det var det jo behandlet i går i Stortinget, og der Høyre og Arbeiderpartiet ikke ser på en måte denne utfordringen med å skyve kostnadene på fylke og kommune.
1: Tusen takk for at du var med, Kvæfjord-ordfører Birger Holand.
3: Financiamos todos nuestros servicios. Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Ramón er ute med sommermusikk. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, sånn var titelen på den låta. Litt senere i dagens sending så skal du få høre at Fylkesråd for utbygging og eiendom, Cecilia Viksund fra Høyre, vil ha en mobil tannklinikk i Nordland. Hva det går ut på, får du vite om noen få minutter her hos oss. Men akkurat nå så, ja, egentlig, Emily, så får jeg si til deg at hva er det skal handle om nå?
1: I dag skal det handle om kvinners helse.
0: Ja,
1: ja.
0: Og det kommer frem på denne datoen 28. mai. Det er en spesiell grunn til det.
1: Den internasjonale dagen for kvinners helse er den 28. mai.
0: Okay.
1: Så da skal jeg snakke litt om det.
0: Få høre.
1: Den internasjonale dagen for kvinners helse markeres hvert år den 28. mai. Dagen setter søkelys på kvinners helse, rettigheter og tilgang til helsetjenester over hele verden. Målet er å skape større bevissthet rundt utfordringer mange kvinner møter når det gjelder både fysiske og psykiske helse, og samtidig arbeide for et bedre helsetilbud og like rettigheter. Dagen ble etablert på slutten av 1980-tallet av kvinner og helseorganisasjoner som ønsket å rette oppmerksomheten på hvor ulik tilgang kvinner har til helsehjelp i forskjellige deler av verden. Selv om det har skjedd store forbedringer mange steder, er det fortsatt millioner av kvinner som mangler tilgang til grunnleggende helsetjenester, trygg fødselshjelp og nødvendige medisinske behandlinger. Temaene som løftes frem denne dagen er mange. Det handler blant annet om svangerskap og fødsel, menstruasjonshelse, psykisk helse, kreftforebygging, vold mot kvinner og retten til å bestemme over egen kropp. I flere land kjemper kvinner fortsatt for tilgang til helsehjelp som mange andre tar for gitt. Psykisk helse er også blitt en stadig viktigere del av markeringen. Mange kvinner opplever press knyttet til jobb, familie, økonomi og forventninger i samfunnet. Organisasjoner bruker derfor dagen til å snakke mer åpent om stress, depresjon, angst og viktigheten av støtte og hjelp. I Norge har kvinner generelt god tilgang til helsetjenester, men også her finnes det utfordringer. Flere har tatt til orde for forskning på sykdommer som særlig rammer kvinner, bedre oppfølging innen kvinnehelse og større fokus på temaer som overgangsalder, fødselsomsorg og psykisk helse. Den internasjonale dagen for kvinners helse handler ikke bare om sykdom og behandling, men også om livskvalitet, trygghet og likestilling. God helse gir mennesker mulighet til å delta i arbeidsliv, utdanning og samfunnsliv, og er derfor en kvinners helse også tett knyttet til utvikling og menneskerettigheter. Over hele verden markeres dagen med seminarer, informasjonskampanjer, foredrag, arrangementer som setter kvinnehelse på dagsorden. Målet er å skape mer kunnskap, bryte tabuer og bidra til et samfunn der alle kvinner får den helsehjelpen og respekten de har rett på. Dagen minner oss om at helse er en grunnleggende menneskerett, og arbeidet for bedre kvinnehelse fortsatt er viktig, både nasjonalt og internasjonalt.
0: Jeg bruker å si at det er en dag for alt, og i dag 28. mai så er det altså den internasjonale aksjonsdagen for kvinners helse. Takk skal du ha, Emily. Og nå kommer det en kvinne i din radio. Hun heter Jennifer Page. Crush.

0: Det var Jennifer Page med Crush. Mobil tannklinikk i Nordland, spør du meg, så høres det veldig flott ut. Jeg vet ikke så mye om det, men kanskje vi blir litt mer klokere når du, Emily, har tatt tak i den saken.
1: Ja, for store avstander og lange ventetider gjør at det er vanskelig for mange nordlendinger å komme seg til tannlegen. Nå vil fylkesrådet i Nordland prøve noe helt nytt, nemlig å sende en mobil tannklinikk ut på veiene. Samtidig som flere tannklinikker skal legges ned, håper fylkesråd Cecilia Viksund at den nye løsningen skal gjøre tilbudet bedre for både unge og eldre i distriktene. God formiddag, Cecilia.
2: God formiddag.
1: En mobil tannklinikk. Hvorfor trenger vi det?
2: Jo, fylkesrådet er opptatt av å utvikle gode og likeverdige tjenester nær nordlendingen, og i det her ligger det jo også å redusere de geografiske forskjellene. Da må vi tenke nytt, og en mobil tannklinikk, det er jo nettopp det, det er en ny tenking.
1: Hva var det som gjorde at fylkesrådet ønsket å utrede denne løsningen? Hvor kom ideen ifra?
2: Bakgrunnen for vedtaket som vi har gjort var en bestilling fra fylkestinget om å utrede et sånt tilbud. Og den bestillingen den kom samtidig som at det i fjor ble vedtatt å legge ned 6 tannklinikker. Så fra 2018 til 2026 så er det flere nordlendinger som har fått lengre reisevei til sin tannklinikk. Og med denne mobile klinikken så bøter vi jo litt på det. Samtidig er det jo viktig å nevne at vi leverer jo fortsatt gode likeverdige tjenester fra klinikkene vi har i dag, og vi ser gode resultater for tannhelsetjenesten hos ungene i Nordland. Vi behandler stadig mer effektivt, og så har vi satset på modernisering av utstyret i klinikkene som vi har i dag.
1: Ja, altså hvor ofte kan folk forvente at denne klinikken kommer til hvert sted, og hvor kommer den eventuelt?
2: Du, det er litt tidlig å si noe om nå, for saken om den mobile tannklinikken skal til behandling i fylkestinget nå i juni, og der blir endelig vedtak fattet. Og om fylkestinget støtter fylkesrådets innstilling, så vil arbeidet med anskaffelse av den mobile klinikken og videre arbeid med prosjektering da starte opp for fullt.
1: Handler dette også litt om beredskap og sikkerhet i distriktene?
2: Jeg håper det gjør jo for så vidt det, men grunnen til at vi fremmer saken med en positiv innstilling, det er hovedsakelig på grunn av tannhelsetjenesten vår og tilbudet som vi skal gi til innbyggerne i det daglige. At saken også har en positiv påvirkning på fylkeskommunens beredskap gjør jo at vi har enda mer tro på dette tilbudet. Så eksempelvis så hadde jo en sånn mobil klinikk kunne ha fungert som et veldig godt supplement i en situasjon som nylig oppstod hjemme i Evnes, der vår tannklinikk ble rammet av en vannlekkasje som gjorde at døren der ble stengt tidligere enn han egentlig skulle ha blitt.
1: Altså, den mobile tannklinikken, er det et fremtidsrettet tilbud, eller er det som du snakket litt om en konsekvens av at dere må legge ned faste klinikker?
2: Altså, i vårt langstrakte fylke så har vi jo dessverre en befolkningsnedgang, og vi har utfordringer med å skaffe nok fagfolk. Og det faglige rådet har jo derfor over år vært tydelig på at vi må se på strukturen som vi hadde. Men samtidig så ønsker jo vi politisk at det skal være lys i husene våre i Nordland, og da må vi tenke nytt for å sikre at rettighetspasientene våre i fylket ikke skal få uforholdsmessig lange reiseveier. Og den mobile tannklinikken er jo et veldig tydelig signal om at vi i fylkesrådet ønsker å gi tannhelsetilbud i distriktet.
1: Og tror du denne løsningen vil påvirke hverdagen til eldre og barn i distriktene? Hvordan tror du den vil påvirke det?
2: Ja, det tror jeg blir positivt. Vi hadde jo ikke innstilt sånn om vi ikke hadde tro på at dette er bra for våre innbyggere. Vi anser jo dette for å være et svært distriktsvennlig tilbud.
1: Og helt til sist, Cecilia, dere sier at Nordland kan bli den første i Norge med dette. Ser dere på dette som et mulig pilotprosjekt for resten av landet?
2: Ja, nå kan vi kun snakke for våres egen del, men fylkesrådet i Nordland er enstemt på at fylket vårt er i endring, vi må tenke nytt, ikke bare for å bevare, men også for å utvikle dette flotte fylket vårt. Så om fylkestinget nå stiller seg bak innstillingen vår, så skal vi selvfølgelig være på tilbudssiden for å vise resten av landet resultatene av tilbudet.
1: Og når skal dette her opp til behandling?
2: Det blir nå på fylkestinget i juni.
1: Tusen takk for at du var med oss, Cecilia Viksund, fylkesråd i Nordland.
2: Tusen takk!

0: Fin låt ifra Ruben og Miriam Bryant, Der du brente vår bro. Nei, men da tror jeg folkens at det er på tide med litt hjernetrim.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Og en del av dere lyttere er allerede godt i gang med å løse dagens bokstavsuppe, for det er jo lagt ut sånn litt over klokka 11 på Facebook-siden til Radio Bø. Emily, du skal få lov å presentere konkurransen straks, men bare tenk litt på det her værvarslet jeg hadde som du la klar til meg her i dag. Der sto det altså sludd eller snø på fjellovergangene.
2: Ja, det gjorde det.
0: Hva hadde du tenkt om at vinteren ikke vil slippe tak?
2: Nei, jeg tenker at nå er det på tide at han kong Vinter tar seg en pause og går i dvale.
0: Ja, for på mandag skriver vi 1. juni, og det skal jo liksom være sommermåned.
2: Ja, vi får se om vi får noe sommer her i Bø.
0: Mm. Men mens vi spiller den fine låta til Ruben og Miriam Bryant, så var jeg ute på kjøkkenet. Da kan jeg fortelle at jeg så sola.
2: Oi!
0: Hun var og tittet frem bak skyen.
2: Oi, oi, oi!
0: Så hun har ikke stukket gårde for alltid.
2: Hun finnes der.
0: Hun finnes der. Og ja, vi får bare håpe at det blir bedre.
2: Ja, vi får håpe det.
0: Ja.
2: Jeg vet ikke om jeg har så stor tru, men...
0: Ja, jeg har trua. Bare vent til vi kommer litt ut i juni, så skal du se at da blir det sommer også. Sommer hos også.
2: Ja.
0: Skal vi være litt misunnelig akkurat nå på de søra før, men...
2: Ja, jeg synes du har vært misunnelig på dem en måned igjen nå, men...
0: Ok, vi hadde radioprogram som løsningsord i går på konkurransen.
2: Ja, den var det mange som tok, så jeg.
0: Ja, den var populær. Hvordan går det i dag?
2: I dag så går det for så vidt bra, men det er mange som kommer først med feil ord. Så det skal bli spennende nå som vi presenterer den.
0: Mm. Ja, for de er inne på noe, men de er ikke helt... Nei.
2: De er på riktig retning, det er de. Men ja. Jeg vet ikke om det ordet også kan lages med det jeg har lagt ut, men vi får se.
0: Ja. Det er 13 bokstaver du har.
2: Ja, og vi starter med A for alfa, S for Sierra, E for Echo, D for Delta, J for Juliet, K for Kilo, L for Lima, O for Oscar, A for Alfa, E for Echo, K for Kilo, O for Oscar og K for Kilo.
0: Og da skal jeg skynde meg å gjenta, putte litt guttenavn på de her 13 bokstavene. A Arne, S Sigurd, E Erik, D David, J Jan, K Kalle, L Lars, O Olav, A Arne, E Erik, og så blir det K Kalle, og så blir det O Oscar, og så blir det K Kalle igjen.
2: Mm. Og når dere har knøta litt på disse bokstavene, så kan dere ringe inn til meg på 7611 4050. Det var 7611 4050. Du kan også sende en sms til 4145 4050. Da skriver du løsningsord, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Dagspremien, gavekort på 120 kroner, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblosj eller tre tusjer. Ukespremien trekkes allerede i morgen og er en pakke med flakslodd, og du kan delta helt frem til klokken 12.15, så det er 20 minutter igjen. Skal du få et hint? Ja.
0: Ja.
2: Noe å kose seg med.
0: Mhm. Jeg ser bare namme, namme, namme.
2: Ja, det er virkelig noe å kose seg med.
0: Åh, jeg skulle ikke ha sagt nei til det her akkurat nå. Noe å kose seg med, altså, kjære lytter da. Ja, 13 bokstaver. Og det er mange som ringer til deg, og hvis de nå ikke vil stå i lang telefonkø, så hva foreslår vi da?
2: Da oppfordrer jeg å sende en sms til 4145 4050. Det er det letteste.
0: Mm.
2: Absolutt, for du må stå i litt telefonkø hvis du ringer dessverre.
0: Det er mange som ringer til deg nå, Emily, så du skal få lov å ta telefonen.
2: Takk skal du ha, Ted.
0: Og mens dere tenker på dagens bokstavsuppe, så skal vi over til han Sondre Justa Fontena på Youngstorget.

0: Kong Harald dropper selv en tur til fotball-VM i USA, Kanada og Mexico. Han sier han tror kronprins Håkon kan dra, men at han for gammel. Under et pressetreff i Askvoll i dag snakket kongen om Norges muligheter. Statsminister Jonas Gahr Støre reiser til åpningskampen mot Irak i Foxborough i New Jersey 16. juni. PST øker innsatsen mot nettrusler og hetsing av politikere. VG skriver at 9 straffesaker under behandling så langt i år mot 3 på samme tid i fjor. Nestsjef Inga Beyer Eng sier at PST kan følge opp med etterforskning og straff, og at alvorlige ytringer kan få konsekvenser. Omtrent 4 av 10 husholdninger har endret sommerferieplanene etter at økonomien blitt dårligere, viser Frelsesarmeens fattigdomsbarometer. Nær 39% sier at økonomien har forverret seg det siste halvåret, mens 22% bekymret for årets ferie. Barnefamilier rammes hardest med flere kutt i aktiviteter og feriebesøk. Etter over 6 ukers streik Parat enig med NHO Reiseliv for hotell- og restaurantbransjen. Krav om et ekstra bransjetillegg fikk likevel ikke gjennomslag. Streiken tidligere avsluttet for Fellesforbundets medlemmer, melder NRK. Parat sier at rundt 350 streikende avslutter aksjonen i dag. Riksrevisjonen kan ikke fastslå om NAVs årsregnskap for 2025 korrekt etter alvorlige svakheter i IT-systemene. Ifølge Riksrevisjonen gjelder det logging og styring av tilganger til databaser for sentrale stønader. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at årsaken også lå bak forbeholdet i revisjonen av 2024. Nå åpner regjeringen for at kommuner kan kreve inn overnattingsavgift. I en pressemelding skriver næringsminister Cecilie Myrseth at forskriften vedtatt og trer i kraft 1. juli 2026. Kommuner med stor belastning fra reiselivet kan begynne å kreve inn avgiften i starten av 2027. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Hold on, be strong fra Maria Haukås Mittet. Du har fått nyheten. Nå er vi tilbake fra formiddagsstudio direkte i din radio. Ted og Emily, fram til klokka 13 skal vi være på besøk hos dere, kjære lyttere. Etter nærmere 20 år med planer, utvikling og innholdsskaping så åpnet Skrei, et senter for kunnskap og opplevelser, i Kabelvåg den 30. juni. Vi skal høre hvordan det går med å få alt på plass til denne store, store åpningen. Nå er det vel, ja, det åpner for meg og deg 30. juni, men offisiell åpning det blir det 1. 19. september. Da skal kulturministeren åpne Skrei. Men altså, dørene åpner nå i slutten av juni måned. Veldig spennende dette med Skrei og det nye bygget i Kabelvåg som heter Otto Litten. Vi skal ta litt tak i det der etter hvert. Så var det altså løp i går i Bø, Family Run, et løp for hele familien i regi av FK Luna og Arctic Run, og vi var innom der. Så det blir litt stemning fra Family Run i denne timen.
1: Været sponses av Prix i Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, det har vært mye vått og grått de siste dagene, siste uken, synes nå jeg. Og det fortsetter litt i den samme duren. Nordland får i dag sørvestlig frisk bris i kyststrøk, liten kuling utsatte plasser. I ettermiddag dreiende vestlig og avtagende til bris i sør, senere også i nord. Men det blir skiftende skydekke og det blir en del regnbyger. Kan hende nedbør som sludd eller snø på fjellovergangene. I Troms nordvestlig bris, i formiddag dreiende sør-vest, på kysten frisk bris. Det blir skiftende skydekke, og det blir perioder med regnbyger også i Troms denne torsdagen. Ser vi på temperaturene i dag klokka 11, så har vi Andenes med 9 grader, Bø i Vesterålen 8, Evenes lufthavn 10, og så har vi mye på 8 grader her. Narvik, Stokmarknes lufthavn, Sortland, Rotvær i Lødingen, Solvær lufthavn Helle og Leknes lufthavn. Alle der med 8 grader. Så skal vi opp til to siffra igjen. Hamarøy Innhavet og Myre i Øksnes, begge to der med 10 grader. Hold på å si hurra. 10 grader, to siffra, ja. Bedre får du ikke det, i hvert fall så langt i dag på temperaturlista.
1: 5. og 6. juni feirer byggeren Eide 30 år. Du inviteres til jubileumsfest med knalltilbud. Butinox 16 til kun 2298 kroner. Butinox Futura til 1298. Og Butinox Terrassebeis til bare 289. I tillegg Blå Bors skrumaskin med to batterier kun 2498 kroner. Alsvåg tak til bare 199 per kvadratmeter og mye mer. Kjøper du i Sola Powertrack kan du vinne undertak til hele taket ditt. Ikke nok med det, vi gjemmer en nøkkel i butikken. Finner du den, vinner du en ytterdør fra bygg 1. Du kan også gjøre et kupp på vinduer fra natere. Velkommen til Byggern Eide, og feir 30 år med oss. Byggern!
2: Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen. Visningssenteret i blokken. Bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i blokken!
3: Lørdag 13. juni er det klart for blåbyrløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland Hud- og Fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
4: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifuløye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975 38 163. Bø fiskebutikk rett fra havet.

0: Musikken kom fra Hjerterknekt nå i natt. Hvor det går med dere og denne bokstavsuppa og konkurransen våres lyttere? Dere med nå de siste minuttene, sekundene? 13 bokstaver, hulter til bulter, og hintet er noe å kose seg med. Noe å kose seg med. Absolutt, jeg med på den. De 13 bokstavene, det er A-S-E-D-J-K-L-O-A-E-K-O-K. Mm. Det gikk rimelig fort det der. Kanskje ikke noen så klart å skrive, finn noe å skrive med og skrive på så kort tid. Vi kan gjerne ta det en gang til. A-S-E-D-J-K-L-O-A-E-K-O-K. Håper du fant fram mobiltelefonen nå. I full fart og kun notere dine. Ikke fortvil hvis du ikke fikk det med deg. Du kan gå inn på Facebook-siden til Radio Bø i full fart. Der ligger konkurransen ute. Hintet er noe å kose seg med, og har du løsningsordet, ring og Emily på 7611 4050, eller sms med løsningsordet, navnet og hvor du bor, til 41454050. Vi har et gavekort på 120 kroner som vi deler ut i dag, og på det så kan du velge en sånn Radio Bø drikkeflaske med logo. Vi har et handlenett med Radio Bø logo, bingoblokk, eller du kan få deg tre sånne bingotusjer. Og så er det plutselig fredag i morgen, og da trekker vi en pakke med flakslått trekning blant alle som har ringt inn og sendt tekstmelding i løpet av denne uka. Så er det bare å stå på. Vi skal ta med at mandag så kan 11 ansatte hos utrykningspolitiet i Nordland bli tatt ut i streik. Hvis det blir streik i staten fra fredag, planlegger Unio opptrapping med 600 medlemmer allerede på mandag, det skriver avisa Nordland. 319 av disse er politiansatte, hvorav 187 jobber i utrykningspolitiet. Unio Stat og de andre arbeidstakerorganisasjonene møter staten til mekling hos Riksmekleren onsdag og torsdag, og fristen er ved midnatt natt til fredag. Utrykningspolitiet kan altså bli rammet av streik, skriver avisa Nordland i dag.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Det pågår veiarbeid på fylkesvei 8290 mellom Gråfjorden veikryss i Evenes og Skredelva i Troms. Veien er stengt i begge retninger på grunn av sprengningsarbeid og utskifting av stikkrenne. Nødetatene må kontakte veitrafikksentralen før passering. Veien åpner klokka 15 i dag, torsdag igjen. Og så har vi E10 mellom Møllenelva og Storvollen i Vestogøy. Blir dag torsdag formiddag stengt i retning mot Svolvær i forbindelse med en øvelse som vi har vært litt innom tidligere fra politiet. Veien stenges 9.30 og forventet åpner igjen klokka 12, og nå er klokka 16 minutter over 12, sånn at det er mulig den er åpnet. Uansett så er det skjelta lokal omkjøring på stedet. Det har altså vært en større øvelse i Vestogøy i dag. Det pågår veiarbeid på E10 mellom Botnelva i Lødingen og Gullesfjordbotn i Kvæfjord. Trafikken blir dirigert manuelt i begge retninger, og det er satt ned fartsgrense til 60 km i timen på strekninga. Bilister bes beregne noe ekstra reisetid og følge skilting på stedet. Og det pågår asfaltarbeid på fylkesvei 816 mellom Naustvika og Henningsvær i Vågan. Fra klokka 19 i kveld så blir veien stengt i begge retninger. Stengingen kan vare opp til to timer av gangen, men trafikken slippes gjennom når det er mulig. Ventetiden vil variere avhengig av hvor på strekninga det asfalteres. Og arbeidet pågår natterstid mellom klokka 19.07 fram til fredagsmorgen 29. mai. Har du noe å melde der ute fra trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsjøen, så kan du tipse oss på 7611 4050 eller i tekstmelding som du sender til 41 45 40 50.
2: Vi i Munningsrettet VL på Anstad arrangerer plantesalg og loppemarked lørdag den 30. mai. I plantesalget kan man finne ulike blomster, jordbærstiklinger og urter. På loppemarkedet kan det kanskje også finnes noe som passer akkurat for deg. Vi har åpen kafé og marked fra klokka 11 til klokka 15, og i kaféen blir det kake, pølse, vafler, kaffe og saft. Velkommen skal dere være!
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
3: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
4: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Musikk fra Harry Styles på formiddagen i Radio Bø. Du fikk American Girls. I går ettermiddag så ble det arrangert et løp i Bø. Det var Family Run på Framsikt stadion i Bø. Et løp for hele familien i regi av FK Luna og The Arctic Run. Og deltakerne de skulle da gå eller renne fra Framsikt stadion og til Bøheimen og tilbake. Vi var på plass i startområdet og fikk en prat med noen deltakere like før løpet skulle i gang. Hva heter du?
1: Jan Gunnar.
0: Jan Gunnar, hvorfor har du hevet med på det her?
1: Jeg har lyst til å spreng.
0: Hvor er dere skal spreng i dag?
1: Til Bøheimen og tilbake.
0: Hva har du tenkt om det? Hvordan blir det?
1: Bra.
0: Har du gjort det før?
1: Nei. Jeg skal springe så fort jeg kan.
0: Springe så fort du kan. Hvorfor hadde du lyst til å være med på dette?
1: Jeg har lyst til å springe.
0: Ja. Bruker du å være ute og gå ture og springe ellers?
1: Ja.
0: Hvor du er da?
1: Litt overalt.
0: Du har fått startnummer 80?
1: Ja.
0: Så er du klar?
1: Ja.

0: Vi har vel kanskje levert ut nærmere 50-60 startnummer, minst. Så det blir god stemning.
1: Ja.
0: Det gjør det.
2: Mm. Det er litt ruskat vær og kommer noen regndråper, men det stopper ikke dere.
0: Nei, vi vet hvor vi bor, så det tror jeg de fleste vant til. Så det tror jeg skal gå helt fint. Så her alle med, både liten og stor, gammel og ung, rullestol, alt mulig. Så dette tror jeg blir veldig bra.
2: Ja, nå det en del som har begynt å komme i mål etter at de har sprung til Bøheimen på det artige grønne her i Bø. Birger, hvordan var det her?
3: Jeg ble veldig sliten, og da vi fikk saft, så heiv jeg saft på hodet mitt, for så svett jeg var.
2: Ja vel, ok. Og så ble det jo regn her på slutten. Fikk en ordentlig dusj.
3: Ja, og jeg synes det bare var deilig så svett jeg var. Og mamma sa at det kom på 14 eller 15 minutter.
2: Ok. Ja.
3: Så jeg tror kanskje 6. plass.
4: Du kom 7. plass.
3: 20. plass.
2: Liker du å renne? Er du ofte ute på tur og sånn?
3: Noen ganger så går jeg tur med Louis, og noen ganger så bare hopper trampolina.
2: Hei, hva du heter?
3: Noah.
2: 4. plass?
3: Ja.
2: Oi, hva synes du om det?
3: Bra.
2: Det synes jeg også er veldig bra. Begynte å regne?
3: Jeg kom før regnet kom.
2: Okay. Hvorfor hadde du lyst til å være med på dette?
3: Fordi jeg har artigst brein. Jeg kom igjen så fikk jeg dette.
2: Hva du har fått?
3: Frukt.
2: Tror du det blir noe som medalje, premie?
3: Ja. Det er bra for 4. For forrige gang kom jeg på 5.
2: Det blir bare bedre og bedre det her.
3: Ja.
2: Okay. Da blir du med til neste år også.
3: Ja.
2: Ja, det kom altså litt regn på The Arctic Run, men nå er vi inne i Lunehallen, så er det tørt og varmt. Det er mange som vil prate med Radio Bø. Hvordan har du det i dag?
3: Bra.
2: Hva heter du?
3: Lukas.
2: Lukas, har du vært med på å renne?
3: Ja, men det var 4 år. Ja.
2: Og hvor mange år er du nå?
3: 6.
2: Nå er du 6 år, så du har vært med og rent når du var 4 år også?
3: Ja.
2: Ok. Hvordan var det å være med?
3: Det var gøy. Og at vi sprenger.
2: Det er flere som har vært med. Du har vært med.
3: Ja.
2: Hva du heter?
5: Emil.
2: Emil, hvordan var dette?
5: Artig.
2: Du er litt bløt.
5: Ja.
2: Ja, men det må man ta med. Været, det kan bli alt mulig.
5: Ja, det kan det.
2: Hvorfor har du lyst til å være med?
5: For jeg synes det er artig å spreng.
2: Ja.
5: Prøve å bli rask.
2: Ja. Har du vært med før?
5: Ja.
2: Var du raskere i år enn i fjor?
5: Ja. Brukt 16 minutter.
2: 16 minutter fra Lunehavn til Bøheimen og tilbake?
5: Ja.
2: Det er jo bra.
5: Jo. Ja.
2: Og så må vi snakke med deg også. Du heter?
6: Benjamin.
2: Benjamin. Ja. Og du har nummer 15 på brøstet. Har du vært med å spreng?
6: Ja.
2: Fortell, fortell. Hvordan var det å være med på løp?
6: Nei, det var gøy.
2: Hvorfor hadde du lyst til å være med?
6: Fordi jeg hadde lyst, og det er gøy å spreng.
2: Har du vært med på sånn type løp før?
6: I 2024.
2: Vet du om det blir noen premie?
6: Jeg skal nå gå og få medalje etter dette.
2: Ok. Så de har medalje altså?
6: Ja.
2: Jan Gunnar, nå er du altså kommet i mål etter å ha sprungt til Bøheimen og tilbake. Fortell hvordan det her var.
3: Bra. Etter å sprung masse.
2: Ja, var det litt dumt med det regnet som kom?
3: Ja.
2: Du er litt bløt ennå.
3: Ja.
2: Ja, men det ordnet seg.
3: Ja.
2: Var det tungt, eller?
3: Tungt.
2: Og nå tror jeg faktisk det skal bli medalje. Ser du hva som skjer her nå?
3: Oi.
2: Jeg tror du må gå og stå i kø, for nå får du deg medalje.
3: Mhm.
2: Ja, så bra.
7: Ja, du ser det her.

0: Don't Start Now ifra Dua Lipa, og før det så fikk dere litt av stemningen under dette løpet, Family Run, i regi av FK Luna og Arctic Run på Straume i Bø i går. Da var det altså løp fra Framsikt stadion til Buheimen og tilbake, mange som vil være med der. Og vi snakket litt i den reportasjen om premie og medaljer. Jo da, det ble medaljeutdeling, og det var selveste ordfører Sture Pedersen som delte ut medaljene til deltakerne. Har du lyst til å se et videoklipp på noen bilder fra Family Run, så gå inn på Facebook-siden til Radio Bø, for der har vi lagt ut en liten videosnutt og mange fine bilder. Det skal være konsert i Bø nå på lørdag, konsert i forbindelse med kortreff i Bø. Og de korene som er med, det er Hadsel Mannskor, det er Melbu Blandakor og det er korforeninga Varden. Og denne konserten den blir på lokale på Eide, UL Midnattsol, lørdag 30. mai klokka 17.00. Og så er det kafé fra klokka 16. Det koster 250 kroner i inngang, inkludert kaffe og kaker. Velkommen. Altså konsert i forbindelse med kortreff i Bø, Hadsel Mannskor, Melbu Blandakor og korforeninga Varden. Konserten blir på lokale på Eide, UL Midnattsol, lørdag 30. mai 17.00, kafé fra klokka 16. Du betaler 250 kroner, og da er det inkludert kaffe og kaker, og alle sammen er hjertelig velkommen dit.
1: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Ja, Emilie, da skal vi inn til deg, og hvordan har det gått på dagens suppe?
2: Det har gått veldig bra. Vi fikk jo hele 48 innringere og tekstmeldinger, og da så har vi fått veldig mye tekstmeldinger.
0: Ja.
2: Så det er jo bra.
0: Og det er kanskje greit, for da... For alle får være med.
2: I dag får alle være med, ja.
0: Både de som har det travert og ikke kan stå i en telefonkø.
2: Absolutt.
0: Da er det lurt å bruke SMS.
2: Det er det, for ja. Det kan bli litt lang telefonkø noen ganger, men sånn er det.
0: Ja. Nå 48. Ja, kjempebra.
2: Ja, jeg synes det.
0: Og da har du tatt deg i trekning til slutt.
2: Det har jeg, og i dag så lander vi på nummer 18, og da skal vi til Nordfold og til ho Borghild Magnussen. God formiddag, Borghild.
3: Takk i like måte.
2: Hvordan står det til i dag?
3: Jo, det er sånn vanlig dårlig vær, regn og atterregn. Og det er en frøsk vind på fjorden. Akkurat nå så tror jeg det oppholder, og jeg kan se et lite solglimt, men det er ganske lite.
2: Det er mørkt.
3: Neida, jeg hadde regnet i flere dager og skikkelig med nedbør, så det er litt kjedelig, for jeg har jo mye jeg skulle ha gjort ute. Både sendt potet og slått gress og alt det der. Neida, setter vi inne her og strekker og hører på radioen, det er jo det det går ut på.
2: Men det er jo koselig det også da, å sitte inne og strikke.
3: Ja, det er det jo, men jeg liker jo godt å være ute og holde på med noe, men jeg orsker jo ikke å gå og stime og bli våt. Da venter vi med. Da vi budes jo, så skal vi bedre ifra lørdag.
2: Ja, det skal det, så vi får håpe det. Hva er det du strikker på?
3: Ja, vi håper hele tiden.
2: Hva er det du strikker på om dagen?
3: Nei, jeg strikker på sånne grå herrelester. For helselaget er med i bygda. De kjøper garn selv fra Sandnes. Og så er vi noen som strikker. For de selger veldig mye. For det er jo få som strikker i dag sånne. Og de er jo gode saker, for de er jo tova og god og varm, så
2: ja.
3: Det vil jeg salge av dem. Og så er det jo selvfølgelig andre ting også, både ja, sånne mønsterlester og sokker og litt genser og sånn, men jeg synes det går veldig mye på de der gammeldagse grå lestene. Ja. De liker jo strekter, da synes jeg det er rett frem også. Og så er det sånn, ja.
2: Men du nevnte at du skulle sette poteter.
3: Ja, jeg har jo en liten åker, og så har jeg en god nabo som kommer og harver den opp, eller har en liten jordfres. Så, men det er jo så vått at jeg kan jo ikke gå ut og gjøre noen ting, men når det nå blir bedre, så skal jeg nå få poteten min i jorden.
2: Hvordan
3: og det er jo ikke så stor.
2: Hvordan potet er det du setter?
3: Nei, jeg har en 2-3 sorter. Gule gulløye fikk jeg hos en i går, og så har jeg noe rød potet. Jeg vet ikke hva han har til navnet, jeg kaller han for Ottar, men. Ja. Men han er veldig god. Ja, jeg har jo ikke så stor åker, jeg får jo ikke så mye at det holder fra høsten, den tar han opp.
2: Nei.
3: Og til det, nei. Men når det kjøper på butikken, så synes jeg ikke det er nøye på poteten, og uansett hva har til middag, hvis poteten er dårlig, da er middagen dårlig også.
2: Ja, men det kan jeg være helt enig i, så det er den du setter selv er den beste, si.
3: Ja, jeg synes det. Vi har hatt veldig god potet både der vi bodde før og siden vi flyttet til Nordfold.
2: Ja,
3: ja da, så han er jo gammel åker, og gammel, det er gått, men det er noe artig å ha noe å holde på med.
0: Du, Borgil, jeg må bare spørre deg, er det sånn at hvis ikke du får potet til middag, så er det ikke ordentlig middag?
3: Nei, skal jeg ha middag, så må jeg ha potet. Ellers jeg kan godt kutte ut middagen en dag, da kan jeg, men skal jeg ha noe, så må det være potet.
0: Ja, okay.
3: Og helst en liten suppe eller dessert, eller noe. Det der brukte vi jo i gamle dager, så det har liksom følt med.
0: Så hvis jeg kommer og serverer deg en kjøttrett, og så sier jeg at du får ris attåt, så sier du nei.
3: Ja, det er godt med ris, det er noe sånn kjøttgreier, det er, men man er en riktig god potet. Han sier ikke nei takk. Ja, da.
0: Du, litt tilbake til, vi snakket mye om været, for nå begynner vi å bli litt lei det her grå været. Begynner vi å bli litt sånn værsjuk nå, tror du?
3: Nei, ikke vær syk, det er ikke, men blir du lei når jeg setter og ser at det regner her bare å gå over de trappa etter posten, til postkassen, og så skynder jeg meg tilbake igjen. Da synes jeg det litt kjedelig, og da blir jeg trøtt, og så må jeg sove litt, og så blir det noe sånn. Nei, det er der så mange vær syk og sånn. Nei, det har jeg aldri vært plaget med.
0: Okay. Men vi har lyst på litt sol, og det ser bedre ut. Jeg er inne nå faktisk og ser på yr på Nordfold.
3: Ja.
0: Og da kan jeg fortelle deg at på lørdag så skal det vest nok bli sol på Nordfold, og søndag skal det bli enda mer sol, og da skal dere opp i 15 grader.
2: Oi!
3: Nei, du verden, da blir det jo jammen ta hun og kast på det lua og våtta.
0: Ja, og du skal se at poteten kommer i jorda.
3: Ja, da kommer han i, og da kommer ikke søndagen, da skal jeg være, nå er det ikke sånn søndagsarbeider for utarbeid, men jeg har noe tid å vende, jeg har ventet såpass lenge, og det er jo ikke sent det her. I fjor satte han 26. mai, og det var jo fordi at jeg har et barnebarn som var på besøk, og hun har så lyst at vi skulle sette potet. Men ellers så kan jeg nå bli første dagene av juni, da har vi nå brukt de gamle dager, og
2: det har gått helt fint,
3: se. Ja, det går helt fint, og det, han har jo tid å vokse, bare hver gud han er med oss, både med meg og poteten.
2: Ja, men Borgil, over til dagens konkurranse. Du hadde riktig på første forsøk, det var veldig mange som svarte feil i dag.
3: Ja, for jeg hadde to, for det var datteren min som ringte, og så kom hun et annet ord først, og så gikk det litt en stund, og så snakket med en venninne, og så sa hun det var sjokoladekake, og datteren hun sa det var koke sjokolade. Nei, så har hun andre sagt, det var ikke rett, det var sjokoladekake.
2: Sjokoladekake er helt rett, og da skal du få en fanfare for det.
3: Takk, takk.
2: Men jeg tror det er i hvert fall av de 20 av de 48 vi har fått inn i dag, så har folk svart kokesjokolade først.
3: Ja, skjønner jeg. Ja, det var det også. Jeg var inne på, ja. Nei, da vinner du rett til slutt, så da var det koselig å bli oppringt. En god måned siden sist jeg fikk min bingo-blokk, men jeg vinner jo ikke. Prøver stadig å kjøpe meg i blokket. Men nei, de leser fint opptalene på siden. Siste mandagene satt jeg med et par tall. Nei da, de var ikke de rette, så.
2: Nei, men kanskje du vinner på mandag, for da skal jeg lese tallet.
3: Ja, akkurat, ja. Men da når du ikke den blokka.
2: Nei, det gjør nok ikke.
3: Da kjøper jeg meg blokken ut til helgen også.
2: Gjør det.
3: Ja, da skal jeg gjøre, og så får jeg den til neste helg, så har jeg muligheter lenge. Ja,
2: det skal vi ordne, en bingo-blokk er på vei.
3: Takk og takk for det, og takk for det jeg fikk lov å være med i dag, det var veldig koselig.
2: Og så får du ha en riktig så fin formiddag i gråværet.
3: Ja, takk, i like måte dere har gitt radioen, takk for koselig. Ha det, ha det.
2: Ha det.

0: Det skulle være kjente toner for mange av dere lyttere. Smokey selvfølgelig fikk du her i Radio Bø. Don't play your rock and roll. Om par minutter skal jeg si, så skal vi til Lofoten.
1: 5. og 6. juni feirer byggeren Eide 30 år. Du inviteres til jubileumsfest med knalltilbud. Butinox 16 til kun 2298 kroner. Butinox Futura til 1298. Og Butinox Terrassebeis til bare 289. I tillegg Blå Bors skrumaskin med to batterier kun 2498 kroner. Alsvåg tak til bare 199 per kvadratmeter og mye mer. Kjøper du i Sola Powertrack kan du vinne undertak til hele taket ditt. Ikke nok med det, vi gjemmer en nøkkel i butikken. Finner du den, vinner du en ytterdør fra bygg 1. Du kan også gjøre et kupp på vinduer fra natere. Velkommen til Byggeren Eide, og feir 30 år med oss. Byggeren!
2: Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen. Visningssenteret i blokken, bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i blokken!
3: Lørdag 13. juni er det klart for blåbyløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
4: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifuløye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Ja, jeg sa vi skulle til Lofoten, og det skal handle om det største nye museumsprosjektet i Nord-Norge på flere tiår. Med oss nå direkte på linje så har vi Hege Anita Eilertsen. Du er kommunikasjonsleder i Museum Nord. God formiddag til deg, Hege Anita.
5: Ja, i Bø, og i hele Vesterålen for den saks skyld.
0: God dag, god dag. Ja, det største nye museumsprosjektet i Nord-Norge på flere tiår. Du skal få lov å fortelle hva vi snakker om her.
5: Det er jo, det er fantastisk. Det er, vi har jobbet i 10, 15, 20 år for å realisere et sted hvor vi kan få fortelle historien om Lofotfiske og alt som hører til det. Om folkene som kommer tilreisende fra hele norskekysten for å delta, om kulturene som er skapt, om tradisjonene vi har, hvordan samfunnene oppstod, hva som var kvinnfolkarbeid og mannfolkarbeid, og vi har lyst til å snakke om fisken og vandringer og biologien og alt. Vi har jobbet veldig, veldig lenge for å få til denne, kall det for storstua, eller dette nye museet. Og nå, 30. juni, så åpner vi faktisk.
0: Ja, fantastisk.
5: Nå snart, om en måned.
0: Om en måned, ja. Ja, du, jeg var faktisk i Lofoten sist helg, og da kjørte jeg en tur innom Kabelvåg, for jeg ble jo litt nysgjerrig og så hvordan er det nå en måned før åpning. Hege, det så ut som en byggeplass for meg.
5: Ja, det er jo en byggeplass.
0: Ja, det er jo det.
5: Men jeg kan forsikre deg om at det skal nok bli ferdig til å ta imot publikum. Det som er viktig for meg å fortelle, det er jo at Skrei, det skal bestå av det nye bygget som nå gjør at alt ser ut som en byggeplass. Det nye bygget kaller vi for Otolitten. I tillegg så har vi Lofotmuseet, det er allerede åpent og i drift, og har gjennomgått en flott opppussing nå i vinter. Det vil jeg bare si. Værregården ser fantastisk ut. Så har vi Galleri Espolin, det er åpent og i drift, og vi har Lofotakvariet som er åpent og i drift. Så akkurat i dag så er 3/4 av Skrei er up and running, om vi kan kalle det for det, og den delen vi venter på, det er Otolitten. Otoliten er kommet så langt at det bare på utsiden det ser ut som en byggeplass. Inne så jobber vi knallhardt nå med montering og ta utstilling. Det har vi gjort i ukesvis. Det blir 1000 kvadratmeter utstilling om lofotfiske og alt som hører med. 1000 kvadratmeter over 2 etasjer. Vi er på tur og flytter inn i kontorene, i butikk. Og i kaféen og alt det her. Vi ikke helt ferdige, men vi underveis. Så selv om at det kanskje utvendig kommer til å mangle, jeg holder på å si maling på en vegg, og at det en snepp som ikke ferdig asfaltert, så bygget innvendig klar til drift når det skal være klar til drift. Det jeg helt sikker på. Bank i bordet. Foreløpig har jo alt gått i rute, så jeg må jo innrømme det. Jeg venter vel litt på hva som kan komme til å skjære seg, men vi har et fantastisk team og en utrolig bra entreprenør og underleverandør, så alt har gått sånn som det skal.
0: Ja, så
5: det er ikke grunn til å frykte noe.
0: Mm. Du, hvorfor skal det nye bygget hete Otoliten?
5: Det er arkitekten, LPO-arkitekter som vann arkitektkonkurransen med det, som er inspirert av Otoliten, altså denne øresteinen til torsken.
0: Mm.
5: Og for å si det med mine litt sånn enkle ord, så er øresteinen til torsken, det blir som en ferdskriver eller en minnepenn. Med å forske på en otolit, så kan du finne ut utrolig mye om denne fisken som hadde den i høyet. Hvor han har vært, hva han har spist, hvor han kommer ifra, hvor langt han har reist, og så videre, og så videre. Og nybygget vår otoliten, vi føler jo at det klærer så ganske godt som museum å være et sånn, en minnepenn, en rettesnor, en historieforteller, en ferdskriver over alt som har foregått.
0: Ja, det er ganske interessant det der. Ja, det passer jo veldig godt.
5: Ja, ikke sant? Og i tillegg når du da ser bygget, særlig fra oven, så vil man, og det her det fineste bildet på Facebook-siden vår, hvis noen er nysgjerrig, masse sånne dronebilder, så vil du se at dette er ikke en firkantig koloss. Dette er et lavmælt, selv om det er et digert bygg, så er det et lavmælt bygg med masse forskjellige, litt pussige vinkler, som helt klart bærer inspirasjon fra noe organisk, som en otolitt.
0: Men dette er altså da mye mer enn et nytt museum, for her er det viktig, synes dere, å få fram fortellingen om lofotfiske gjennom århundre.
5: Ja, det er veldig viktig. Vi skal snakke om historien, selvfølgelig skal vi da, men vi skal også snakke om fisken, om vandringer, om naturens sykluser, hva som gjør at han kommer til Lofoten, eller kom til Lofoten. Så skal vi også innom nutida, det tror vi veldig mange synes er spennende å høre litt om hvordan lever vi i nord, og det her er ikke Kabelvåg eller Lofoten sin historie, det er jo kysten sin historie, så det vi forteller er jo på mange måter overførbart til mange steder da. Og så skal vi gjennom det vi forteller forhåpentligvis få gjestene til å også tenke litt fremover. Vi skal snakke litt om balansen, hvordan kan vi ta vare på de havene som vi har. Er det sånn at menneskene i dag har teknologi til å fiske havet tomt? Ja, det er jo egentlig det. Sånn er det jo. Men bør vi gjøre det? Nei, det skal vi reflektere litt rundt. Og vi som museum, vi står ikke der med noen pekefinger i lufta og forteller hva folk skal synes, men vi håper og tror at mange kommer til å gjøre seg noen tanker om hvor viktig det er at vi får bo i distriktene, at vi tar vare på naturressursene, at vi forvalter dem på en god måte. For dette er jo årsaken til at vi er her, til at vi kom hit og til at vi skal bli her.
0: Lofoten er jo veldig populær. Vil dette nye bygget og dere får samlet alt under skrei, vil det bidra til mer helårsturisme, tror du?
5: Ja, det er jeg helt sikker på. Jeg tror at det både vil bidra til noen flere besøkende, men ikke minst, og dette er det viktige, det er at de som kommer, forhåpentligvis så er det flere som blir lengre. For selv om vi gjerne vil ha flere gjester til vår region, så vil vi kanskje mest ut av alt ha gjester som blir litt lengre og lærer litt mer og koser seg enda litt mer når de først er der. Og vi har fått gjort regnverkningsanalyser ut av profesjonelle selskaper som slår fast at 7000 Vi håper at vi om noen år har 140 000 gjester på Skrei. Det er ikke kjempe, ja det er jo kjempe masse, men det er ikke mer enn hva det Lofoter Vikingmuseum har i dag. Ut av de, når vi har nådd 140 000, så har vi forhåpentligvis fått 7 000 nye gjester til Lofoten. Ikke bare på grunn av Skrei, men på grunn av Skrei, på grunn av Lofoter, på grunn av The Whale, på grunn av Hurtigrutemuseet. Altså at det flere gode kulturopplevelser, så det den type reisende vel å komme til denne regionen. Og ikke bare de som vil i fjellet eller på stranda. Og så sies det i de samme analysene at 42 000 kommer til å velge å være lengre i regionen på grunn av dette. Og lengre oppholdstid betyr bedre tid til opplevelser, og det betyr også økt omsetning. Og den økte omsetningen den skjer ikke hos Skrei. Den skjer i dagligvarehandelen, på overnattingsstedene, hos fergeselskapene, hos bensinstasjonene, hos gavebutikkene. For tid er penger, det vet vi alle når vi på ferie. Mm. Så vi håper at dette skal bidra både til en ny type reisende, til lengre oppholdstid, og også til å gi folk et sted å gå inndørs når været er litt rufsatt, for det kan det jo være i Lofoten og Vesterålen.
0: Ja da, sånn som i dag for eksempel.
5: Sånn som i dag. Det er perfekt museum som er i dag.
0: Ja. Nei, men da vet vi det at dette nye bygget, altså når det står klart, nybygget Otolitten og alt det samlet under Skrei, så gir det ringvirkninger til ikke bare Lofoten, men rundt omkring i både Ofoten, Lofoten og Vesterålens region. Hege Anita, nå er det sånn at dere åpner dørene for publikum da i slutten av juni, men offisiell åpning, den tar dere til høsten?
5: Ja, vi skal i sommer, nå i slutten av juni, så vrir vi bare nøkkelen stille om og satser på at driften går alt sånn som, at alt går sånn som det skal. Vi skal jo øve oss på et nytt bygg og ja, i et nytt format og alt det her. Og så tar vi oss ikke tida til å lage noen offisiell åpning nå i sommer. Da har vi i sommer har vi lyst til å konsentrere oss om øvrig publikum og skape best mulig opplevelser. Den offisielle åpningen, den skal skje 19. september. Da kommer kulturministeren og Lubna Jaffery og klepp snora for oss. Og det er veldig stas for oss at det er samme kulturminister som la ned grunnsteinen for vel et år siden, som kommer og skal åpne nå om noen måneder.
0: Fantastisk.
5: Så da blir det stor fest, og det blir fest både for oss ansatte og for kulturministeren, men også folkefest, publikumsfest. Det kommer til å være et stort tilbud dagene rundt åpningen, så satser vi på å ha veldig mye som foregår for å feire åpningen av Skrei.
0: Det blir altså 19. september, bare å sette datoen.
5: 19. september, ja. Da blir det fest i Gabelvåg.
0: Veldig bra, Hege Anita. Vi må stoppe der, men tusen takk for praten. Da vet vi at det blir et nytt bygg, Otolitten, som da blir en del av Skrei, åpnet i Kabelvåg, skal vi se, 30. juni, var det? Ja.
5: 30. juni.
0: Ja.
5: Da sier jeg rett og slett Skrei på deg og takk for meg.
0: Takk skal du ha, Hege Anita Eilertsen, kommunikasjonsleder i Museum Nord.

0: på nytt igjen.
1: Vi har snakket om skrei i Lofoten, og her var det musikk fra Lofoten fra Kabelvåg og Marte Horn og hennes nye singel som heter Livlina Ryk. I dag så er det ekstraordinært kommunestyremøte i Sortland kommune. Vanligvis så sender jo vi kommunestyret i Sortland direkte ut til dere lyttere, men det møtet som pågår akkurat nå, det er et spesielt møte. Det er et lukka møte. Klokka ni i dag så startet dette møtet, ekstraordinært kommunestyre i Sortland, og målet er å finne ut hva som skal skje videre med arbeidsforholdet til kommunedirektør Trond Stenhaug. Så eneste sak der, det er altså politikerne de skal finne ut hva som skal skje altså med kommunedirektør Trond Stenhaug. Stenhaug har vært i hardt vær siden i april i år. Da kom det fram at han hadde latt datteren reise på kommunens regning, i tillegg til at han hadde brukt totalt 100 000 kommunale kroner på 4 datamaskiner og 2 telefoner på 2 år. Kommunedirektør Trond Stenhaug er eneste tema når politikerne er samlet til ekstraordinært møte. Kommunestyret i Sortland pågår akkurat nå. Med det så skal vi runde av fra studio i Radio Bø på denne torsdag 28. mai. Dagens sending blir laget av Ted, Ivar, Paulsen og Emily Holen. Vi har store planer om å være på plass i din radio i morgen fredag. Oi, det er fredag allerede i morgen. Der går det unna. Ja, vi høres vi.

0: varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle, VVS.
2: Valle, VVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
0: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: 5. og 6. juni feirer byggeren Eide 30 år. Du inviteres til jubileumsfest med knalltilbud. Butinox 16 til kun 2298 kroner. Butinox Futura til 1298. Og Butinox Terrassebeis til bare 289. I tillegg Blå Bors skrumaskin med to batterier kun 2498 kroner. Alsvåg tak til bare 199 per kvadratmeter og mye mer. Kjøper du i Sola Powertrack kan du vinne undertak til hele taket ditt. Ikke nok med det, vi gjemmer en nøkkel i butikken. Finner du den, vinner du en ytterdør fra bygg 1. Du kan også gjøre et kupp på vinduer fra natere. Velkommen til Byggeren Eide, og feir 30 år med oss.
1: Byggeren! Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen, visningssenteret i Blokken, bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning, besøk et ekte oppdrettsanlegg, bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i Blokken!
2: Lørdag 13. juni er det klart for blåbyløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
3: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Vi i Munningsletta Vel på Anstad arrangerer plantesalg og loppemarked lørdag den 30. mai. I plantesalget kan man finne ulike blomster, jordbærstiklinger og urter. På loppemarkedet kan det kanskje også finnes noe som passer akkurat for deg. Vi har åpent kafé og marked fra klokka 11 til klokka 15, og i kaféen blir det kake, pølse, vafler, kaffe og saft. Velkommen skal dere være.
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle, VVS.
2: Vallevvs.no og vb.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: 5. og 6. juni feirer byggeren Eide 30 år. Du inviteres til jubileumsfest med knalltilbud. Butinox 16 til kun 2298 kroner. Butinox Futura til 1298. Og Butinox Terrassebeis til bare 289. I tillegg Blå Bors skrumaskin med to batterier kun 2498 kroner. Alsvåg tak til bare 199 per kvadratmeter og mye mer. Kjøper du Isola Powertrack kan du vinne undertak til hele taket ditt. Ikke nok med det, vi gjemmer en nøkkel i butikken. Finner du den, vinner du en ytterdør fra bygg 1. Du kan også gjøre et kupp på vinduer fra natere. Velkommen til Byggern Eide, og feir 30 år med oss. Byggern!
1: Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen. Visningssenteret i blokken, bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i blokken!
2: Lørdag 13. juni er det klart for blåbyrløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
3: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
4: Bingo studio.
5: Hallo, bingo på 22.
4: Nei, nei, nei, var det sånn?
5: Det ser sånn ut, ja.
4: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
5: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
4: Ja.
6: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Vi i Munningsletta Vel på Anstad arrangerer plantesalg og loppemarked lørdag den 30. mai. I plantesalget kan man finne ulike blomster, jordbærstiklinger og urter. På loppemarkedet kan det kanskje også finnes noe som passer akkurat for deg. Vi har åpent kafé og marked fra klokka 11 til klokka 15, og i kaféen blir det kake, pølse, vafler, kaffe og saft. Velkommen skal dere være.
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten. Du lytter nå til

0: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerne er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
2: Nytt bad med Valle, VVS.
3: ValleVVS.no og VB.no.
4: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
5: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Stuck with you. Heit låta fra Huey Lewis and the News. Velkommen til Radio Bøs formiddagssending. Det blir torsdag, vi skriver 28. mai. Her i studio står Ted Ivar Paulsen og Emily Holen. Vi skal om noen få minutter slå av en prat med Birger Holand, som er ordfører i Kvæfjord kommune. Han har bedt om et kjapt møte med Troms fylkeskommune angående samferdselsdepartementet og Statens vegvesen sin bestemmelse når det gjelder Refsnes-Flesnes beredskapssamband og fylkesvei 850 som beredskapsvei i forbindelse med bygging av Hålogalandsveien. Vi skal til et løp i Bø, Family Run, i går ettermiddag. For hele familien i regi av FK Luna og Arctic Run. Radio Bø var på plass der. Og etter nærmere 20 år med planer, utvikling og innholdsskaping, så åpnet Skrei, et senter for kunnskap og opplevelser. Det skjer i Kabelvåg 30. juni. Ja, det er altså noen av saken vi skal innom i dag. Vi går til politiet i Nordland, som forteller at utrykningspolitiet gjennomførte i går ettermiddag en laserkontroll i 50-son ved Laupstad i Vågan. Kontrollen resulterte i 24 forenklet forelegg. I tillegg ble to førekort beslaglagt etter hastigheter på henholdsvis 80 og 82 kilometer i timen, og det var altså en kontroll i 50-sonen. Politiet gjennomførte i går ettermiddag en laserkontroll på fylkesvei 835 ved Botten i Steigen. Kontrollen ble holdt i en 60-sone og resulterte i 7 forenklet forelegg. Den høyeste målte hastigheten var 78 kilometer i timen. Utrykningspolitiet gjennomførte i går ettermiddag en laserkontroll på E10 ved Skuldbru i Vestvågøy. Kontrollen ble holdt i 60-sone og resulterte i 11 forenklet forelegg. Den høyeste målte hastigheten var 74 km i timen. Nødetatene rykket i går ettermiddag ut til Nordskottveien i Leinesfjord i Steigen etter melding om en singelulykke. En bil hadde kjørt av veien, og føreren var alene i kjøretøyet. Personen ble undersøkt av helsepersonell på stedet, før vedkommende ble fraktet med ambulanse til sykehus i Bodø. Ifølge politiet skal skadene ikke være alvorlige. Bilen måtte berges fra stedet. Politiet har gjennomført undersøkelser og har opprettet sak. Politiet fikk onsdag kveld melding om mulig promillekjøring i Bleikområdet i Andøy. Kort tid senere fikk politiet kontroll på den aktuelle føreren, som blåste over lovlig verdi på alkometeret. Personen ble deretter fremstilt for bevissikring. Bilen ble funnet utenfor førerens adresse. Skal vi ta med litt informasjon om en stor beredskapsøvelse i Lofoten i dag? Det gjennomføres en større fullskala beredskapsøvelse i Lofoten altså. Øvelsen pågår mellom klokka 9 og 14 og involverer nødetatene, Vestvågøy kommune og busselskapet Boreal. Og vi har fått litt mer informasjon om denne øvelsen. Scenarioet her er en simulert trafikkulykke mellom en buss og en lastebil på E10 mellom Hagesenteret og Fjøskrysset, med et påfølgende ammoniakkutslipp. Det vil derfor være mye aktivitet fra nødetatene og stor blålysaktivitet i området. Som en del av øvelsen blir det også gjennomført simulert sanering og dekontaminering, både på skadestedet og utenfor Nordlandssykehuset i Lofoten. Og publikum kan blant annet se personell i beskyttelsesutstyr, oppsatte telt- og saneringsområder, markører og pasienter som gjennomgår simulert rensing. Politiet understreker at dette er en planlagt øvelse for å trene håndtering av hendelser med farlige stoffer. Alle meldinger knyttet til øvelsen vil være tydelig merket med øvelse, øvelse, øvelse. Ja, det er altså en stor beredskapsøvelse i Lofoten i dag, torsdag. Gjennomføres en større fullskala beredskapsøvelse. Og den pågår mellom klokka 9 og 14, og det er altså da involverte nødetater, Vestvågøy kommune og busselskapet Boreal. Scenario altså en simulert trafikkulykke mellom en buss og en lastebil på E10 mellom Hagesenteret og Fjøskrysset med et påfølgende ammoniakkutslipp. Det melder politiet i Nordland. Men dette er altså kun en øvelse.
1: Været sponses av Prix i Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Og i dag så får Nordland sørvestlig frisk bris i kyststrøk, liten kuling utsatte plasser. I ettermiddag dreiende vestlig og avtagende til bris i sør, senere også i nord. Det blir skiftende skydekke og regnbyger, kan hende nedbør som sludd eller snø på fjellovergangene. Troms får nordvestlig bris i formiddag dreiende sørvest, på kysten frisk bris. Det blir skiftende skydekke og det blir perioder med regn. I morgen og fredag så skal Nordland få natt til fredag sørvestlig frisk bris utsatte plasser, ellers skiftende bris. Fra Salten og nordover skiftende skydekke og spredte regnbyger. Kan hende med nedbør som sludd eller snø i høyereliggende strøk. På Helgeland skyer og perioder med regn, fra om ettermiddagen regn også i Salten. Og Troms får i morgen fredag bris omkring vest, utsatte steder frisk bris, ellers skiftende bris. Kan hende vestlig frisk bris utsatte plasser. Det blir skiftende skydekke og spredte regnbyger. Og så hører vi det at vinteren ikke vil slippe helt taket. Meldes altså om sludd og snø i høyereliggende strøk både i dag og i morgen i Nordland. Vi har hentet inn temperaturer klokka 11 i dag. De er ikke så veldig sommerlig akkurat. Ok, Andenes 9 grader, Bø i Vesterålen med 8, Evenes lufthavn, der er det i hvert fall to siffra, 10 grader, Narvik 8, Stokmarknes lufthavn 8, det fortsetter med 8 grader for Sortland, Rotvær i Lødingen, Solvær lufthavn Helle og Leknes lufthavn. Og så får vi avslutte med to siffra da, for Hamarøy og Innhavet, ja, der er det målt 10 grader, og Myre i Øksnes, ja, det er også 10 grader nå klokka 11.
2: Vi i Munningsletta VL på Anstad arrangerer plantesalg og loppemarked lørdag den 30. mai. I plantesalget kan man finne ulike blomster, jordbærstiklinger og urter. På loppemarkedet kan det kanskje også finnes noe som passer akkurat for deg. Vi har åpent kafé og marked fra klokka 11 til klokka 15, og i kaféen blir det kake, pølse, vafler, kaffe og saft. Velkommen skal dere være.
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
3: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hagerenskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
4: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!
0: Vi skal kose oss med norsk musikk. Marius Müller, han er klar med sin låt Carmen. Og så skal vi straks legge ut dagens bokstavsuppe på nettet. Bare følg med på Facebook.

0: Ja, vi kan bare nyte det fantastiske gitarspillet fra Marius Müller. God på gitar var han absolutt. Og så hadde han jo et par tre låter som vi husker veldig godt, i hvert fall den han Carmen og Den du vet fra 80-tallet, den husker vi også veldig godt. Marius Müller og Carmen kan jo få lov å dure litt i bakgrunnen mens vi ser litt på dagens bokstavsuppekonkurranse denne 28. mai 2026, som vi akkurat nå har lagt ut på Facebook-siden til Radio Bø. Der finner dere 13 bokstaver i dag, og hintet er noe å kose seg med. Noe å kose seg med. Og det er jeg helt enig i. Se bare namme namme, jeg. Og jeg ser det nå kommer inn navn på lista her. Emily, hun skriver, holdt på å si, som blekke spruta, men vi bruker jo data i dag, så vi er logget inn og ser at navnene kommer opp her. Så dere er godt i gang med å løse dagens bokstavsuppe med 13 bokstaver. Noe å kose seg med. Som sagt, namme namme fra min side, helt enig. Dere må bare kjøre på 76 11 40 50, der finner du Emily som er klart å ta imot deg på dagens konkurranse. Eller løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50. Og du kan være med helt til kvart over 12. Skal komme tilbake til konkurransen litt senere.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: En liten tur ut i trafikken skal vi også i dag. Det pågår veiarbeid på fylkesvei 8290 mellom Gråfjord veikryss i Evenes og Skredelva i Troms. Veien er stengt i begge retninger på grunn av sprengningsarbeid og utskifting av stikkrenne. Nødetatene må kontakte veitrafikksentralen før passering. Veien åpner klokka 15 igjen i dag, torsdag. Og så har vi E10 mellom Møllenelva og Storvollen i Vestågøy, som blir torsdag formiddag stengt i retning mot Svolvær, i forbindelse med en øvelse. Den har vi vært litt innom fra politiet tidligere i dag. Og veien stenges klokka 9.30 og forventet åpner igjen klokka 12. Det er skjelta lokal omkjøring på stedet. Det var altså E10 mellom Møllenelva og Storvollen i Vestågøy, som er stengt i retning mot Svolvær i forbindelse med den øvelsen som pågår akkurat nå. Det pågår veiarbeid på E10 mellom Botnelva i Lødingen og Guldesfjordbotten i Kvæfjord. Trafikken blir dirigert manuelt i begge retninger, og det er satt ned fartsgrense til 60 km i timen på denne strekningen, altså mellom Botnelva i Lødingen og Guldesfjordbotten i Kvæfjord. Bilister bes beregne noe ekstra reisetid og følge skilting på stedet. Og så pågår det asfaltarbeid på fylkesvei 816 mellom Naustvika og Henningsvær i Vågan. Fra klokka 19 i kveld så blir veien stengt i begge retninger. Stengingen kan vare i opp til 2 timer av gangen, men trafikken slippes gjennom når det er mulig. Ventetiden vil variere avhengig av hvor på strekningen det asfalteres. Arbeidet pågår på natta mellom klokka 19 og 07.00 fram til fredag, altså i morgen 29. mai. Det var altså asfaltarbeid på fylkesvei 816 mellom Naustvika og Henningsvær i Vågan kommune. Det var det vi hadde i denne omgang der ute i trafikken. Har du noe å melde, så ta kontakt med oss på 76 11 40 50, 76 11 40 50, eller send en tekstmelding til 41 45 40 50 med de trafikkmeldinger i 41 45 40 50.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: Vallevvs.no og vb.no.
5: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær, skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: De ble kallet for Brødrene Gibb. Bee Gees fikk du på formiddagen i Radio Bø med låta Massachusetts. Da skal det handle litt om beredskap her i Radio Bøs formiddagssending. Vi skal til Kvæfjord og inn i Troms. Emily, du er kommet i studio og har litt mer om hva dette handler om.
1: Når Hålogalandsveien åpner og flere veier får ny status, frykter Kvæfjord-ordfører Birger Holand at beredskapen i nord blir svekket. Nå ber han Troms fylkeskommune om et hastemøte, og mener at både fylkesvei 850 og ferjesambandet Refsnes-Flesnes må rustes opp for å tåle rollen som beredskapsvei til Lofoten og Vesterålen. Med oss nå har vi ordfører Birger Holand. God formiddag, Birger.
2: God dag.
1: Du ber nå om et snarlig møte med politisk og administrativ ledelse i Troms fylkeskommune. Fortell litt om det.
2: Dette er på bakgrunn av nedklassifisering av veier i forbindelse med Hålogalandsveien.

0: vinterstengt. Og da har departementet og statens vegvesen sagt at beredskapsveien inn til Vesterålen og Lofoten vil være fergesambandet mellom Fiskebøl og Refsnes-Flesnes. Og da mener jeg det at da må tilstand på de veiene og på en måte fergestrekningen være rigget for å faktisk være en beredskapsvei.
1: Er det ikke mulighet for at det er en beredskapsvei sånn som den er i dag?
0: Nei, blant annet så har Troms fylkeskommune sagt til Kvæfjord kommune i dialogmøtet at de kommer ikke til å oppruste ved fylkesvei 850 før etter Hålogalandsveien er åpnet for å se på trafikkmønster og antall biler. I tillegg så har man også ønsket å se litt på blant annet fergesmann i Refsnes-Flesnes og se på hvor stor trafikk vil det være etter åpning av Hålogalandsveien. Når det skal være en beredskapsvei for fremtiden så må det også ha mulighet å faktisk ta ferger løs på nattestid. Og det har du ikke i dag med dagens skiftløsninger. Så jeg forventer jo nå at fylkeskommunen nå setter seg ned med kommunen og statens veivesen og ser på hva som skal til for faktisk å oppruste fergestrekket og veistrekningen, sånn at det skal være beredskapsveier inn til disse viktige regionene for fremtiden.
1: Ja, hvorfor mener dere at en nattestengt ferge ikke er godt nok når dette skal være en beredskapsvei? Kan du fortelle litt om det?
0: Nei, for eksempel hvis Brattfjelltunnelen på Våtvoll blir stengt, da kommer det ikke inn til Vesterålen. Og hvis Melbu, Fiskebøl eller resten av flestens fergen, hvis de ligger i ro, så betyr det at i mange timer vil du ikke kunne komme deg inn til disse to viktige regionene. Det er jo, her er jo med næringstransport å gjøre også. En død laks, han bør ikke stå 6-8 timer på fergeleie for han kommer seg videre. Så her må du ha muligheter for å faktisk ta ferger løs på natta, og da og sørge for at du får en nødvendig næringsrapport og, med tanke på både med beredskap og den type aktiviteter. Vi har allerede hatt flere hendelser der Kjellsund er nå nattestengt på grunn av veiarbeid, og der du egentlig har avstengt Lofoten og Vesterålen Øst-Vest-aksen, der det kunne vært mulighet å komme seg inn til Lofoten og Vesterålen og dele av Logaland ved ferga Lødingen-Bognes. Og sånt kan ikke vi ha det i fremtiden. Vi skal bygge vei for fremtiden, vi skal bygge redundans, og vi må bygge og sikre nødvendig beredskap også for vår region.
1: Kan du fortelle om hva slags konsekvenser det også kan få dersom Riksvei 85 over Kåringen blir vinterstengt i fremtiden?
0: Ja, det betyr det at hvis veien blir stengt, for eksempel den nye Fiskefjord-Kanstadbotn-tunnelen blir stengt, da har du stengt av hele ferdselsåret, både nord, sør og øst-vest. Det betyr at da stenger du inn til Lofoten-Vesterålen. Da er det vel Lødingen, Bodeferga inn til Lofoten som er eneste muligheten inn. Så her må vi passe på å sikre regionen nødvendig infrastruktur og beredskap for fremtiden.
1: Har dere fått noen signaler fra Troms fylkeskommune etter at dere sendte denne henvendelsen?
0: Nei, det har vi ikke fått, men der skal jeg som ordfører i Kvæfjord henge på, og så håper jeg jo at jeg får med meg de andre ordførerne i regionen på dette viktige innspillet. Men dette igjen henger jo også på at Statens Vegvesen og Samferdselsdepartementet nå har valgt å nedklassifisere veiene og gjøre de endringene der de påfører både fylkene og Kvæfjord kommune og Lødingen kommune store kostnader i forbindelse med dette. Så det er... Dette er egentlig litt kritisk, mener jeg.
1: Og er det sånn at staten skyver ansvaret over på fylkeskommunene uten å følge opp med nok penger, for dette vil vel koste litt?
0: Dette vil koste litt, og jeg mener at dette er statlig overformynderi. Vi har prøvd flere ganger, både regionrådene og kommunene, å få møte med Samferdselsdepartementet og Statens Vegvesen uten at våre innspill er blitt hørt. Og her for Kvæfjord kommune sin del så får vi overført mellom 8 kilometer og 1 mil nye kommunale veier. Vi får overført utfartsparkeringer og annen infrastruktur som det forventes at vi skal drive sommer- og vintervedlikehold på, og blant annet brøyting. Og så vet vi også at dette er et område der det er sterk turistvekst. Så jeg er veldig kritisk til denne avgjørelsen hos departementet. I tillegg så har vi også ordet nå, det var det jo behandlet i går i Stortinget, og der Høyre og Arbeiderpartiet ikke ser på en måte denne utfordringen med å skyve kostnadene på fylke og kommune.
1: Tusen takk for at du var med, Kvæfjord-ordfører Birger Holand.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Ramón er ute med sommermusikk. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, sånn var titelen på den låta. Litt senere i dagens sending så skal du få høre at Fylkesråd for utbygging og eiendom, Cecilia Viksund fra Høyre, vil ha en mobil tannklinikk i Nordland. Hva det går ut på, får du vite om noen få minutter her hos oss. Men akkurat nå så, ja, egentlig, Emily, så får jeg si til deg at hva er det skal handle om nå?
1: I dag skal det handle om kvinners helse.
0: Ja,
1: ja.
0: Og det kommer frem på denne datoen 28. mai. Det er en spesiell grunn til det.
1: Den internasjonale dagen for kvinners helse er den 28. mai.
0: Okay.
1: Så da skal jeg snakke litt om det.
0: Få høre.
1: Den internasjonale dagen for kvinners helse markeres hvert år den 28. mai. Dagen setter søkelys på kvinners helse, rettigheter og tilgang til helsetjenester over hele verden. Målet er å skape større bevissthet rundt utfordringer mange kvinner møter når det gjelder både fysiske og psykiske helse, og samtidig arbeide for et bedre helsetilbud og like rettigheter. Dagen ble etablert på slutten av 1980-tallet av kvinner og helseorganisasjoner som ønsket å rette oppmerksomheten på hvor ulik tilgang kvinner har til helsehjelp i forskjellige deler av verden. Selv om det har skjedd store forbedringer mange steder, er det fortsatt millioner av kvinner som mangler tilgang til grunnleggende helsetjenester, trygg fødselshjelp og nødvendige medisinske behandlinger. Temaene som løftes frem denne dagen er mange. Det handler blant annet om svangerskap og fødsel, menstruasjonshelse, psykisk helse, kreftforebygging, vold mot kvinner og retten til å bestemme over egen kropp. I flere land kjemper kvinner fortsatt for tilgang til helsehjelp som mange andre tar for gitt. Psykisk helse er også blitt en stadig viktigere del av markeringen. Mange kvinner opplever press knyttet til jobb, familie, økonomi og forventninger i samfunnet. Organisasjoner bruker derfor dagen til å snakke mer åpent om stress, depresjon, angst og viktigheten av støtte og hjelp. I Norge har kvinner generelt god tilgang til helsetjenester, men også her finnes det utfordringer. Flere har tatt til orde for forskning på sykdommer som særlig rammer kvinner, bedre oppfølging innen kvinnehelse og større fokus på temaer som overgangsalder, fødselsomsorg og psykisk helse. Den internasjonale dagen for kvinners helse handler ikke bare om sykdom og behandling, men også om livskvalitet, trygghet og likestilling. God helse gir mennesker mulighet til å delta i arbeidsliv, utdanning og samfunnsliv, og er derfor en kvinners helse også tett knyttet til utvikling og menneskerettigheter. Over hele verden markeres dagen med seminarer, informasjonskampanjer, foredrag, arrangementer som setter kvinnehelse på dagsorden. Målet er å skape mer kunnskap, bryte tabuer og bidra til et samfunn der alle kvinner får den helsehjelpen og respekten de har rett på. Dagen minner oss om at helse er en grunnleggende menneskerett, og arbeidet for bedre kvinnehelse fortsatt er viktig, både nasjonalt og internasjonalt.
0: Jeg bruker å si at det er en dag for alt, og i dag 28. mai så er det altså den internasjonale aksjonsdagen for kvinners helse. Takk skal du ha, Emily. Og nå kommer det en kvinne i din radio. Hun heter Jennifer Page. Crush.

0: Det var Jennifer Page med Crush. Mobil tannklinikk i Nordland, spør du meg, så høres det veldig flott ut. Jeg vet ikke så mye om det, men kanskje vi blir litt mer klokere når du, Emily, har tatt tak i den saken.
1: Ja, for store avstander og lange ventetider gjør at det er vanskelig for mange nordlendinger å komme seg til tannlegen. Nå vil fylkesrådet i Nordland prøve noe helt nytt, nemlig å sende en mobil tannklinikk ut på veiene. Samtidig som flere tannklinikker skal legges ned, håper fylkesråd Cecilia Viksund at den nye løsningen skal gjøre tilbudet bedre for både unge og eldre i distriktene. God formiddag, Cecilia.
2: God formiddag.
1: En mobil tannklinikk. Hvorfor trenger vi det?
2: Jo, fylkesrådet er opptatt av å utvikle gode og likeverdige tjenester nær nordlendingen, og i det her ligger det jo også å redusere de geografiske forskjellene. Da må vi tenke nytt, og en mobil tannklinikk, det er jo nettopp det, det er en nytenking.
1: Hva var det som gjorde at fylkesrådet ønsket å utrede denne løsningen? Hvor kom ideen ifra?
2: Bakgrunnen for vedtaket som vi har gjort var en bestilling fra fylkestinget om å utrede et sånt tilbud. Og den bestillingen den kom samtidig som at det i fjor ble vedtatt å legge ned 6 tannklinikker. Så fra 2018 til 2026 så er det flere nordlendinger som har fått lengre reisevei til sin tannklinikk. Og med denne mobile klinikken så bøter vi jo litt på det. Samtidig så er det jo viktig å nevne det at vi leverer jo fortsatt gode likeverdige tjenester fra klinikkene vi har i dag, og vi ser gode resultater for tannhelsetjenesten hos ungene i Nordland. Vi behandler stadig mer effektivt, og så har vi satset på modernisering av utstyret i klinikkene som vi har i dag.
1: Ja, altså hvor ofte kan folk forvente at denne klinikken kommer til hvert sted, og hvor kommer den eventuelt?
2: Du, det er litt tidlig å si noe om nå, for saken om den mobile tannklinikken skal til behandling i fylkestinget nå i juni, og der blir endelig vedtak fattet. Og om fylkestinget støtter fylkesrådets innstilling, så vil arbeidet med anskaffelse av den mobile klinikken og videre arbeid med prosjektering da starte opp for fullt.
1: Handler dette også litt om beredskap og sikkerhet i distriktene?
2: Jeg håper det gjør jo for så vidt det, men grunnen til at vi fremmer saken med positiv innstilling, det er hovedsakelig på grunn av tannhelsetjenesten vår og tilbudet som vi skal gi til innbyggerne i det daglige. At saken også har en positiv påvirkning på fylkeskommunens beredskap gjør jo at vi har enda mer tro på dette tilbudet. Sånn, eksempelvis så hadde jo en sånn mobil klinikk kunne ha fungert som et veldig godt supplement i en situasjon som nylig oppstod hjemme i Evnes, der vår tannklinikk ble rammet av en vannlekkasje som gjorde at døren der ble stengt tidligere enn han egentlig skulle ha blitt.
1: Altså, den mobile tannklinikken, er det et fremtidsrettet tilbud, eller er det som du snakket litt om en konsekvens av at dere må legge ned faste klinikker?
2: Altså, i vårt langstrakte fylke så har vi jo dessverre en befolkningsnedgang, og vi har utfordringer med å skaffe nok fagfolk. Og det faglige rådet har jo derfor over år vært tydelig på at vi må se på strukturen som vi hadde. Men samtidig så ønsker jo vi politisk at det skal være lys i husene våre i Nordland, og da må vi tenke nytt for å sikre at rettighetspasientene våre i fylket ikke skal få uforholdsmessig lange reiseveier. Og den mobile tannklinikken er jo et veldig tydelig signal om at vi i fylkesrådet ønsker å gi et tannhelsetilbud i distriktet.
1: Og tror du denne løsningen vil påvirke hverdagen til eldre og barn i distriktene? Hvordan tror du den vil påvirke det?
2: Ja, det tror jeg blir positivt. Vi hadde jo ikke innstilt sånn om vi ikke hadde tro på at det her er bra for våre innbyggere. Vi anser jo det her for å være et svært distriktsvennlig tilbud.
1: Og helt til sist, Cecilia, dere sier at Nordland kan bli den første i Norge med dette. Ser dere på dette som et mulig pilotprosjekt for resten av landet?
2: Ja, nå kan vi kun snakke for våres egen del, men fylkesrådet i Nordland er enstemt på at fylket vårt er i endring, vi må tenke nytt, ikke bare for å bevare, men også for å utvikle dette flotte fylket vårt. Så om fylkestinget nå stiller seg bak innstillingen vår, så skal vi selvfølgelig være på tilbudssiden for å vise resten av landet resultatene av tilbudet.
1: Og når skal dette her opp til behandling?
2: Det blir nå på fylkestinget i juni.
1: Tusen takk for at du var med oss, Cecilia Viksund, fylkesråd i Nordland.
2: Tusen takk!

0: Fin låt ifra Ruben og Miriam Bryant, Der du brente vår bro. Nei, men da tror jeg folkens at det er på tide med litt hjernetrim.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Og en del av dere lyttere er allerede godt i gang med å løse dagens bokstavsuppe, for det er jo lagt ut sånn litt over klokka 11 på Facebook-siden til Radio Bø. Emily, du skal få lov å presentere konkurransen straks, men bare tenk litt på det her værvarslet jeg hadde som du la klar til meg her i dag. Der sto det altså sludd eller snø på fjellovergangene.
2: Ja, det gjorde det.
0: Hva du tenker om at vinteren ikke vil slippe tak?
2: Nei, jeg tenker at nå er det på tide at han kong Vinter tar seg en pause og går i dvale.
0: Ja, for på mandag skriver vi 1. juni, og det skal jo liksom være sommermål.
2: Ja, vi får se om vi får noe sommer her i Bø.
0: Men mens vi spiller den fine låta til Ruben og Miriam Bryant, så var jeg ute på kjøkkenet. Da kan jeg fortelle at jeg så sola.
2: Oi!
0: Hun var og tittet frem bak skyen. Så hun har ikke stukket gårde for alltid.
2: Hun finnes der.
0: Og ja, vi får bare håpe at det blir bedre.
2: Ja, vi får håpe det.
0: Ja.
2: Jeg vet ikke om jeg har så stor tru, men...
0: Ja, jeg har trua. Bare vent til vi kommer litt ut i juni, så skal du se at da blir det sommer også. Sommer hos oss også.
2: Ja.
0: Skal vi være litt misunnelige akkurat nå på de søra før, men...
2: Ja, jeg synes du har vært misunnelig på dem en måned igjen nå, men...
0: Ok, vi hadde radioprogram som løsningsord i går på konkurransen.
2: Ja, den var det mange som tok, så
0: ja. Ja, den var populær. Hvordan går det i dag?
2: I dag så går det for så vidt bra, men det er mange som kommer først med feil ord. Så det skal bli spennende nå som vi presenterer den.
0: Ja, for de er inne på noe, men de er ikke innet, helt... Nei.
2: De er på riktig retning, det er dem. Men ja, jeg vet ikke om det ordet også kan lages med det jeg har lagt ut, men vi får se.
0: Ja, det er 13 bokstaver du har.
2: Ja, og vi starter med A for alfa, S for Sierra, E for Echo, D for Delta, J for Juliet, K for Kilo, L for Lima, O for Oscar, A for Alfa, E for Echo, K for Kilo, O for Oscar og K for Kilo.
0: Og da skal jeg skynde meg å gjenta, putte litt guttenavn på de her 13 bokstavene. A Arne, S Sigurd, E Erik, D David, J Jan, K Kalle, L Lars, O Olav, A Arne, E Erik, og så blir det K Kalle, og så blir det O Oscar, og så blir det K Kalle igjen.
2: Og når dere har knøtet litt på disse bokstavene, så kan dere ringe til meg på 7611 4050. Det var 7611 4050. Du kan også sende en sms til 4145 4050. Da skriver du løsningsord, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Dagspremien, gavekort på 120 kroner, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingo blosj eller tre tusjer. Ukespremien trekkes allerede i morgen og er en pakke med flakslodd, og du kan delta helt frem til klokken 12.15, så det er 20 minutter igjen. Skal de få et hint? Ja.
0: Ja.
2: Noe å kose seg med.
0: Jeg ser bare namme, namme, namme.
2: Ja, det er virkelig noe å kose seg med.
0: Åh, jeg skulle ikke ha sagt nei til det her akkurat nå. Noe å kose seg med, altså, kjære lyttere. Ja, 13 bokstaver. Og det er mange som ringer til deg, og hvis de nå ikke vil stå i lang telefonkø, så... Hva foreslår vi da?
2: Da oppfordrer jeg å sende en sms til 4145 4050. Det er det letteste. Absolutt, for du må stå i litt telefonkøen hvis du ringer, dessverre.
0: Det er mange som ringer til deg nå, Emily, så du skal få lov å ta telefon.
2: Takk skal du ha, Ted.
0: Og mens dere tenker på dagens bokstavsuppe, så skal vi over til han Sondre Justa Fontena på Jungstorget.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Hold on, be strong fra Maria Haukaas Midtet. Du har fått nyheten, nå er vi tilbake fra formiddagsstudio direkte i din radio. Ted og Emily, fram til klokka 13 skal vi være på besøk hos dere kjære lyttere. Etter nærmere 20 år med planer, utvikling og innholdsskaping så åpnet Skrei, et senter for kunnskap og opplevelser i Kabelvåg den 30. juni. Vi skal høre hvordan det går med å få alt på plass til denne store, store åpningen. Nå er det vel, ja, det åpner for meg og deg 30. juni, men offisiell åpning det blir det 1. 19. september. Da skal kulturministeren åpne Skrei. Men altså, dørene åpner nå i slutten av juni måned. Veldig spennende dette med Skrei og det nye bygget i Kabelvåg som heter Otto Litten. Vi skal ta litt tak i det der etter hvert. Så var det altså løp i går i Bø, Family Run, et løp for hele familien i regi av FK Luna og Arctic Run, og vi var innom der. Så det blir litt stemning fra Family Run i denne timen.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, det har vært mye vått og grått de siste dagene, siste uken, synes nå jeg. Og det fortsetter litt i den samme duren. Nordland får i dag sørvestlig frisk bris i kyststrøk, liten kuling utsatte plasser. I ettermiddag dreiende vestlig og avtagende til bris i sør, senere også i nord. Men det blir skiftende skydekke og det blir en del regnbyger. Kan hende nedbør som sludd eller snø på fjellovergangene. I Troms nordvestlig bris, i formiddag dreiende sør-vest, på kysten frisk bris. Det blir skiftende skydekke, og det blir perioder med regnbyger også i Troms denne torsdagen. Ser vi på temperaturene i dag klokka 11, så har vi Andenes med 9 grader, Bø i Vesterålen 8, Evenes lufthavn 10, og så har vi mye på 8 grader her, Narvik, Stokmarknes lufthavn, Sortland, Rotvær i Lødingen, Solvær lufthavn Helle og Leknes lufthavn. Alle der med 8 grader. Så skal vi opp til to siffra igjen. Hamarøy Innhavet og Myrøy Øksnes, begge to der med 10 grader. Hold på å si hurra. 10 grader, to siffra, ja. Bedre får du ikke det, i hvert fall så langt i dag på temperaturlista.
1: 5. og 6. juni feirer byggeren Eide 30 år. Du inviteres til jubileumsfest med knalltilbud. Butinox 16 til kun 2298 kroner. Butinox Futura til 1298. Og Butinox Terrassebeis til bare 289. I tillegg Blå Bors skrumaskin med to batterier kun 2498 kroner. Alsvåg tak til bare 199 per kvadratmeter og mye mer. Kjøper du i Sola Powertrack kan du vinne undertak til hele taket ditt. Ikke nok med det, vi gjemmer en nøkkel i butikken. Finner du den, vinner du en ytterdør fra bygg 1. Du kan også gjøre et kupp på vinduer fra natere. Velkommen til Byggern Eide, og feir 30 år med oss. Byggern!
2: Klar for en helg full av fartsmak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen. Visningssenteret i blokken. Bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i blokken!
3: Lørdag 13. juni er det klart for blåbyløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
4: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte varer rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975 38 163. Bø fiskebutikk rett fra havet.

0: Musikken kom fra Hjerterknekt nå i natt. Hvor det går med dere og denne bokstavsuppa og konkurransen våres lyttere? Er dere med nå de siste minuttene, sekundene? 13 bokstaver, hulter til bulter, og hintet er noe å kose seg med. Noe å kose seg med. Absolutt, jeg er med på den. De 13 bokstavene, det er A-S-E-D-J-K-L-O-A-E-K-O-K. Det gikk rimelig fort det der, kanskje ikke noen som klarte å skrive, finne noe å skrive med og skrive på så kort tid. Vi kan gjerne ta det en gang til. A-S-E-D-J-K-L-O-A-E-K-O-K. Håper du fant fram mobiltelefonen nå i full fart og kun notere dine. Ikke fortvil hvis du ikke fikk det med deg. Du kan gå inn på Facebook-siden til Radio Bø i full fart. Der ligger konkurransen ute. Hintet er noe å kose seg med, og har du løsningsordet, den går Emily på 7611 4050, eller SMS med løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor, til 41 45 40 50. Vi har et gavekort på 120 kroner som vi deler ut i dag, og på det så kan du velge en sånn Radio Bø drikkeflaske med logo. Vi har et handlenett med Radio Bø logo, bingoblokk, eller du kan få deg tre sånne bingotusjer. Og så er det plutselig fredag i morgen, og da trekker vi en pakke med flakslodd trekning blant alle som har ringt inn og sendt tekstmelding i løpet av denne uka. Så er det bare å stå på. Vi skal ta med at mandag så kan 11 ansatte hos utrykningspolitiet i Nordland bli tatt ut i streik. Hvis det blir streik i staten fra fredag, planlegger Unio opptrapping med 600 medlemmer allerede på mandag, det skriver avisa Nordland. 319 av disse er politiansatte, hvorav 187 jobber i utrykningspolitiet. Unio Stat og de andre arbeidstakerorganisasjonene møter staten til mekling hos Riksmekleren onsdag og torsdag, og fristen er ved midnatt natt til fredag. Utrykningspolitiet kan altså bli rammet av streik, skriver avisa Nordland i dag.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Det pågår veiarbeid på fylkesvei 8290 mellom Gråfjorden veikryss i Evenes og Skredelva i Troms. Veien er stengt i begge retninger på grunn av sprengningsarbeid og utskifting av stikkrenne. Nødetatene må kontakte veitrafikksentralen før passering. Veien åpner klokka 15 i dag, torsdag igjen. Og så har vi E10 mellom Møllenelva og Storvollen i Vestågøy. Blir dag torsdag formiddag stengt i retning mot Svolvær i forbindelse med en øvelse som vi har vært litt innom tidligere fra politiet. Veien stenges 9.30 og forventet åpner igjen klokka 12, og nå er klokka 16 minutter over 12, sånn at det er mulig den er åpnet. Uansett så er det skjelta lokal omkjøring på stedet. Det har altså vært en større øvelse i Vestågøy i dag. Det pågår veiarbeid på E10 mellom Botnelva i Lødingen og Gullesfjordbotn i Kvæfjord. Trafikken blir dirigert manuelt i begge retninger, og det er satt ned fartsgrense til 60 km i timen på strekninga. Bilister bes beregne noe ekstra reisetid og følge skilting på stedet. Og det pågår asfaltarbeid på fylkesvei 816 mellom Naustvika og Henningsvær i Vågan. Fra klokka 19 i kveld så blir veien stengt i begge retninger. Stengingen kan vare opp til 2 timer av gangen, men trafikken slippes gjennom når det er mulig. Ventetiden vil variere avhengig av hvor på strekninga det asfalteres. Og arbeidet pågår natterstid mellom klokka 19.07 fram til fredagsmorgen 29. mai. Har du noe å melde der ute fra trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsjøen, så kan du tipse oss på 7611 4050 eller i tekstmelding som du sender til 41 45 40 50.
2: Vi i Munningsrettet VL på Anstad arrangerer plantesalg og loppemarked lørdag den 30. mai. I plantesalget kan man finne ulike blomster, jordbærstiklinger og urter. På loppemarkedet kan det kanskje også finnes noe som passer akkurat for deg. Vi har åpent kafé og marked fra klokka 11 til klokka 15, og i kaféen blir det kake, pølse, vafler, kaffe og saft. Velkommen skal dere være!
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
3: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
4: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Musikk fra Harry Styles på formiddagen I Radio B, du fikk American Girls. I går ettermiddag så ble det arrangert et løp I Bø. Det var Family Run på Framsikt stadion I Bø, et løp for hele familien I regi av FK Luna og The Arctic Run. Og deltakerne de skulle da gå eller renne fra Framsikt stadion og til Bøheimen og tilbake. Vi var på plass I startområdet og fikk en prat med noen deltakere like før løpet skulle I gang. Hva heter du?
1: Jan Gunnar.
0: Jan Gunnar, hvorfor har du heldet med på det her?
1: Jeg har lyst til å spreng.
0: Hvor dere skal spreng I dag?
1: Til Bøheimen og tilbake.
0: Kan du tenke om det? Hvordan blir det?
1: Bra.
0: Har du gjort det før?
1: Nei. Jeg skal spreng så fort du kan.
0: Spreng så fort du kan. Hvorfor har du lyst til å være med på dette?
1: Jeg har lyst til å spreng.
0: Ja. Bruker du å være ute og gå ture og sprenge ellers?
1: Ja.
0: Hvor du da?
1: Litt overalt.
0: Du har fått startnummer 80?
1: Ja.
0: Så du klar?
1: Ja.
0: Ok. Det ikke så lenge igjen, så det bare å spreng så fort du kan, så du sier.
1: Ja.
0: Lykke til.
1: Ja.
0: Like før start så tok vi oss en prat med Marit Gunnleksrud Tobiasen som delte ut startnummer til deltakerne.
2: Ja, nå begynner Arctic Run, Family Run. Ja, det blir veldig gøy.
0: Unge og voksne, alle sammen gjør seg klar. Hvor mange har du påmeldt?
2: Vet du, det jeg usikker på, men vi har vel kanskje levert ut nærmere 50-60 startnummer, minst. Så det blir god stemning.
0: Ja.
2: Det gjør det.
0: Mm. Det litt rusk at det kommer noen regndråper, men det stopper ikke dere.
2: Nei, vi vet hvor vi bor, så det tror jeg de fleste vant til. Så det tror jeg skal gå helt fint. Så her alle med, både liten og stor, gammel og ung, rullestol, alt mulig. Så dette tror jeg blir veldig bra.
0: Ja, nå det en del som har begynt å komme I mål etter at de har sprung til Bøheimen på The Arctic Run her I Bø. Birger, hvordan var det her?
3: Jeg ble veldig sliten, og da vi fikk saft, så hev jeg saft på hodet mitt, for så svett jeg var.
0: Ja, vel, ok. Og så ble det jo regn her på slutten. Fikk en ordentlig dusj.
3: Ja, og jeg synes det bare var deilig så svett jeg var. Og mamma sa at det kom på 14 eller 15 minutter.
0: Ok. Ja.
3: Så jeg tror kanskje 6. plass.
4: Du kom 7. plass.
3: 7. plass.
0: Liker du å renne? Du ofte ute og, på tur og sånn?
3: Noen ganger så går jeg tur med Louis, og noen ganger så bare hopper på trampolina.
0: Hei, hva du heter?
3: Noah.
0: 4. plass?
3: Ja.
0: Oi, hva synes du om det?
3: Bra.
0: Det synes jeg også veldig bra. Begynte å regne?
3: Jeg kom før regnet kom.
0: Okay. Hvorfor hadde du lyst til å være med på dette?
3: Fordi jeg artig spreng. Jeg kom igjen for å fikk av dette.
0: Hva du har fått?
3: Frukt.
0: Tror du det blir noe som medalje, premie?
3: Ja. Det bra for 4. plass, for forrige gang kom jeg på 5.
0: Det blir bare bedre og bedre det her.
3: Ja.
0: Okay. Da blir du med til neste år også.
3: Ja.
0: Ja, det kom altså litt regn på The Arctic Run, men nå vi inne I Lunehallen, så det tørt og varmt. Det mange som vil prate med Radio Bø. Hvordan har du det I dag?
3: Bra.
0: Hva heter du?
3: Lukas.
0: Lukas, har du vært med på å renne?
3: Ja, men det var 4 år.
0: Og hvor mange år det nå?
3: 6.
0: Nå du 6 år, så du har vært med og rent når du var 4 år også?
3: Ja.
0: Ok. Hvordan var det å være med?
3: Det var gøy. Og at vi sprenger.
0: Det flere som har vært med. Du har vært med?
3: Ja.
0: Hva du heter?
5: Emil.
0: Emil, hvordan var dette?
5: Artig.
0: Du er litt bløt.
5: Ja.
0: Ja, men det må man ta med. Være, det kan bli alt mulig.
5: Ja, det kan det.
0: Hvorfor har du lyst til å være med?
5: For jeg synes det artig å spreng.
0: Ja.
5: Prøve å bli rask.
0: Ja. Har du vært med før?
5: Ja.
0: Var du raskere I år enn I fjor?
5: Ja. Brukt 16 minutter.
0: 16 minutter fra Lunehavn til Bøheimen og tilbake?
5: Ja.
0: Det jo bra.
5: Jo. Ja.
0: Og så må vi snakke med deg også. Du heter?
2: Benjamin.
0: Benjamin? Ja. Og du har nummer 15 på brøstet. Har du vært med og spreng?
2: Ja.
0: Fortell, fortell. Hvordan var det å være med på løp?
2: Nei, det var gøy.
0: Hvorfor hadde du lyst til å være med?
2: Fordi jeg hadde lyst. Og det gøy å spreng.
0: Har du vært med på sånn type løp før?
2: I 2024.
0: Vet du om det blir noe premie?
2: Jeg skal nå gå og få medalje etter dette.
0: Ok. Så de har medalje altså?
2: Ja.
0: Jan Gunnar, nå du altså kommet i mål etter å ha sprungt til Bøheimen og tilbake. Fortell hvordan det her var.
3: Bra. At jeg sprang masse.
0: Ja, var det litt dumt med det regnet som kom?
3: Ja.
0: Du litt bløt ennå?
3: Ja.
0: Ja, men det ordnet seg.
3: Ja.
0: Ja. Var det tungt, eller?
3: Tungt.
0: Og nå tror jeg faktisk det skal bli medalje. Ser du hva som skjer her nå?
3: Oi.
0: Jeg tror du må gå og stå i kø, for nå får du deg medalje.
3: Mhm.
0: Ja, så bra.
6: Ser det her.

Don't Start Now ifra Dua Lipa, og før det så fikk dere litt av stemningen under dette løpet, Family Run, i regi av FK Luna og Arctic Run på Straume i Bø i går. Da var det altså løp fra Framsikt stadion til Buheimen og tilbake, mange som vil være med der. Og vi snakket litt i den reportasjen om premie og medalje.

0: Nei, skal jeg ha middag, så må jeg ha potet. Mm. Ellers jeg kan godt kutte ut middagen en dag. Da kan jeg, men man skal ha noe. Så, så må det være potet.
1: Ja, okay.
0: Så, så... Og helst en liten suppe eller dessert eller noe. Det der brukte vi jo i gamle dager, så det har liksom følt med.
1: Mm. Så hvis jeg kommer og serverer deg... en kjøttrett, og så sier jeg at du får ris attåt, så sier du nei.
0: Ja, det er godt med ris, det er noe sånn kjøttgreier, det er man, man er en riktig god potet. Han sier ikke nei takk. Ja, da.
1: Du, du, litt tilbake til, vi snakket mye om været, for nå begynner vi å bli litt lei det her gråværet. Begynner vi å bli litt sånn værsjuk nå, tror du?
0: Nei, ikke vær sjuk, det er ikke, men nei, blir du lei når jeg setter og ser at det regner her bare å gå over de trappa etter posten, til postkassen, og så skynder jeg meg tilbake igjen. Da synes jeg det litt kjedelig, og da blir jeg nu trøtt, og så må jeg nu sove litt, og så, så blir det nu sånn. Nei, da, det der så mange vær sjuk og sånn, nei, det har jeg aldri vært plaget med.
1: Ok, men vi har lyst på litt sol, og det ser bedre ut. Jeg inne nu faktisk. Faktisk og ser på yr på Nordfold.
0: Ja.
1: Og da kan jeg fortelle deg at på lørdag så skal det vist nok bli sol på Nordfold, og søndag skal det bli enda mer sol, og da skal dere opp i 15 grader.
0: Oi! Nei, du verden, det er jo jammen ta hun og kast på det lua og våtta.
1: Ja, ja, ja, og du skal se at poteten kommer i jorda.
0: Ja, da kommer han jo, og da kommer ikke søndagen, da skal jeg være, nå er det ikke sånn søndagsarbeider for utarbeid, men man har jo tid å vende, og det blir ikke såpass lang, og det er jo ikke sent det her. I fjor satte han 26. mai, og det var jo fordi at jeg har et barnebarn som var på besøk, og hun har så lyst at vi skulle sette potet. Men ellers så kan han jo bli første dagen av juni, da har vi nu brukt de gamle dager, og
2: det har gått helt fint,
0: ja, ja, det går helt helt fint, og det, han har nu tid å vokse, bare hver gud han med oss, må du være meg og poteten.
2: Ja. Ja, men Borghild, over til dagens konkurranse. Du hadde riktig på første forsøk, det var veldig mange som svarte feil i dag.
0: Ja, for jeg hadde to, for det var datteren min som ringte, og så kom hun med et annet ord først, og så gikk det litt en stund, og så snakket med en venninne, og så sa hun det var sjokoladekake, og datter, hun sa det var kokesjokolade. Nei, så har hun andre sagt, det var ikke rett, det var sjokoladekake.
2: Sjokoladekake er helt rett, og da skal du få en fanfare for det.
0: Takk, takk.
2: Men jeg tror det i hvert fall av de 20 av de 48 vi har fått inn i dag, så har folk svart kokesjokolade først.
0: Ja, så der, ja. Ja, det var det også. Jeg var inne på, ja. Ja, ja. Nei, da vinner du rett til slutt, så da var det koselig å bli oppringt. En god måned siden sist jeg fikk min bingo-blokk, men jeg vinner jo ikke. Prøver stadig å kjøpe meg i blokket. Og spør, nei, de lenger så fint opptalen på siden. Siste mandagen jeg satte med et par tall. Nei, da, de var ikke de rette, så.
2: Nei, men kanskje du vinner på mandag, for da skal jeg lese tallet.
0: Ja, akkurat, ja. Men da når du ikke den blokka.
2: Nei, det gjør du ikke.
0: Da kjøper jeg meg blokken ut til helga.
2: Gjør det.
0: Ja, da skal jeg gjøre, og så får jeg den til neste helg, så har jeg muligheter lenge. Ja,
2: det skal vi ordne, en bingo-blokk er på vei.
0: Takk og takk for det, og takk for det fikk lov å være med i dag, det var veldig koselig.
2: Og så får du ha en riktig så fin formiddag i gråværet.
0: Ja, takk, i like måte dere har gitt radioen, takk for koselig. Ha det, ha det.
2: Ha det.

0: Det skulle være kjente toner for mange av dere lyttere. Smokey selvfølgelig fikk du her i Radio Bø. Don't play your rock and roll. Om par minutter skal jeg si, så skal vi til Lofoten.
1: 5. og 6. juni feirer byggeren Eide 30 år. Du inviteres til jubileumsfest med knalltilbud. Butinox 16 til kun 2298 kroner. Butinox Futura til 1298. Og Butinox Terrassebeis til bare 289. I tillegg Blå Bors skrumaskin med to batterier kun 2498 kroner. Alsvåg tak til bare 199 per kvadratmeter og mye mer. Kjøper du i Sola Powertrack kan du vinne undertak til hele taket ditt. Ikke nok med det, vi gjemmer en nøkkel i butikken. Finner du den, vinner du en ytterdør fra bygg 1. Du kan også gjøre et kupp på vinduer fra natere. Velkommen til Byggeren Eide, og feir 30 år med oss.
2: Byggeren! Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen. Visningssenteret i Blokken, bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i Blokken!
3: Lørdag 13. juni er det klart for blåbyrløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
4: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte varer rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Ja, jeg sa vi skulle til Lofoten, og det skal handle om det største nye museumsprosjektet i Nord-Norge på flere tiår. Med oss nå direkte på linje så har vi Hege Anita Eilertsen. Du er kommunikasjonsleder i Museum Nord. God formiddag til deg, Hege Anita.
5: Ja, i Bø, og i hele Vesterålen for den saks skyld.
0: God dag, god dag. Ja, det største nye museumsprosjektet i Nord-Norge på flere tiår. Du skal få lov å fortelle hva vi snakker om her.
5: Det er jo, det er fantastisk. Det er, vi har jobbet i 10, 15, 20 år for å realisere et sted hvor vi kan få fortelle historien om Lofotfiske og alt som hører til det. Om folkene som kommer tilreisende fra hele norskekysten for å delta, om kulturene som er skapt, om tradisjonene vi har, hvordan samfunnene oppstod, hva som var kvinnfolkarbeid og mannfolkarbeid, og vi har lyst til å snakke om fisken og vandringer og biologien og alt. Vi har jobbet veldig, veldig lenge for å få til denne, kall det for storstua, eller dette nye museet. Og nå, 30. juni, så åpner vi faktisk.
0: Ja, fantastisk.
5: Nå snart, om en måned.
0: Om en måned, ja. Ja, du, jeg var faktisk i Lofoten sist helg, og da kjørte jeg en tur innom Kabelvåg, for jeg ble jo litt nysgjerrig å se hvordan er det nå en måned før åpning. Hege, det så ut som en byggeplass for meg.
5: Ja, det er jo en byggeplass.
0: Ja, det er jo det.
5: Men jeg kan forsikre deg om at jeg skal nok bli ferdig til å ta imot publikum. Det som er viktig for meg å fortelle, det er jo at Skrei, det skal bestå av det nye bygget som nå gjør at alt ser ut som en byggeplass. Det nye bygget kaller vi for Otolitten. I tillegg så har vi Lofotmuseet, det er allerede åpent og i drift, og har gjennomgått en flott opppussing nå i vinter. Det vil jeg bare si. Værergården ser fantastisk ut. Så har vi Galleri Espolin, det er åpent og i drift, og vi har Lofot Akvariet som er åpent og i drift. Så akkurat i dag så er 3/4 av Skrei er up and running, om vi kan kalle det for det, og den delen vi venter på, det er Otolitten. Otoliten er kommet så langt at det bare på utsiden det ser ut som en byggeplass. Inne så jobber vi knallhardt nå med montering ut av utstilling, det har vi gjort i ukesvis. Det blir 1000 kvadratmeter utstilling om lofotfiske og alt som hører med. 1000 kvadratmeter over 2 etasjer. Vi er på tur og flytter inn i kontorene, i butikken og i kaféen og alt det her. Vi ikke helt ferdige, men vi underveis. Så selv om at det kanskje utvendig kommer til å mangle, jeg holder på å si maling på en vegg og at det er en snepp som ikke ferdig asfaltert, så bygget innvendig klar til drift når det skal være klar til drift. Det jeg helt sikker på. Bank i bordet. Foreløpig har jo alt gått i rute, så jeg må jo innrømme det. Jeg venter vel litt på hva som kan komme til å skjære seg, men vi har et fantastisk team og en utrolig bra entreprenør og underleverandør, så alt har gått sånn som det skal. Ja, så det er ikke grunn til å frykte noe. Mm.
0: Du, hvorfor skal det nye bygget hete Otoliten?
5: Det er arkitekten, LPO-arkitekter som vann arkitektkonkurransen med det, som er inspirert av Otoliten, altså den øresteinen til torsken. Mm. Og for å si det med mine litt sånn enkle ord, så er øresteinen til torsken, det blir som en ferdskriver eller en minnepenn. Med å forske på en otolit, så kan du finne ut utrolig mye om denne fisken som hadde den i høyet. Hvor han har vært, hva han har spist, hvor han kommer ifra, hvor langt han har reist, og så videre, og så videre. Og nybygget vår otoliten, vi føler jo at det kleres ganske godt som museum å være et sånn, en minnepenn, en rettesnor, en historieforteller, en ferdskriver over alt som har foregått.
0: Ja, det er ganske interessant det der. Ja, det passer jo veldig godt.
5: Ja, ikke sant? Og i tillegg når du da ser bygget særlig fra oven, så vil man, og det her det fineste bildet på Facebook-siden vår, hvis noen er nysgjerrig, masse sånne dronebilder, så vil du se at dette er ikke en firkantig koloss. Dette er et lavmælt, selv om det er et digert bygg, så er det et lavmælt bygg med masse forskjellige litt pussige vinkler, som helt klart bærer inspirasjon fra noe organisk, som en otolitt.
0: Men dette er altså da mye mer enn et nytt museum, for her er det viktig, synes dere, å få fram fortellingen om lofotfiske gjennom århundre.
5: Ja, det er veldig viktig. Vi skal snakke om historien, selvfølgelig skal vi da, men vi skal også snakke om fisken, om vandringer, om naturens sykluser, hva som gjør at han kommer til Lofoten, eller kom til Lofoten. Så skal vi også innom nutida, det tror vi veldig mange synes er spennende å høre litt om hvordan lever vi i nord, og det her er ikke Kabelvåg eller Lofoten sin historie, det er jo kysten sin historie, så det vi forteller er jo på mange måter overførbart til mange steder da. Og så skal vi gjennom det vi forteller forhåpentligvis få gjestene til å også tenke litt fremover. Vi skal snakke litt om balansen, hvordan kan vi ta vare på de havene som vi har. Er det sånn at menneskene i dag har teknologi til å fiske havet tomt? Ja, det er jo egentlig det. Sånn er det jo. Men bør vi gjøre det? Nei, det skal vi reflektere litt rundt. Og vi som museum, vi står ikke der med noen pekefinger i lufta og forteller hva folk skal synes, men vi håper og tror at mange kommer til å gjøre seg noen tanker om hvor viktig det er at vi får bo i distriktene, at vi tar vare på naturressursene, at vi forvalter dem på en god måte. For dette er jo årsaken til at vi er her, til at vi kom hit og til at vi skal bli her.
0: Lofoten er jo veldig populær. Vil dette nye bygget og dere får samlet alt under skrei, vil det bidra til mer helårsturisme, tror du?
5: Ja. Det er jeg helt sikker på. Jeg tror at det både vil bidra til noen flere besøkende, men ikke minst, og dette er det viktige, det er at de som kommer, forhåpentligvis så er det flere som blir lengre. For selv om vi gjerne vil ha flere gjester til vår region, så vil vi kanskje mest ut av alt ha gjester som blir litt lengre og lærer litt mer og koser seg enda litt mer når de først er der. Og vi har fått gjort regnverkningsanalyser ut av profesjonelle selskaper som slår fast at 7000 Vi håper at vi om noen år har 140 000 gjester på Skrei. Det er ikke kjempe, ja, det er jo kjempe masse, men det er ikke mer enn hva det Lofoter Vikingmuseum har i dag. Ut av de, når vi har nådd 140 000, så har vi forhåpentligvis fått 7 000 nye gjester til Lofoten. Ikke bare på grunn av Skrei, men på grunn av Skrei, på grunn av Lofoter, på grunn av The Whale, på grunn av Hurtigrutemuseet. Altså at det flere gode kulturopplevelser, så det den type reisende vel å komme til denne regionen. Og ikke bare de som vil i fjellet eller på stranda. Og så sies det i de samme analysene at 42 000 kommer til å velge å være lengre i regionen på grunn av dette. Og lengre oppholdstid betyr bedre tid til opplevelser, og det betyr økt omsetning. Og den økte omsetningen den skjer ikke hos Grei. Den skjer i dagligvarehandelen, på overnattingsstedene, hos fergeselskapene, hos bensinstasjonene, hos gavebutikkene. For tid er penger, det vet vi alle når vi på ferie. Så vi håper at dette skal bidra både til en ny type reisende, til lengre oppholdstid, og også til å gi folk et sted å gå inndørs når været er litt rufsatt, for det kan det jo være i Lofoten og Vesterålen.
0: Ja da, sånn som i dag for eksempel.
5: Sånn som i dag. Det er perfekt museum som er i dag.
0: Ja. Nei, men da vet vi det at dette nye bygget, altså når det står klart, nybygget Otolitten og alt er samlet under Skrei, så gir det ringvirkninger til ikke bare Lofoten, men rundt omkring i både Ofoten, Lofoten og Vesterålens region. Hege Anita, nå er det sånn at dere åpner dørene for publikum da i slutten av juni, men offisiell åpning, den tar dere til høsten?
5: Ja, vi skal i sommer, nå i slutten av juni, så vrir vi bare nøkkelen stille om og satser på at driften går alt sånn, at alt går sånn som det skal. Vi skal jo øve oss på et nytt bygg og ja, i et nytt format og alt det her. Og så tar vi oss ikke tida til å lage noen offisiell åpning nå i sommer. Da har vi i sommer har vi lyst til å konsentrere oss om øvrig publikum og skape best mulig opplevelser. Den offisielle åpningen, den skal skje 19. september. Da kommer kulturministeren og Lubna Jaffery og klipper snora for oss. Og det er veldig stas for oss at det er samme kulturminister som la ned grunnsteinen for vel et år siden, som kommer og skal åpne nå om noen måneder.
0: Fantastisk.
5: Så da blir det stor fest, og det blir fest både for oss ansatte og for kulturministeren, men også folkefest, publikumsfest. Det kommer til å være et stort tilbud dagene rundt åpningen, så satser vi på å ha veldig mye som foregår for å feire åpningen av Skrei.
0: Det blir altså 19. september, det er bare å sette datoen.
5: 19. september, ja. Da blir det fest i Kabelvåg.
0: Veldig bra, Hege Anita. Vi må stoppe der, men tusen takk for praten. Da vet vi at det blir et nytt bygg, Otolitten, som da blir en del av Skrei, åpnet i Kabelvåg, skal vi se, 30. juni, var det? Ja.
5: 30. juni.
0: Ja.
5: Da sier jeg rett og slett Skrei på deg og takk for meg.
0: Takk skal du ha, Hege Anita Eilertsen, kommunikasjonsleder i Museum Nord.

0: på nytt igjen.
1: Vi har snakket om skrei i Lofoten, og her var det musikk fra Lofoten fra Kabelvåg og Marte Horn og hennes nye singel som heter Livlina Ryk. I dag så er det ekstraordinært kommunestyremøte i Sortland kommune. Vanligvis så sender jo vi kommunestyret i Sortland direkte ut til dere lyttere, men det møte som pågår akkurat nå, det er et spesielt møte. Det er et lukka møte. Klokka 9 i dag så startet dette møtet, ekstraordinært kommunestyret i Sortland, og målet er å finne ut hva som skal skje videre med arbeidsforholdet til kommunedirektør Trond Stenhaug. Så eneste sak der, det er altså politikerne de skal finne ut hva som skal skje altså med kommunedirektør Trond Stenhaug. Stenhaug har vært i hardt vær siden i april i år. Da kom det fram at han hadde latt datteren reise på kommunens regning, i tillegg til at han hadde brukt totalt 100 000 kommunale kroner på 4 datamaskiner og 2 telefoner på 2 år. Kommunedirektør Trond Stenhaug er eneste tema når politikerne er samlet til ekstraordinært møte. Kommunestyret i Sortland pågår akkurat nå. Med det så skal vi runde av fra studio i Radio Bø på denne torsdag 28. mai. Dagens sending blir laget av Ted, Ivar, Paulsen og Emily Holen. Vi har store planer om å være på plass i din radio i morgen fredag. Oi, det er fredag allerede i morgen. Der går det unna. Ja, vi høres vi.